0: Danmark, der arrangerer weekendens LAN-party. Generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer, det fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
1: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
0: Et LAN-party er en begivenhed, hvor man medbringer sin egen computer og kobler den til samme netværk og spiller sammen med andre. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne kvalificere sig til VM. I aften sendte de nemlig Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
2: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
0: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
2: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre det nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
0: Så et blik på vejret i nat, tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Michala Rask Mikkelsen.

0: kvæler dig. Op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: USA har her i nat angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradarer ved Gorg og på øen Kem. Kort forinden skrev det iranske nyhedsbureau mere, at Iran havde affyret varselsskud i nærheden af Hormuzstrædet. Varselsskuddene skulle være blevet afgivet i forbindelse med bevægelser fra amerikanske fartøjer, skriver Reuters. Nattens angreb står i kontrast til en udmelding fra Donald Trump blot få timer tidligere. Sent i aftes dansk tid sagde den amerikanske præsident nemlig, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt.
2: Situation with Iran seems to be going quite well.
1: Situationen med Iran ser ud til at gå ganske godt, sagde Trump til journalister, da han landede i Wisconsin. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste dyrt på klimakontoen. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet. Det mener Søren Have, der er seniorkonsulent og faglig lead for mobilitet og infrastruktur hos Concito.
3: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal løbe rundt med flere mennesker. Men det betyder jo også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuere.
1: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev 2 ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukraines side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Her i nat tør der til dels klart vejr, temperatur mellem 7 og 12 grader. Lørdag nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest, temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Cecilie Flø spillede en hovedrolle, da Danmarks fodboldkvinder i aften slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen.
2: Jamen altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at spille mod Sverige.
1: Ja, sidst Danmark mødte Sverige på udebane, stod den danske angriber for 2 assists. I Odense i aften scorede hun så sit første landsholdsmål og leverede oplægget til Pernille Harders sejrsmål.
2: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
1: Cecilie Fløs indsats gik der heller ikke ubemærket hen hos Pernille Harder. Den danske stjerne er ikke i tvivl om, hvad Flø bringer til landsholdet.
3: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over på hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er inde i boksen og spiller mig der. Altså, det er fornøjelse.
1: Med sejrene Danmark snublende tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Danmark topper kvalifikationspuljen og 1 point mod Sverige. Undskyld, Serbien på tirsdag vil være nok til at sikre VM-billetten. Danmark er et skridt tættere på at købe 200 langtrækkende krydsermissiler fra USA. Det amerikanske udenrigsministerium har nemlig godkendt et muligt salg til en værdi af omkring 5,5 milliarder kroner. Missilerne skal styrke det danske flyvevåbens evne til at gennemføre præcisionsangreb over lange afstande, oplyser det amerikanske udenrigsministerium. Godkendelsen betyder, at handelen nu kan gå videre, men det er stadig uvist, hvornår eller om købet bliver endeligt gennemført, skriver Reuters. Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg i går, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kan mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer. Og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Brita Kvist.
4: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev. Og man må sige, på den måde er der, jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Senere i dag nogen eller en del sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Det man hører, er man selv.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Iran hævder nu at have angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som gengældelse for amerikanske angreb tidligere på natten, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militære centralkommando CENTCOM afviser, at baserne er blevet ramt. Ifølge CENTCOM affyrede Iran 7 ballistiske missiler mod Kuwait og Bahrain. 6 af missilerne blev opsnappet, mens det 7. ikke nåede sit mål. Samtidig oplyser Kuwait, at landets luftforsvar har været i aktion mod missiler og droner, mens Bahrain har aktiveret sine luftalarmer. Der ifølge CENTCOM ingen meldinger om skader på amerikansk personel. 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på, men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Udover 5 selvmord kunne også 3 selvmordsforsøg formentlig være undgået, hvis opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jenne Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Det kan i fremtiden blive endnu dyrere for turister at besøge Amsterdam. Et flertal af partierne i byrådet ønsker nemlig at hæve turistskatten fra de nuværende 12% til 20% frem mod 2030, det skriver The Independent. Ifølge partierne lægger de mange besøgende et stort pres på byens offentlige rum og kommunale services, og derfor skal turisterne betale en større del af regningen. Amsterdam har allerede en af Europas højeste turistskatter. I dag nogen eller en del sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Kjeld-Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på himlen, og jeg elsker at sende musikradio på B3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind?
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på B3.
0: Det er sindssygt,
3: det
0: er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv? P3.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Her kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Cecilie Flø spillede en hovedrolle, da Danmarks fodboldkvinder i aften slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen.
2: Jamen altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at spille mod Sverige.
1: Ja, sidst Danmark mødte Sverige på udebane, stod den danske angriber for 2 assists i Odense. I aften scorede hun så sit første landsholdsmål og leverede oplægget til Pernille Harders sejrsmål.
2: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden forløse, en eller anden glæde, ja.
1: Cecilie Fløs indsats gik der heller ikke ubemærket hen hos Pernille Harder. Den danske stjerne er ikke i tvivl om, hvad Flø bringer til landsholdet.
3: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er henne i boksen og spiller, hvad der er. Det er en fornøjelse.
1: Med sejren er Danmark snublende tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Danmark topper kvalifikationspuljen, og 1 point mod Serbien på tirsdag vil være nok til at sikre VM-billetten. I dag bliver den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men åbningsfesten bliver uden deltagelse af den tidligere regent. Dronning Margrethe har meldt afbud, fordi hun fortsat skal restituere efter sine 2 hospitalsindlæggelser. I stedet deltager kronprins Christian på vegne af sin farmor. Det fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk.
4: Når kronprins Christian han senere i dag deltager i fejringen af dronning Margrethe den Andens Bro nede ved Storstrømmen, så er det første gang kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
1: Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge Karen Lierbæk, fordi kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
4: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
1: Amerikanske teknologiaktier faldt markant i går. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%, det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. Ifølge Reuters blev kursfaldene udløst af en stærkere amerikansk jobrapport end ventet, som fik markedsrenterne til at stige og investorerne til at sælge ud. I dag nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperaturerne de når op på mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.

For man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke også selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Yo, Natasha, yo. Makupa. Right? Ay, mama. Ay, Clara. Dile este mix.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det, man hører, er man selv.

0: Lund.
1: Det er mig.
0: Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
2: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
3: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
4: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
5: OCD. Tvangstanker.
6: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
7: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage varme mig selv.
8: Se En som Loke.
9: Det er min
8: nu på DRTV.

0: Klokken den er 7, og vi skal have på nogle P3-nyheder med Mae Bækskov.
1: Godmorgen. Jeg starter med krigen i Mellemøsten, for selvom der egentlig er forhandlinger mellem Iran og USA i gang, så presser de hinanden med angreb. Og Iran siger, at de har angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain, som svar på amerikanske angreb på dem i nat. Men det amerikanske militær afviser altså, at baserne skulle være blevet ramt. Og det her kommer også kun få timer efter, at den amerikanske præsident Trump ellers har sagt, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig.
2: Situation with Iran seems to be going quite well.
1: Og så her hjem til en ret trist sag fra Randers, hvor en ledende overlæge i psykiatrien tidligere er blevet fyret for ikke at have levet op til retningslinjerne for medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. For patienterstatningen er kommet frem til, at det er overvejende sandsynligt, at 5 selvmord blandt patienterne i regionspsykiatrien kunne have været undgået. Julie Dines mistede sin søn i 2024, og hun har nu fået erstatning. Og hun siger, at hun godt havde på fornemmelsen, at noget ikke var, som det skulle være med søndens behandling.
3: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på, men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet og den anerkendelse.
1: Udover 5 selvmord kunne 3 selvmordsforsøg nok også have været undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Og så skal jeg lige nævne, hvis du selv er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen er akut livstruende. Og så er det noget helt andet, for jeg skal forbi fodboldkvindernes VM-kvalifikationskamp i aftes, for Danmark slog Sverige 2-1, så nu er vi virkelig tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Cecilie Flø spillede en stor rolle i den her sejr og scorede også sit første landsholdsmål. Lad os lige høre fra hende her.
4: Det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
1: Og der er nok en del derude, der er pænt træt af, at fodboldherrerne ikke kom med til sommerens VM, men det kan altså være, at den næste sommer bliver vores VM-sommer, for lige nu ligger de danske kvinder i toppen af kvalifikationspuljen. Vi får noget sol i dag, og også mest tørvejr, men så kan der komme byer mod sydvest i eftermiddag, og temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
5: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Til
6: weekendmorgen
5: med Kasper
6: Reiput
5: og Inge
0: Thorup.
6: Godmorgen.
0: Godmorgen.
6: Der er virkelig noget i luften lige nu, var. Det er da helt vildt.
0: Er det pollen eller græs, eller noget af den stil der?
6: Ja, eller birk, eller kanel, eller hvad ved jeg. Der er et eller andet i luften i hvert fald. Det er lørdag. Det er den 6.6.2026. Det er simpelthen en meget smuk dato, vil jeg sige.
0: 6.6.26.
6: Jeg forestiller mig, at der er mange, der skal giftes i dag. Tror du ikke det?
0: Det vil da se flot ud, ja. Faktisk
6: ja,
0: på ringene.
6: Ja. Det kunne jeg da godt forestille mig.
0: Der er der noget visuelt flot over kombinationen af tal. Det, jeg havde overhovedet ikke regnet med, at vi skulle herhen fra start af.
6: Nej, men lige ind, hvis du skal giftes. Men du kunne jo også bare lige melde ind, hvis du faktisk gerne bare lige vil sige godmorgen eller godnat til os. Fordi det er egentlig det, vi gerne vil have, du gør nu. Tag din telefon, ringer 70 20 20 20, og så siger du enten godmorgen eller godnat, eller lige fortæller, hvis du skal giftes på den her smukke dato. Klokken er 7:03. Ring ind for at sige godmorgen eller godnat.

The Bowser på Magnetic. Lidt til hofteregionen på den her lørdag morgen, så er spørgsmålet bare, om de der hofte der, de skal bevæge sig hen imod sengen. Er du på en godnatter, eller skal hofterne bevæge sig væk fra sengen? Er du på en godmorgen? Ring ind til os lige nu, 70 20 20 20, og fortæl os, hvad din forfatning er. Tag en lille hyggesnak med dig, 70 20 20 20.

0: Suleiman og Skulderbæks. Lille øjne hedder den her, det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 10 minutter over 7 på den her lørdag, hvor vi skal finde ud af, om folket derude ikke er på en godmorgen eller en godnatter.
1: Ja, vi tager lige en form for stikprøve for at høre, hvad er stemningen derude, og lad os starte med at tage en tur til Nordens Paris, Aalborg, og høre fra dig. Al, godmorgen eller godnat til dig.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen. Al, hvorfor er du vågen? Du lyder morgenfrisk.
2: Ja, vi er på vej til Tønder, hvor vi skal ned og glæde Christine på en brud fra Tønder. Og det glæder vi os rigtig meget til.
0: Ej, hvor skønt.
1: Nu siger du Christine fra Tønder. Jeg tænker med det samme på hende på TikTok, der laver...
2: Ja, og det er lige nøjagtigt hende, vi skal ned og glæde
1: på. Nej. Ej, hvor er det sindssygt.
2: Det er simpelthen bare så fantastisk.
1: Okay.
0: Så, hvad kører vi? Er vi ude i en klassisk brudekjole?
2: Det kan man ikke sige.
0: Er det en mermaid?
2: Og så kan jeg ikke sige mere, men den er helt fantastisk. Det er bare top.
1: Altså, Christine, hun slår mig heller ikke som typen, der vil tage en normal brudekjole på. Hvis man følger hende på de sociale medier, så er hun en pige, der elsker tatoveringer og Red Bulls, og er ret sådan ud af posen, kan jeg, tror, okay. jeg sige.
2: Ja, men den er så smuk, og hun bliver noget helt andet, end I er vant til at se. Så jeg er rolig glad, ja.
0: Nå, jamen altså, så kan man da hoppe ind og følge med, gå ud fra nogle af de kommende dage, så må der blive lagt et eller andet form for materiale op. Altså, han fantastisk bryllupsdag, så.
2: Jo, tak. Og god dag til jer.
0: Tak skal du have.
1: Held og lykke med at få klædt hende godt på.
2: Jo, tak for det.
1: Lad os prøve at høre fra Martin. Godmorgen eller godnat?
3: Jamen, godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad, Martin, godmorgen. Hvad skal der ske for dig på den her lørdag?
3: Jamen, jeg er faktisk lige nu på vej op mod tæt ved Nordens Paris. Jeg skal til Nibe, hvor der bliver holdt et kartshow, som jeg er hovedsponsor til for Aincards. Mit Pokémon-firma, jeg har.
0: Okay. Ja. Super nørdet og rigtig, rigtig fedt. Altså, det er
3: top nørdet, og jeg elsker det.
0: Det er noget med, at de kan blive vanvittigt mange penge værd i dit kort der, ikke?
3: Det har jeg hørt.
1: Okay.
0: Har du selv en samling, Martin?
3: jeg har selv en rimelig god samling.
0: Er det noget?
3: Og jeg har også godt fyldt.
1: Det er et prøv, Martin holder lidt på det. Han vil ikke sige, hvor mange penge der er.
0: Martin, hvad er dit dyreste kort?
3: Nej, det er egentlig mere. Det er fordi, nu har vi haft rigtig mange indbrud i vores butikker. Og vi har også den der investeringssagen i den. Det er det ligesom, vi har fået en masse nye samlere til inden for de sidste par år, som er meget investeringstyperne, er meget dem, der tænker på penge, som også er det første, du spørger mig om nu.
0: Ja,
3: men vi har også den anden side af det, som er collectors-siden, som er dem, der bare samler på det og virkelig godt kan lide kortene.
1: Sådan passionen og, altså, for det.
3: Ja, lige præcis. Og det nostalgiske i det. Selvfølgelig kan man også godt kombinere og finde begge dele. Altså investere i noget, samtidig med at man samler og synes, det er hyggeligt og lækkert.
0: Okay, men så hvis vi holder penge ud af det, hvad er din yndlings-Pokémon?
3: Det er Gengar.
0: Okay. Den tror jeg lige, jeg skal have genopfrisket.
3: Ja,
0: Ved form af en Google-søgning om et øjeblik?
3: Lille spøgelse, kinder.
0: Nå, det er den. Ah, helt klart. Ja, okay, så er jeg med. Ja.
1: Martin, kan du have en fabelagtig kartshow-dag med Pokémon-kort og det hele, og bare have det pragtfuldt?
3: Jo, tak.
1: Det er godt. God dag.
3: Hvis I kan nå det inden klokken 17, så er der gratis entré.
0: Jeg vil godt have fingrene i en charmander på et tidspunkt.
1: Lad os høre fra Tobias. Godmorgen eller godnat til dig.
4: Det er godmorgen.
0: Du lyder også frisk, Tobias.
4: Ja. Jeg skulle vækkes rimelig tidligt.
1: Hvorfor?
4: Jeg skal til en golfturnering ude i Brøndby sammen med min storebror.
0: Hvad er dit handicap, Tobias?
4: Jeg lige startet, så det ligger på 51.
0: Okay, og så er det sådan noget med, at man arbejder sig ned løbende, ikke?
4: Ja.
1: Hvor gammel er du, Tobias?
4: Jeg er 13 år.
1: Sejt.
0: Okay. Det er en god dag at spille golf på, i hvert fald omkring, hvor jeg cyklede, vil jeg sige, fordi der stod solen altså højt.
1: Ja.
4: Ja.
1: Er det godt vejr, hvor du er?
4: Lige nu der er nogle få skyer, men det skulle blive rigtig godt vejr ude i Brøndby,
0: og hvordan, hvor jeg skal spille. Hvordan, Tobias, nu siger du skal afsted med bror og far, var det rigtigt?
4: Ja.
0: Hvordan er sådan familiedynamikken efter sådan en omgang golf? Er det bare ren hyg, eller kan temperamentet godt løbe lidt løbsk?
4: For det meste er det bare ren hygge.
0: Okay, det er godt. Det er godt at gøre.
1: Skal I lave noget hyggeligt, når I er færdige med at spille golf?
4: Ja, det skal vi.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder.

0: Dracula. Du lytter til Weekendmorgen lige nu, hvor at klokken den er 21 minutter over 7 på den her lørdag. Der har en smuk dato den 6. i 6. 2026.
1: Apropos det, som er alene inde. Godmorgen. Jeg er op, fordi jeg skal på arbejde på et lille hotel, hvor vi i dag skal afholde bryllup for det skønneste brudepar, så ingen har ret. Den 6. i 6. 26 er absolut en bryllupsdag. Nå. God dag til alle.
0: Der er også nogen, der skriver, vi har 17 års bryllupsdag i dag. I øjeblikket er på vej til færgen fra Samsø for at fejre bryllupsdagen med at køre til min verdens sødeste og smukkeste kone.
1: Der er meget bryllupsstemning.
0: Der er meget bryllupsstemning fra Michael af.
1: Med, er du klar, Dora?
2: Ja, jeg er klar.
1: Nå,
2: ja,
1: jamen altså, så lad os springe ud i det her.
3: P3. Weekendmorgen præsenterer
4: Google-quizzen.
0: Vi skal nemlig have dig med på banen, fordi du sidder inde med nogle utrolig vigtige oplysninger lige nu.
2: Det er klart, det gør jeg tit.
0: Det gør du ofte, og især lige nu har vi brug for dig, for vi skal deltage i en lille intern konkurrence om, hvem af os, der kommer tættest på at gætte noget fra Google Trends-listen. Altså en liste, som Google udgiver, hvor man ligesom får et præg om, hvad er det, vi danskere googler, og hvad er det, vi går op i lige for tiden. Ja. I hvert fald inden for de sidste 24 timer.
2: Hvem kender folkestemningen bedst? Og skal vi starte med dit bud, Kasper?
1: Jamen, jeg har lyst til at sige, at jeg tager en af de åbenlyse lavthængende frugter.
0: Noget folkeligt?
1: Ja. I går, der var det fars dag.
2: Mm.
1: Og det er simpelthen det, jeg tror, folk har googlet. Jeg tror, de har været inde og google farsdag. Jeg er lidt i tvivl om præcis, hvorfor de skulle google farsdag til gengæld. Fordi det er meget sådan en konstatering jo. Så jeg ved ikke rigtig sådan...
0: Nu taler du dit eget.
1: Ja, nu taler jeg det ned. Jeg går med farsdag.
2: Er du sikker?
1: Ja, det kan være, de har sgu...
2: Noget med gaver.
1: De har været inde og kigge på nogle underbukser eller noget deodorant eller et eller andet.
2: Klart, ja.
1: Til far. Så jeg går med farsdag og tillykke til alle fædrene, som kunne fejre det i går.
0: Fik du selv givet en gave?
1: Nej.
0: Til din egen far?
1: Nej, det gør jeg ikke, men hun fik en besked.
0: Han fik en hilsen?
1: Ja, han fik en hilsen, ja.
0: Det gjorde min også, og han gav den mest faragtige svar tilbage.
1: Thumbs up. Emoji?
0: Ja. Selv tak. Elsker også dig, far.
2: Hvad er dit bud, Inge?
0: Jeg går med en kvinde. Jeg går med Cecilie Flø, som er dansk fodboldspiller. Og det gør jeg, fordi, at som du også nævnte i de nyheder, så vandt Danmarks fodboldkvinder 2-1 over Sverige i går. De spillede i Odense. Pisse sejt. Og det gør, at vi er meget tæt på at kvalificere os til VM i Brasilien. Noget, mændene ikke kunne finde ud af.
1: Der er nogen, der kan finde ud af det, ja.
0: Som kvinderne tydeligvis er indtil videre bedre til. Cecilie Flø, hun scorede det ene mål, og så lagde hun op til Pernille Harder ved det andet mål. Hvem havde set den komme, at jeg lige skulle stå her og være så begejstret for at snakke om fodbold?
1: Det er godt, det klæder dig,
0: men
1: faktisk.
0: Jeg synes faktisk oprigtigt, det var spændende.
2: Mm.
0: Og derfor tror jeg, at Cecilie Flø, hun er på Google-listen i dag.
2: Det er sgu et godt bud, og du er så tæt på, Inge, fordi at Pernille Harder er på listen.
0: Ej, hende, der bliver lagt op til.
2: Og der er altså heller ikke noget med noget far på listen. Ej, det må jeg så også sige. Ja.
1: Heller ikke fars.
2: Nej, heller ikke fars. Der er ikke nogen, der lige skulle have styr på aftensmålen der. Til gengæld så kan jeg give jer top 3. Ja. Nummer 3. Midt- og Vestjyllands politi. Der er noget med en Rebecca, der er forsvundet. Måske det har noget med det at gøre. Man leder efter en forsvundet ung kvinde. Og så er der faktisk to dødsfald på anden og førstepladsen. På anden er det Anthony Head, som er skuespiller, som er gået bort i en alder af 72 år. Han har været med i tv-serier som Buffy the Vampire Slayer. Og nummer 1, en ret tragisk sag, James Handy, en skuespiller også, som har været med i Top Gun. Blandt andet, han er blevet stukket, altså knivdræbt, i sit eget hjem, og hans kærestes søn er blevet anholdt og sigtet for mistanke om det her drab.
1: Ej, hvor sindssygt.
0: Voldsomt.
2: Ja, ret voldsomt, sagde jeg.
1: Hold da kæft.
0: Det er jo lidt melankolsk top 3 i dag.
2: Ja, sorry. Ja.
0: Nej, det skal du da ikke undskylde.
1: Men altså, gode tanker til familie og pårørende. Det går nok. Hold da kæft, mand, en omgang. Vi skal have fat på P3's uundgåeligt på en helt anden note.
2: Ja.
1: Charlie XCX, den her, den hedder SS26.

0: SS26, Charlie, XCX. Godmorgen, jeg skal til eksamen på mandag, så der er ikke den helt store weekendstemning her hos mig. Den står mest af alt på læsning, men så håber jeg, at solen skinner og ølene er kolde på mandag.
1: Ja.
0: Prøv at høre, det krydser vi også fingre for, at I er. Og god fornøjelse, skulle jeg tage at sige held og lykke med.
1: Hej.
0: Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder med Mae. Klokken den nærmer sig 7:30. I første omgang, så er det Save Us, den her. Den hedder Levitating.
1: Godmorgen.

0: Save Us, Levitate Me. Klokken, den er blevet 7:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Mae Bækskov.
1: Og nogen kan måske huske en alvorlig sag, hvor en overlæge blev fyret fra regionspsykiatrien i Randers for ikke at have levet op til retningslinjerne for medicinbehandlingsplaner og risiko for selvmord. Og nu er patienterstatningen så kommet frem til, at man med overvejende sandsynlighed kunne have undgået selvmord blandt 5 patienter og 3 selvmordsforsøg. Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til de her vurderinger. Og hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen er livstruende. Og så holder jeg øje med situationen i Mellemøsten, for selvom der egentlig er våbenhvile mellem Iran og USA, så presser de hinanden med angreb lige nu. Og Iran siger, at de har angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som svar på amerikanske angreb den anden vej i nat. Men det amerikanske militær afviser, at de her baser i golflandene skulle være blevet ramt, så jeg holder altså øje med, hvad der ellers kommer frem om de her angreb fra i nat. Og som du også lige var inde på i Google-quizzen, Inge, så er de danske fodboldkvinder virkelig tæt på at kvalificere sig til VM-slutrunden.
2: Yep,
1: yes. Tillykke! Ja, så det kan være, at næste sommer bliver vores VM-sommer. I går der slog kvinderne nemlig Sverige 2-1, og Danmark ligger i toppen af kvalifikationspuljen PT.
2: Der er så meget, men ikke forstår.
0: Ja, og i hvert fald at kvalificere sig til VM, må man bare sige. Det er en af dem.
1: Det er en af dem. Nå, men vejret i dag, det er altså ret sommerligt med tørvejr og sol. Ud på eftermiddagen kan der komme byer mod sydvest, og så er der mellem 17 og 22 grader.
2: Lige nu i 12-12-indbakken, der er der sådan 2 vibes. Enten så er folk virkelig i bryllupshumør, der er virkelig meget bryllupsstemning, eller også så står den på eksamen. For eksempel for Laura, der skal til eksamen kl. 14 i dag. Men så er der altså også Anders. Vi er 5 gamle venner, der skal på kanotur her lørdag og søndag. Det bliver sgu hygge, og det er bare pissemisundeligt.
0: På kanoturen der?
2: På kanoturen.
0: Ja, det er også hyggeligt.
2: Så fedt.
0: White Keys her fra Dominic Fike.
3: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Vi

0: Dominic Fike, White Keys. Lige nu foregår der et fuldstændig vanvittigt projekt her på DR. Man er i gang med at finde top 100 over de bedste sange nogensinde fra Danmark.
1: Nogle har fået en idé. Hvad hvis vi lavede en fælles playliste? Ja. En dansk fælles playliste.
0: Og vi skal tage et lille kig på vores respektive lister om et øjeblik.
1: Ja.

0: kæft, den sang var. Måske på den internationale top 100.
1: Sindssygt.
0: Leona Lewis på Bleeding Love. Lyden af weekendmorgen, klokken den er 7:39 om et øjeblik.
1: Hvilke sange er de bedste danske sange nogensinde? Det er simpelthen et sindssygt projekt, som vi har kastet os ud i på DR her. Top 100.
0: Ja, på tværs af alle radiokanaler. Yes. Det er vigtigt at understrege, det er ikke din liste, det er ikke min liste, det er vores liste.
1: Lige præcis. Vi skal fejre den danske sangskat, de kunstnere, sangskrivere og musikere, som har givet os en masse gode sange og musikalske fællesskaber. Og derfor så laver vi som sagt en top 100 playlist. En dansk hitliste, som vi alle sammen skal kunne blive enige om, nogenlunde, hvilke sange der skal være på. Og din mulighed for at få indflydelse på det, det er ved at stemme på, hvilke sange der skal være på den her playlist. Og det gør du inde på, hvis du googler top100.dk, så kommer der en mulighed for at stemme. Vi har også med at stemme.
0: Ja, man kan jo kun vælge fem, og må man bare, altså, det er fuldstændig umuligt, det her.
1: Det er virkelig svært.
0: Hold da op, en svær opgave.
1: Ja, meget.
0: Var det noget med, at den lukker i morgen, afstemning?
1: Den lukker i morgen kl. 14.
0: Yes, så man skal skynde sig, så det er altså i ved at være sidste udkald for dig, der lytter med, så hop ind på DRDK-top100 og få sat dit præg på det her. Ja, Inge, ja. Som du siger, så har vi ikke hørt hinandens top 5 endnu.
1: Nej.
0: Jeg har lagt min top 5 ind nu.
1: Ja.
0: Og jeg er klar til at trykke play.
1: Inden du gør det,
0: ja,
1: må jeg godt komme med nogle fordomme om, hvad det er. Jeg tror, dine sange sådan,
0: ja,
1: sender en vibes.
0: Kom med det.
1: Ja. Det er fordi, jeg tror måske, du er sådan en, du er jo også musikvært. Udover at du sender weekendmorgen med mig, så har du jo også et radioprogram med Mo, hvor I sender Det Gode Liv om lørdagen. Og jeg har en idé om, fordi du er sådan en lille bitte smule musiksnoppet, at så præger din playlist og dine fem bud bærer præg af det, fordi du er sådan lidt pick-me-agtig nogle gange.
0: Så du tror, at det skal jeg forstå det på den måde? Det, du tror, det er, at jeg måske har valgt nogle lidt hemmelige sange, eller nogle sange, som er lidt mindre brede?
1: Ja, jeg tror ikke, du har valgt det, den brede befolkning har valgt. Jeg tror ikke, du har valgt noget populært. Der er ikke noget Thomas Helmig på den der playliste.
0: Nej, det er der ikke.
1: Nej, præcis. Du har valgt sådan noget lidt mere performativt. Sådan noget lidt mere sådan, se mig, jeg har god musiksmag-agtigt.
0: Jamen altså,
1: er du
0: klar?
1: Noget lidt mere nichet.
0: Er du klar til at få B- eller afkræftet
1: den fornemme? Jeg er meget, meget klar.
0: Så lad os køre.
2: Nummer 5. Nummer 4.

0: Okay.
1: Hold kæft, den er så fedt, mand.
0: Altså, jeg vil sige, jeg er meget overrasket.
1: Er det rigtigt?
0: Det der, det kunne næsten lige så godt være min top 5.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Altså, ikke fordi de ligner hinanden så meget,
1: jeg er jo kæmpe... Det skal,
0: Agnes Obel som nummer 1.
1: Jeg elsker den her sang. Altså, virkelig.
0: Men den
1: elsker
0: er den her sang. Fantastisk.
1: Jeg synes, den er måske top 100 internationalt.
0: Hold kæft, en god playlist, den der. Det må jeg sige, jeg tager hatten af. Jeg er imponeret.
1: Er det rigtigt?
0: Du har både Sivas, ikke?
1: Ja, jo, Sivas
0: derudaf, og du har Agnes Obel. Du havde...
1: Dansevisen.
0: Dansevisen.
1: Peter Sommer. Jeg er jo kæmpe Peter Sommer-fan også. Ja. Og Natasha.
0: Og så Natasha selvfølgelig. Det er en god playlist. Det vil jeg sige, det er fem meget, meget solide bud, og ikke de fem bud, jeg havde regnet med, du trak op af lommen.
1: Jeg er meget i tvivl om, hvad du har smidt på den. Det skal vi høre med et øjeblik, Inge. Det, jeg synes, der var svært, kan jeg lige starte med at understrege, det er det der med, jeg sådan vekslede lidt imellem sange, som jeg bare synes var fantastiske, for eksempel Agnes Obel, og så var der sådan, du ved, så kiggede jeg mere på kunstnerne også, fordi jeg synes også, der var der har haft sådan kunstnerisk impact, ikke? Eller sådan cultural impact, som Natasha og sådan noget der. Jeg synes, det var lidt svært lige at sådan finde ud af, hvor skal jeg ligge balancen der.
0: Ekstremt god, og du har to kvinder med ud af fem. Det synes jeg også.
1: Og tre også, Dansevisen.
0: Gud, tre?
1: Ja.
0: Nej. Hvor er det vildt.
1: Jeg er meget spændt på din. Den skal vi høre med 6 minutter, Inge.
0: Skal vi?

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med tillid?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Jeg elsker dig for evigt. Lige her i weekendmorgen, hvor klokken den er 10 minutter i 7, den 6. i 6. 2026.
1: Vi har fået en sms. Min mand, som er veteran, og jeg skal på årets veteranmars på 30 km i Helsingør med efterfølgende koncerter på havnen med blandt andet DRD. Det bliver en fantastisk dag. DRD, som jo også er nogle af dem, man kan stemme på DR's top 100.
0: En valgmulighed. Vi skal finde de 100 bedste sange her på DR.
1: Sammen med dig, der lytter med.
0: Og derfor skal du ind og stemme, fordi klokken 14 i morgen, der lukker afstemningen. Ja. Man har 5 bud på, hvilke sange, der skal være på den her playliste. Det er jo virkelig, virkelig svært. Nærmest
1: Det er en umulig opgave. Vi hørte min top 5 lige før, Inge.
0: Det gjorde vi. Jeg var meget overrasket. Det var meget bedre, end jeg havde forventet. Det må jeg sige. Jeg tager hatten af. Jeg synes, jeg skal passe på med at rose dig for meget, for du kan ikke tåle det. Men jeg synes, det var en rigtig god playlist, du har lavet, og det var 5 gode bud på de 100 bedste danske sange nogensinde. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi hører mine 5 bud. Og jeg vil bare lige sige, jeg synes, det var svært.
1: Er du i gang med allerede at trække lidt i land?
0: Nej, men der er mange gode danske sange. Jeg blev nødt til at lave lidt dogmer for mig selv.
1: Okay.
0: For eksempel, at sangene, de skulle synge på dansk.
1: Ja, okay, fint.
0: Jeg blev nødt til at lave nogle regler for mig selv. Ja, og et benspænd var nemlig, de skal synges på dansk.
1: Okay.
0: Ja. Nå, skal vi høre den?
1: Ja, jeg har virkelig sådan en, altså, du skriger jo af MGP-energi generelt, så jeg ved ikke, jeg har bare sådan en lille idé om, at det bliver meget poppet nu.
0: Okay.
1: Det er min følelse.
0: Og børnet, eller hvad?
1: Ja, lidt. Okay, jamen lad os køre.
2: Nummer

0: Kællinge. Okay, altså, jeg respekterer det.
1: Gør du det?
0: Ja, det gør jeg.
1: Okay.
0: Jeg har det som om, at de her fem sange er dig i løbet af en dag. Dit sådan humør på forskellige måder. Så er der fadøl, så skal vi græde. Så skal vi være lidt rørte og eftertænksomme. Altså, det er sådan det. Det er meget dit humør i en bouillon, det her.
1: Jamen, det synes jeg faktisk, det er godt analyseret. Det tror jeg, du har ret i.
0: Okay, kan vi lige prøve? Okay, hvad har vi her? Vi har også Natasha. Den er vi jo så fælles om. Det var godt nok to forskellige Natasha-sange, vi havde kørt ind, men vi var enige om
1: Natasha.
0: Vi var enige
1: om Natasha. Og så har jeg jo valgt noget Melodi Grand Prix, ligesom du havde. Ja. Du havde bare taget Dansevisen.
0: Yes.
1: Jeg har så taget Smuk som stjerneskud med Brødrene Olsen, fordi det synes jeg er en kæmpe banger. Vent på mig af Peter Frödin og Jim Jørgensen.
0: Yes.
1: Det er i hvert fald dem, der synger den. Og den er jeg glad for, men jeg kom så også i tanke om, hvem der havde skrevet den, efter jeg havde tilføjet den.
0: Så fortrød du eller
1: hvad? Og så fortrød jeg lige
0: smule. Ja, prøv at høre, det er jo musikken, du forholder
1: dig til. Kan man skille kunstneren og kunsten, ikke?
0: Ja, det er en længere snak,
1: og
0: det
1: skal jeg ikke råde. Præcis. Og så TV2, alle TV2-sange, altså for mig til at græde. Alle.
0: Okay.
1: Jeg græder ved tænde alle sammen. Så du har ret i din analyse, ikke? Ja. Så der skulle vi lige have noget kyste nu, det satans liv. Og så selvfølgelig med Dina. Altså, du ved, kæmpe. Popdronning.
0: Hun var også en af dem, jeg faktisk havde rigtig svært ved ikke at kunne få med.
1: Og så altså,
0: det ærgerede mig lidt, at jeg kunne tage med Dina med. Hop ind på DRDK-top 100 for at lave din top 5, dig der lytter med. Sidste mulighed for at præge den her endelige top 100. Der ligger en meget lang brutoliste derinde, hvor du kan vælge dine fem yndlingssange.

0: Annika på Livsforladt.
1: Jeg skal passe min venindes børn endnu en gang. Og fortsat tak for Inges råd og erfaring fra vuggestuen med blære. 1. Gør det hurtigt. 2. Masser af pudder. Det er Sara, der melder ind. Jeg synes virkelig tit, at Sara, hun passer børn, faktisk.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Du er virkelig en god veninde, Sara. Hold da kæft.
0: Virkelig en... ja, det må man jo sige.
1: Klokken den er blevet 8, og vi skal en tur over til dig med. Du er klar med nogle nyheder.
2: Det er nemlig. Og nogen kan måske huske, at der har været en del historier om regionspsykiatrien i Randers, og ellers kommer der lige en opsummering her. En overlæge blev fyret, efter der var alvorlig kritik af hans behandlingsmetoder. Og nu er patienterstatningen så kommet frem til, at man med overvejende sandsynlighed kunne have undgået flere selvmord og selvmordsforsøg blandt patienterne. Og der er altså usædvanligt mange patienter, som nu får erstatning, nemlig op til 17% af dem, der har søgt om det. Og det er en del mere normalt, så det tyder altså på, at der er sket et større svigt. Det siger Kent Christensen, han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
3: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i overordnet stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
2: Den tidligere ledende overlæge skriver, at han ikke kender de konkrete sager, og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne fra patienterstatningen. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var den ansvarlige. Og hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Så kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen er livstruende. Og så til noget andet, så til VM i fodbold, som går i gang på torsdag, for det kommer til at gøre mere ondt på klimaet den her gang. Der er nemlig 48 lande, der skal spille om guldet, så der er blevet udvidet fra 32 hold til de her 48. Og det betyder noget for klimaet, det siger Søren Have, som er seniorkonsulent ved den grønne tænketank Concito.
4: Det betyder, at man skal løbe rundt med flere mennesker, men det betyder jo også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
2: Og en rapport fra New Weather Institute har altså kigget på det her med klimatallene, og sammenlignet med slutrunderne siden 2010, så kommer den her udvidelse af VM også til at udlede næsten dobbelt så meget CO2. Og så holder jeg øje med, hvad der sker i Mellemøsten, for der har nemlig været angreb mellem Iran og USA, selvom der egentlig er en våbenhvile lige nu. For Iran siger, at de har angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som svar på amerikanske angreb i nat. Men det amerikanske militær afviser, at baserne her skulle være blevet ramt. Og det her kommer få timer efter, at den amerikanske præsident Trump ellers har sagt, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt. Vi får noget sol i dag, og også mest tørvejr derude, men der kan komme en byge her og der, især mod sydvest i eftermiddag, og temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.

0: til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Den 6.6.2026, det er lørdag, og det er simpelthen pragtfuldt vejr. I hvert fald her, hvor vi befinder os, og der sker en masse ting ude det ganske danske land i dag. Befinder du dig i Nordjylland, jamen, så kunne man jo tage til Hjallerup Marked. Kæmpestort. Befinder man sig i Østjylland, så er der Northside Festival. Eller her i København, så er der Distortion.
3: Ja.
2: Det er også en kæmpe bryllupsweekend, har vi kunnet erfare på indbakken.
3: Ja, det bliver ved. På vej til bryllup i Forborg for at få evigt et brudepar store dag med billeder og video. God dag til jer alle sammen. Det er Lasse, der melder ind med den.
2: Ja, men det er også datoen. Det er så smuk en dato, så jeg forstår det godt. Christina, hun sender os smil og skriver, godmorgen, jeg skal til rallykonkurrence i Stevns med mine hunde og en masse dejlige hundemennesker. Kryds fingre for mig.
3: Er det der, hvor de spurter hen over sådan nogle små forhindringer? Hvis du siger sådan nogle små spring og skal løbe under noget og sådan noget?
2: Nu er jeg ikke det store dyremenneske, men det tror jeg.
3: Inge, jeg vil godt lave en lille disclaimer.
2: Ja.
3: Det bliver lidt lummert om 3 minutter. Ja, en lille smule.
2: Under bæltestedet?
3: Ja, lidt.
2: Ja. Okay.
3: Allerførst, så det, du er lige på den her, den hedder Be The One. Godmorgen.

0: af Dua Lipa. Klokken den er 10 minutter over 8. Du lytter til Weekendmorgen. Jeg hedder Inge Torp. Over for mig, der sidder der en lummer her.
1: Lad os bare lige være ærlige.
0: Kasper Reichfurt.
1: Det bliver lidt lummer, og det gør det på baggrund af det her. Hallo, Inge Thor.
0: Der er nogen, der får morgenkaffen galt i halsen.
1: Ja, men du kan ikke indkende lyden. Nej, ikonisk lyd, jo.
0: Det siger mig lidt, men jeg føler ikke, jeg har set det ordentligt.
1: Nej, okay. Men lad mig indvide dig så, Inge. Fordi i torsdags, der gjorde altså den ikoniske gyserkomedie Scary Movie comeback. Det bliver 6. film i rækken, det her, og den udkommer 13 år efter den sidste film rullede over skærmen, og så 26 år efter, at den første film havde premiere, altså Scary Movie 1, ikke?
0: Synes, det giver altså også mening, hvorfor jeg kender det så godt. Jeg er 28 år, så den første film kom ud, da jeg var 2.
1: Jamen, det er jo bare sådan en ikonisk film. Du kunne se den, da du var 10 år, du kunne se den, da du var 15, du kan se den nu.
0: Det er meget ikonisk. Man har i hvert fald hørt om Scary Movie.
1: Det er de samme skuespillere i hovedrollerne den her gang også, og med samme Scream-inspirerede morder, som var med i den første film med ham her Ghostface, ikke? Og jeg kan tydeligt huske første gang, jeg så den første Scary Movie, ikke?
0: Ja.
1: Ja, helt specifikt. Jeg husker meget tydeligt huske åbningsscenen fra første Scary Movie film, ikke?
0: Tag mig med.
1: Der sker det, at der er en kvinde.
0: Ja.
1: Der løber. En kvinde med kvindekrop.
0: Ja.
1: En kvindekrop.
0: Og hvad en kvindekrop nu indeholder.
1: Og desværre også, må man jo sige, men det er jo en komedie, skal man huske, men som bliver første offer i den her film. Jamen, hun kommer løbende der. Nu skal du lige... Jeg er 6 år på det her tidspunkt, ikke?
0: Yes.
1: Det er en 6-årig uskyldig Kasper, der sidder og ser Scary Movie, ikke?
0: Ja.
1: Og så løber hende her kvinden ud i haven gennem en sprinkler. Sådan en, der sprøjter vand op.
0: Yes.
1: Der rører mere og mere tøj af, ikke?
0: Ja.
1: Du kan se bryster, Inge.
0: Jeg er helt
1: store
0: med.
1: Bryster.
0: Okay. Ja. Både store bryster.
1: Yes, præcis.
0: Yes.
1: Slow motion.
0: Okay.
1: Og jeg gætter på, at det er silikonbryster også.
0: Ja.
1: Det er bare et gæt.
0: Nu går vi meget i detaljer om de her bryster.
1: Det er klart, jeg husker det. Og det...
0: Hvad har det med filmen at gøre?
1: Det har det med filmen at gøre, at det synes 6-årige Kasper var meget spændende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er klart.
1: Der sad han der som 6-årig og tænkte, hold da op, kan man se? Det kan man. Man kan se sådan derud, ja.
0: Yes.
1: Og jeg tror, når jeg sådan tænker tilbage, så var det måske første gang, at jeg blev bevidst om... min seksualitet.
0: Ja.
1: Det var en form for sådan en sexual awakening for mig, det her.
0: Der foregik noget dernede.
1: Ja,
0: yes.
1: Præcis. Har du haft sådan en oplevelse?
0: Ja, men sgu ikke som 6-årig. Det føler jeg lige lovligt. Det føler jeg lige lovligt tidligt. Og jeg skal selvfølgelig ikke judge. Jeg ved også godt, at du ved, at det kan komme i forskellige aldre.
1: Hvor skal vi hen så?
0: Ej, vi skal i hvert fald op til 13-14 års alderen. For måske lidt tidligere. 12-13 år. Jeg ser High School Musical.
1: Det var også lidt sent, eller hvad?
0: Det kan godt være. Det ved jeg ikke. Er det det?
1: 12-13 år?
0: Ja, det var først, da jeg begyndte at finde ud af, at der var noget dernede, der kunne, kunne føles rart.
1: Nå, men High School Musical.
0: High School Musical.
1: Zac Efron,
0: eller hvad? Film 2. Zac Efron, der synger... Altså, han spiller Troy Bolton.
1: Okay.
0: Synger Bet On It ude på golfbanen.
1: Yes.
0: Er en vred mand.
1: Ja.
0: Og har markeret overarm.
1: Ja, det kunne Inge Thor bare godt lide.
0: Der kunne jeg godt mærke. Jeg var 13 år, måske 12 år, og var sådan...
1: Forstår.
0: Hold da op.
1: Ja, men hold da kæft, han er også flot i det.
0: Han er
1: da
0: en sød mand.
1: Det er gået lidt ned ad baksiden, må man sige.
0: Ja.
1: Der er noget plastik og så videre involveret.
0: Men det var første gang, jeg tror, jeg fik min sådan sexual awakening.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi dvælede lidt ved det her lige nu.
0: Ja.
1: Og at vi fik dig, der lytter med på banen. Du må gerne lige melde ind til os på 12-12'eren. Hvornår fik du din sådan sexual awakening, ikke? Hvornår så du noget for første gang, der tænkte du, det var lidt spændende det der. Jeg kan faktisk også huske, og jeg ved så ikke, hvad jeg har været der, men jeg synes fandme reven i Robin Hood også. Altså, pigereven der. Jo, pigereven.
0: Det er forbudt, ulovligt.
1: Nej, det er det ikke. Jo. Der er også mange, jeg kender også folk, der har haft det med Spirit og alt muligt.
0: Okay, jeg havde det også i Twilight, men det føler jeg altså okay.
1: Ja, men det er stadig mennesker. Jeg synes også, det kunne være lidt sjovt, hvis der kom nogle dyr ind.
0: Ja.
1: Du skriver P3, laver et lille mellemrum, og så sender du din besked til 12-12. Hvornår fik du din sådan sexual awakening? Yes. Hvilken karakter, hvilken filmfigur? Vi dømmer ikke, Inge.
0: Nej. Her der er alle skabninger er velkommen.
1: Præcis.

0: Apaka Fluid Spin, Scary Movie, er tilbage 26 år efter, at den første Scary Movie havde premiere. Det var den film, hvor jeg ligesom blev bevidst om, at der var noget spændende, der foregik der med noget bryster, ting og sager.
1: Yes, du fik, du fik din første sexual awakening til den film.
0: Og i den forbindelse har vi altså efterlyst dit eksempel på det, du skrev på 3 sms, laver et mellemrum, sender den til 12.12. Hvilken filmkarakter, hvilken figur, det kan være for tegnefilm, det kan være for reelle sådan, menneskefilm, har jeg lyst til at sige. Vi vil have det hele ind på 12.12'eren.
2: Gør som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
3: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
4: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
5: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
3: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
6: Det der var en afpres af alle de her krogen.
7: Så er der en ny.
8: Vi kan spore personen.
7: Okay. Nu sker der noget.
3: Se jagten på sexafpresserne.
9: Det er jo fucking nøjeren, det her.
3: Nu på DRTV.

0: I love it. Var nok det, du tænkte, da du så en kvinde med en stor barm løbe i den første scene af den allerførste Scary Movie-film for omtrent 26 år siden?
1: Ja, 26 år siden havde den premiere, og nu har Scary Movie så gjort et comeback i torsdags, der havde den premiere. Men fuldstændig rigtigt, som du siger, Inge, det synes 6-årige Kasper var lidt spændende, det der foregik på skærmen der. Og derfor så har vi efterlyst andre eksempler på den slags. Altså sådan ens sexual awakening, ikke?
0: Ja.
1: Dengang man ligesom sad og så noget som barn og tænkte sådan, ja, det er lidt spændende, det der foregår der, ikke?
0: Yes.
1: Og Ida, hun er med ind, hun skriver, godmorgen. Det var 100% Channing Tatum i She's the Man. Mit 8-årige, jeg var helt fortabt i ham. God lørdag.
0: Han er så hot. Jeg blev så ked af det, da jeg fandt ud af, at han var til mænd.
1: Channing Tatum?
0: Er han ikke det?
1: Det tror jeg ikke.
0: Nå. Og så er det en forkert, jeg tænker på.
1: Channing Tatum, ham der, du ved, det er Magic Mike, det er skaldet.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald gået min næse forbi.
0: Nå, jeg tænker på Prison Break.
1: Nå, okay. Nå. Ja, det er en helt anden skuespiller.
0: Nå, okay. Ja. Men jeg forstår dig. Jeg forstår, Ida.
1: Ja, okay.
0: Uanset hvad, jeg forstår dig.
1: Nå, den her synes jeg er så rigtig fed. Roger Rabbits flamme. Enormt hot, da jeg var barn. Roger Rabbit, det er den der kanin der, men så er det så kaninens flamme, ikke?
0: Ja.
1: Og så er der en, jeg 100% kan relatere til her fra mig, Britt. Son Goku fra Dragon Balls, når han forvandler sig til den der stærke mand. Jeg har været under 10 år med den her awakening. Hold da kæft, de der Dragon Balls karakterer også.
0: Forbudt.
1: Den her, den synes jeg også er rigtig fed. Mit første minde af at nulre lidt ved mig selv, var da jeg var 5 og til John Smith fra Pocahontas-filmen.
0: Nej.
1: Den norske version har den mest sexede stemme, og jeg drages til denne dag stadig af høje mænd med langt lyst hår og mørk stemme.
0: Ej, vil du være...
1: Jeg kan så godt forstå det.
0: Det er sjovt. Du siger, jeg synes også, han var rigtig lækker.
1: Så er du også meget tidligere end High School Musical eksempel.
0: Jo, men du ved... Ja. Okay, men nulre lige frem.
1: Så er der også den her... Der er faktisk flere, der har meldt ind med den her.
0: Ja.
1: Marco her. Min sexual awakening var i 2010, tre år efter den første Transformer udkom, da Megan Fox åbner kølerhjelmen på Bumblebee, altså den der gule SS Camaro. Det gav lidt ekstra fokus. Kan du ikke huske det der ikoniske billede af Megan Fox, der sådan står over kølerhjelmen?
0: Der må man jo bare lægge sig fladt ned. Man kan jo ikke gøre noget. Hun er virkelig hot.
1: Ja. Kemien mellem Lynet McQueen og Sally i Cars gjorde, at jeg fik øjnene op for kærlighed, da jeg var 6 år. Ser stadig filmen mindst en gang om året. Hilsen den 26-årige mandlige bacon-pædagog.
0: Okay. Ej, hvor fedt.
1: Lynet med Queen og Sally i Cars.
0: Og hun var sådan lidt sassy, hende der, Sally.
1: Er det rigtigt?
0: Ej, ja, hvor fedt.
1: Kan du godt forstå det?
0: Ja. Det kan jeg godt forstå.
1: Tak for beskederne inde på 12-tolleren. Lige her, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Vi skal have nogle nyheder lige med et øjeblik, men vi bliver nødt til bare lige at læse en sms op, fordi du flækkede og grine, Inge, imens musikken den kørte.
1: Ja.
0: Vi talte lige om de der sexual awakenings, ikke? Det er helt klart Ulla fra Korsbæk Bank, som i Matador, tager nogle ture med bankdirektøren på Brixen i baglokalet, som er mit erotiske spirit animal. Ja, nu har jeg sagt det. Anonym.
1: Ulla fra Korsbæk i Matador. Ej, hvad er det fantastisk. Ja. Det er et første sexual awakening. Det synes ja. Jeg.
0: Vi skal simpelthen over og have fat på noget helt andet med.
2: Helt andet.
0: Klokken den er blevet halv ni. Vi skal have nogle nyheder.
2: Yes, jeg har min stak nyheder klar, og nogen kan måske huske, at der har været en del historier om regionspsykiatrien i Randers. En overlæge blev fyret, efter der var alvorlig kritik af hans behandlingsmetoder. Og nu er patienterstatningen så kommet frem til, at man med overvejende sandsynlighed, som det hedder, kunne have undgået flere selvmord og selvmordsforsøg, hvis patienterne havde fået den rette behandling. Og der er usædvanligt mange patienter, der nu får erstatning, nemlig op til 17% af dem, der har søgt om det. Så det tyder på, at der er sket et større svigt, det siger en lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet. Og så er det vigtigt at sige, at hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Og så runder jeg de danske fodboldkvinders 2-1-sejre over Sverige i aftes, for nu er de danske kvinder virkelig tæt på at kvalificere sig til VM-slutrunden i sommeren 27. Og Danmark ligger altså i toppen af kvalifikationspuljen for kvinderne lige pt. Og så til det VM i fodbold, vi så ikke er kvalificeret til den her gang. Nemlig det for herrerne, som går i gang torsdag. For det er et mere klimabelastende VM end de tidligere, fordi man har udvidet fra 32 hold til 48. Det betyder, at flere spillere skal flyves rundt, og der potentielt er flere fans fra de forskellige lande, der flyver afsted for at være en del af fodboldfesten. En sommerlig vejrudsigt med tørvejr og sol. Ud på eftermiddagen kan der dog komme byer mod sydvest, og så er der mellem 17 og 22 grader.
0: Godmorgen. Jeg er oppe, fordi jeg skal på arbejde på et lille hotel, hvor vi i dag skal afholde bryllup.
1: Ja,
0: endnu en bryllupssituation.
1: Ej, men den her dato, den 6.6.2026, det er bare en bryllupsdato.
0: Der er også nogen, der skal ud og tage nogle kurser i forbindelse med noget frivillighed på Roskilde Festival og så videre. Ej, hvor jeg glæder mig til at komme på græs igen, står der fra Gitte. Ej, man begynder at glæde sig til Roskilde Festival.
1: Ej, helt vildt.

0: tusind tanker. Og jeg kan lige så godt være ærlig, Inge.
1: Ja.
0: Jeg er rigtig træt i dag.
1: Ja, det er du.
0: Jeg har ikke fået særlig mange timer, og det er der en grund til, fordi jeg var til et vidunderligt arrangement i går, som jeg faktisk tror, du vil elske.
1: Ej, det vil jeg så gerne høre mere om.
0: Det skal vi tale om lige på den anden side af pil. Ja.

0: venter ikke på nogen. Nu snakkede vi før om, vi glæder os til Roskilde Festival. Hun skal jo åbne Orange Scene om få uger. Det bliver pissehamrende fedt.
1: Ja, kæmpe.
0: Du lytter til Weekendmorgen lige nu. Klokken den er 8.38. Det er den 6.6.2026. Og du var til et yderst interessant arrangement i går, kunne jeg forstå.
1: Det må man sige.
0: Noget, der har gjort dig træt.
1: Jeg er lidt træt, for ja, jeg er kommet meget sent hjem. Jeg var hjemme ved en, to-tiden. Sådan noget der, i den stil der. Jeg har det faktisk lidt som om, Inge, at jeg tror, vores definition af en fed fest er ret forskellig.
0: Ja, som udgangspunkt.
1: Til gengæld så har jeg det som om, at hvis vi ligesom mergede vores personer og sammen skulle lave en fest,
0: ja,
1: så ville det, jeg var til i går, være produktet af det.
0: Okay.
1: Faktisk.
0: Du har min interesse.
1: Hvordan har du med druk? Vær ærlig.
0: Med druk?
1: Ja.
0: Jeg kan godt lide at drikke.
1: Ja, du kan godt lide at drikke.
0: Ja.
1: Du kan godt lide bajer.
0: Jeg kan godt lide bajer.
1: Shots.
0: Ja, ja.
1: Sådan nogle ting.
0: Helst ikke for meget. Jeg vil ikke have det dårligt.
1: Nej, men du kan godt lide at være lidt fuld.
0: Ej, ja.
1: Hvordan har du det med udklædningsfester?
0: Jeg elsker udklædning.
1: Yes, det tænker jeg.
0: Ej, jeg elsker udklædning. Det er det fedeste, især temafester.
1: Hvordan har du det med karaoke?
0: Rigtig godt.
1: Ja, men jeg tænker nok.
0: Rigtig godt.
1: Ja, men præcis. Jamen, ja. Jeg vidste det, Inge. Du ville elske det, jeg var til i går. Og så er der jo nemlig også et sportselement, som jeg jo så rigtig godt kan lide. En form for konkurrencesituation. Og det er derfor, jeg tænker sådan, det jeg var til i går, det vil være altså os to i en fest.
0: Ja.
1: I virkeligheden. Jeg var inde og se dart.
0: Ja.
1: I Forum i København. Fuldstændig udsolgt Forum. Og det kan godt være, at man sidder og tænker, dart, stille og roligt. Mm. Nogen, der står og kaster nogle pile hen på en, hvad kalder man det, hun dartskive.
0: Ja.
1: Det stikker fuldstændig af. Altså, det er sådan en oktoberfest, har jeg lyst til at sige. Folk, de er klædt ud som alt muligt forskellige. Folk er klædt ud som bananer, der er folk, der er klædt ud som filmkarakterer. Folk er klædt ud som Super Mario. Altså, alle.
0: Hvorfor er de klædt ud? Hvad har det med dart at gøre?
1: Jeg ved faktisk ikke, hvor det sådan oprindeligt er startet henne, men det er en ting, man gør til dart, det her.
0: Okay.
1: Og man kan gå ind og finde nogle videoer fra dart-arrangementer i England og Holland osv., hvor det stikker fuldstændig af.
0: Hvor mange spillere, og er det kun én dartskive, og hvor stor er den?
1: Der er kun én dartskive. Den er ikke særlig stor, men der er jo kæmpe skærme overalt i Forum, så du ligesom kan se der, så kan du høre, så der højtaler op ved dartskiven, så du kan høre det der.
0: Okay, nej.
1: Og så går det bare, det går fuldstændig mok. Altså folk kaster med øl, når de laver den, der hedder 180. Altså når de rammer 3 triple 20'er, som er det højeste, du kan lave der,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja.
1: Så rejser folk så op med sådan nogle papirer, hvor der står 180, og så har folk nogle gange skrevet beskeder på de der, papirslapper der også. Det kan være, du ved, folk der pitcher sig selv til en date, eller telefonnummer, alle mulige forskellige ting og sager. Og så er det bare, altså folk er ekstremt stive. Det er helt sindssygt. Folk,
0: også dem, der spiller?
1: Nej, de er selvfølgelig ikke fulde. Oh. Nej. Det er atleter. Det er atleter.
0: Ja, det er klart.
1: Men alle andre er vanvittigt fulde. De, du ved, falder hen over bordene, taber øl ud over sig selv, kaster med øl.
0: Nej.
1: Der er fællessange. Og så noget, der er rigtig fedt, det er, at de her dartspillere, ligesom i boksning, jo også går ind til en sang.
0: Yeah.
1: Og en sang, som nogle gange sådan afspejler deres person, eller deres image, eller brand. For eksempel så er der en, der hedder The Iceman, eller han bliver kaldt The Iceman. Gervin hedder han, ikke? Han går ind til den her.
0: Det er klart.
1: Og så synger hele sagen ligesom, ikke? Han er lidt en kontroversiel figur. Enten så hader man ham, eller så elsker man ham. Han er også meget provokerende, når han spiller dart.
0: Og genialt sangvalg.
1: Ja. Så har vi også, ham her. The Machine bliver han kaldt.
0: Også en god sang.
1: Og så står hele salen og synger med, ikke? Og så er der en lille folkefavorit, en publikumsfavorit, en, der hedder Bunting. Det ligner hele tiden, han smiler. Han er et par 40, tror jeg, men han ligner en på 75.
0: Er de fra Danmark, alle dem her?
1: Nej.
0: Nå, de er fra udlandet?
1: Ja, det er fra udlandet.
0: Okay, ja.
1: Han går ind til den her.
0: Okay, slag!
1: Og så står han ligesom og dirigerer publikum, og han ser helt vanvittigt sød ud, ham her Bunting her. Han er virkelig sådan, du har lyst til at kramme ham helt enormt meget, ikke? Og så står han op på scenen sådan som Jesus og får folk til at synge med. Det er altså vidunderligt. Så kan du krødre alt det her med, så kommer der en Elvis, en person, der på et tidspunkt, der står der og synger nogle Viva Las Vegas, der er cheerleader, og det går helt amok, Inge. Der er finaler i dag, kan jeg afsløre.
0: Det her, det lyder som et fuldkommen pragtfuldt arrangement. Hvorfor har jeg aldrig hørt om det?
1: Det skal du med næste gang.
0: Ja, det gad jeg da godt.
1: Jeg tror, du vil elske det.
0: Og du siger, der er karaoke også?
1: Ja, men folk synger konstant.
0: Ej.
1: Karaoke, druk og dart, ikke? Hvad mere skal man bede om?
0: Pragtfuldt.

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun kunne gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel Cougarjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller Nemme Penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det er pyramidespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: Lea Romero og Mads, den hedder Slip Slip, det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 8.49 på den her lørdag den 6. juni. Mit navn er Kasper Reiput, over for mig Inge Thorup.
1: En kvinde, som hver evig eneste weekend glæder sig til det, der skal til at ske nu. Det er nemlig din gyldne mulighed for at få indflydelse på den musik, vi spiller her på P3, for vi skal til at finde dagens soundtrack, og vi prøver lidt noget nyt stadigvæk.
0: Ja.
1: Vi prøver at tage udgangspunkt i din dag, altså dig, der lytter med. Hvad skal din dag bestå af? Hvad er det, du skal i dag, som man kan fortælle med en sang?
0: Ja, hvordan lyder det musikalsk? Der sker jo mange ting i dag. Der er noget Northside, der er noget Distortion i København, der er noget Jallerup Marked, ja. Det kan jo være, at man skal til nogle af de arrangementer. Så pakker man det ind i en sang. Det kan også være, at ens virkelighed er helt anderledes. Under alle omstændigheder, så lad os springe ud i det, Inge. Dagens
1: soundtrack. Ja, vil du prøve at komme et eksempel på, hvordan det kunne lyde? Hvad skal du i dag, og hvordan kunne du fortælle det med en sang?
0: Nu har jeg jo underholdt dig med, imens musikken kørte, at jeg har... Det er lang tid siden, jeg har haft så heftige dage, som jeg har haft her de seneste par dage.
1: Du har kørt din egen lille form for minifestival.
0: Ja, det vil jeg faktisk sige. Jeg føler, jeg har været sådan lidt tipsy siden i onsdags. Ja. Og det er virkelig, virkelig lang tid siden, det er sket. Der var jeg til, sad med nogle venner og drak en del vin. Så var jeg til Distortion i torsdags. Der blev jeg også sådan lidt tipsy.
1: Ja.
0: Så var jeg til Dart i går.
1: Yes.
0: Der blev jeg også lidt tipsy. Og så skal jeg til 30 års fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Der bliver jeg nok også lidt tipsy. Så jeg skal lige have nogle dage efterfølgende, hvor jeg...
1: renser ud.
0: Hvor jeg lige renser ud.
1: Drikker noget grønt juice.
0: Ja, præcis. Og derfor så har jeg det også som om, at de seneste dage, jeg sådan er vågnet op,
1: ja,
0: ikke? Så har jeg åbnet køleskabet. Og så er det bare som om, at så har der været sådan en lille grøn en, der bare har kigget på mig.
1: Nå.
0: Den har bare stået og kigget på mig, og så har den bare sagt, Kasper, prøv at høre her, det kan godt være, at du smagte på mig i går, men du bliver simpelthen også nødt til at smage på mig i dag.
1: It's me. Jeg anede ikke, at det var en grøn juice, du... Der skulle sige hej til dig.
0: En grøn humlejuice.
1: Lidt detox.
0: Ja, en grøn humlejuice. Ej, det er mere... lad os bare være ærlige, det er noget procentholdigt.
1: Okay, nå, ja.
0: Der står og gemmer sig.
1: På den måde,
0: ja,
1: yes.
0: Præcis, og har gjort det de sidste mange dage.
1: Ja.
0: Og som sagt, så bliver det også min virkelighed i dag, det her.
1: Min virkelighed er komplet modsat din, har jeg lyst til at sige. Imens de fleste af mine venner har været på Distortion de sidste par dage, og også skal det formentlig i dag og i morgen, så har jeg jo simpelthen valgt at tilmelde mig et havkajakkursus.
0: Ja, det synes jeg godt nok også er vildt, at du har gjort.
1: Og tilfældigvis ligger det lige i de her dage, hvor der er Distortion i København. Så jeg kan ikke deltage til Distortion. Jeg bliver nødt til at sende mine venner godt afsted og sige, pas på jer selv, husk at cykle hjem, når I cykler hjem. Og så sætter jeg mig i den her havkajak med min madpakke, og så skal jeg ud på det åbne vand, og så synger jeg det her. I en lille båd, der gynger,
0: sidder jeg og synger. Ja, du smiler, imens du hører det nu. Sidder du i virkeligheden ude i din lille kajak og græder, Inge, over ikke at kunne være til nogle af de der arrangementer?
1: Jeg vil sige, hvis jeg skulle have timet det, så kunne man da godt have lagt det på et andet tidspunkt.
0: Også men... fordi er det 8 timer, du skal på kursus i dag?
1: Yes, lige så snart vi er færdige, så cykler jeg på havkajakkursus. Men det glæder mig til.
0: Det er absurd lang tid.
1: Ja, det er lidt lang tid, men jeg har en stor madpakke med. Og jeg tror, det bliver rigtig
0: hyggeligt. Er det ikke den, du er i gang med at spise nu?
1: Nej, det er morgenmaden, ikke?
0: Nå, okay.
1: Men der skal være en god base.
0: Vi skal bruge dit bud, dig der lytter med. Du melder dagens soundtrack ind på 12.12, om du skal på 3 sms, så laver du et mellemrum. Hvordan lyder din dag, hvis man pakker den ind i et stykke musik? Du må meget gerne være kreativ, male et lille billede for os. Skal du til nogle af de her begivenheder, vi har været omkring? Distortion, noget Jallerup Marked, noget Northside.
1: Eller skal du
0: noget
1: helt tredje?
0: Ja, havkajakskursus i 8 timer, sammen med Inge Thorup. Vi skal i hvert fald bruge en sang inden på 12.12.

0: Hvis man godt kan lide den her kæmpe throwback-energi, så skal man lytte med senere i dag kl. 16, når Julia Rabeck, hun er klar med fuld nostalgi. I tager mig tilbage. Inden da, så skal vi bruge dit bud på dagens soundtrack. Du skriver P3, laver et lille sms. Hvordan lyder din dag, din lørdag, hvis man pakker den ind i et stykke musik?
1: Hvad skal du i dag? Og ja, sig det med en sang.
0: Du skriver P3, laver et lille mellemrum og sender den til 12:12.

0: Samba på Potential. Lyden af weekendmorgen, hvor at, det skal handle en lille smule om første arbejdsdag. Er det ikke rigtigt forstået, Amalie?
1: Jo, en kongelig første arbejdsdag, og vi kommer til det lige om lidt.
0: Jamen altså, lad os springe ud i det. Klokken den er blevet 9, og vi skal have nogle P3-nyheder fra med Bæksgaard.
1: Og det første, jeg kigger på, det er altså en afgørelse fra patienterstatningen, som viser, at man nok godt kunne have undgået 5 selvmord blandt patienter i regionspsykiatrien i Randers, hvis de her patienter havde fået den rigtige behandling. Det kommer efter, at en overlæge der er blevet kritiseret for sin behandling og også er blevet fyret fra sin stilling. Og regionsrådsformand i Region Midtjylland, som er de ansvarlige Anders G. Christensen, forstår godt, at de pårørende og efterladte har mistet tilliden til regionspsykiatrien i Randers.
2: Jeg synes, det er trist, at der er nogen, der har mistet deres familiemedlem, og jeg kan godt forstå, hvis de er svært ved at have tillid til psykiatrien. Jeg kan sige, at vi har virkelig lært af den her sag, og virkelig ændret vores ledelsesstruktur i psykiatrien.
1: Den tidligere ledende overlæge, som nu er blevet fyret, skriver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Og så skal jeg også huske at sige, at hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Du kan kontakte din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er akut livstruende. Og så til det med den første arbejdsdag, for i dag bliver den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster fejret. Broen den har fået navnet Dronning Margrethe den andens bro. Men Dronning Margrethe selv skal ikke være med til den her fest, for hun er ved at komme sig efter de 2 indlæggelser, hun havde i maj måned. Så hun har altså meldt afbud. I stedet så bliver det kronprins Christian, som kommer på sin farmors vegne. Det er en form for debut. Det er første gang, kronprinsen selv skal repræsentere kongehuset. Og det er også noget, du har fulgt lidt med i, ikke?
3: Ja, jeg synes, det er lidt spændende. Så skal han ligesom have sin første officielle opgave som kronprins, ikke? Det er da nøjeren.
1: Det er
3: da
1: sygt nøjeren.
3: Sygt nøjeren med sådan en første arbejdsdag, og alle folk kigger på en. Det er selvfølgelig ikke den mest spændende ting, han skal, at indvie en bro. Jeg ved ikke, hvor meget sådan kapav der er over det, men altså det
1: der, bro er da ret stort
3: det
1: i
3: der,
1: hvert fald.
3: Det er da en stor ting, og stort, at det var hans oldefar, som indviede den første bro.
1: Altså, god fun fact. Og ved du hvad, det er faktisk også noget af det, som vores kongehusredaktør Karen Lerbæk, hun blev mærke i, at du kunne have været det, Inge. fordi at det er altså ret relevant, at der er nogen, der repræsenterer kongefamilien. Lad os lige høre her fra Karen Lerbæk.
4: Det var kronprins Christians tipoldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
3: Ah, hvor er det smukt. Det er jo full circle.
1: Fuldstændig full circle. Og den her fejring, den officielle fejring, den starter klokken 13. Og så er jeg til Amsterdam, for der er jo ret meget turisme der. Og i fremtiden, så kan det faktisk blive dyrere at tage forbi. For man overvejer en turismeskat på 20% oven i prisen på en overnatning. Det viser en aftale, som nogle partier i Amsterdams byråd har indgået. Det skriver det engelske medie The Independent. For politikerne her, de synes nemlig, at turismen giver et for stort pres på byen. Så hvis man er ved at planlægge sin sommerferie, så kan det være, at man lige skal holde øje med, hvordan det kommer til at ende med den der turistskat. Vi får noget sol i dag, og også mest tørvejr, men der kan komme byer til dem, der er i sydvest i eftermiddag, og så er temperaturen mellem 17 og 22 grader. P3.

0: Olivia Rodrigo på Drop Dead. Lyden af weekendmorgen. Klokken den er 7:07 på den her lørdag den 6. juni, hvor vi er i fuld gang med dagens
1: soundtrack. Og i en version, der hedder Dit Soundtrack, eller Din Dag. Hvad er det, du skal bruge dagen på, og hvordan lyder det rent musikalsk? Det er kommet med nogle pragtfulde bud på, for eksempel fra Kasper og Rigitze, som skriver, at de skal til barnedåb. Og derfor så tænker de, Destiny's Child, Say My Name. Det må passe perfekt til dagens soundtrack.
0: Jeg kan også godt lide ideen om sådan en lille sassy baby, ja, der ligger klar til at få vand på panden.
1: Sig det nu!
0: Ja, sig mit navn.
1: Præst, kom nu. Come on.
0: Kæmpe bud.
1: Virkelig godt bud. Så har vi også fået en sms fra en, der har en lidt anden virkelighed. Tak for et dejligt program, og god weekend til jer. Mens solen skinner, og det er lørdag, alle hygger med kold øl, så kalder medicinstudiet på eksamener om genetik og biokemi. Jeg glæder mig til ferie, men jeg vil ønske, at man bare kunne trykke på en knap, og så vil det lyde sådan her nu.
0: Det forstår jeg godt.
1: Pøj, pøj.
0: Ja.
1: Har jeg lyst til at sige. Husk, det er pissevigtigt, det du laver. Altså, genetik og biokemi.
0: Ja, vi har brug for dig. Vi har virkelig brug for dig.
1: Vi har brug for sådan nogen som dig. Det er sejt. Hold i. Hold ud. Hold hen. Du kan godt. Så er der Mia, der har sendt sms. Lørdagen er allerede godt i gang og fyldt med de herligste ting. Dagen starter med brunch med skønne venner, inden dagen står på fest og fed musik til Blå Sol Festival i Randers. Det er der altså virkelig mange, der har meldt ind med. Det er en begivenhed, vi fuldstændig har misset, Kasper. Men der er åbenbart kæmpe festivalstemning i Randers lige nu med Blå Sol. Vejret er jo lige til festival, skriver Mia. Kolde øl og høj musik med den dejligste, herlige flok. Derfor får jeg følelsen af det her.
0: God stemning i Randers, hvis det her det lyden af Randers lige nu.
1: God fest, Mia og alle jer andre, der skal til Blå Sol Festival i Randers. Det lyder pragtfuldt.
0: Vi er jo altså også landet på et vinderbud, og vi skal sige godmorgen til dig, Jakob.
2: Godmorgen. Hej, godmorgen.
0: Hvor ringer godmorgen. Du fra?
2: Jeg ringer fra Odense.
0: Ej, hvordan? Er det fedt i Odense lige i øjeblikket? Hvad sker der i Odense?
2: Jeg tror, det er en dag med sådan lidt stille og rolig oprydning. Jeg lige har været på kursus, så lidt tilbage og lige slappe lidt af.
1: Måske god stemning efter i går, hvor de danske kvinder vandt i fodbold over Sverige.
2: Ja, det er dejligt. Jeg følger ikke så meget med i fodbold, men det er selvfølgelig dejligt.
0: Hvor skal vi hen, sådan musikalsk, Jakob, med dig? Hvad indkapsler ligesom din dag?
2: Jamen, jeg tænker, at jeg går rundt stille og roligt igennem Odense og hører lidt dejlig musik. Og så lige pludselig, så ser jeg jo en masse nygifte par. Mm. Og så tænker jeg, hvor er min kvinde? Yeah. Og det her tilfælde, where is my husband? No way.
0: Kæmpe. Jamen, det er rigtigt. Og det er fordi, Jacob, vi har været en del omkring det der med. Det er jo bare en kæmpe bryllupsdag i dag. Der er virkelig mange, der bliver gift.
2: Det er jo det.
1: Den 6. i 6. 2026 ja. Er en smuk bryllupsdato, så det kan man jo godt forstå. Og Jacob, du render bare rundt og leder efter din kommende partner.
2: Det gør jeg.
0: Ved du hvad, Jacob? Nu smider vi den på Ray, Where's My Husband, og så krydser vi fingre for, at du tilfældigvis lige snubler over din kommende partner i løbet af sådan en lørdag her. Kan du have en vidunderlig lørdag?
2: I måde.

0: Your husband is coming.
1: Way, where is my husband? Hvis man er på jagt efter det her, altså sin partner, så krydser vi fingre for, at det lander på en dag i dag, som altså er kæmpe bryllupsdag, åbenbart.
2: Virkelig fin dato.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæder at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har

0: Kette og Caroline Morsing på If You Know, You Know. Hørte du det?
1: Nej.
0: Nej, det var bare lige da vi tændte mikrofonen, der ved jeg ikke, om jeg lige fik lavet sådan en.
1: Nå, er det rigtigt?
0: Lod du mærke til det?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvorfor.
1: Nej.
0: Nå, jamen altså, det er lyden af weekendmorgen. Jeg hedder Kasper Reiport, og for mig Inge Torup.
1: Ja, jamen, det er fuldstændig korrekt. Kasper, noget vi ikke har snakket så meget om i dag, men som næppe er gået nogens næse forbi, er, at vi i den her uge har fået en ny regering.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det er sgu rigtigt.
0: Nå, for satan.
1: Efter 69 lange dage. Det er jo super spændende med både det nye regeringsgrundlag og de nye ministre og det hele. De har godt nok præsenteret mange... mange nice forslag allerede, synes jeg. Men det er så, hvad det er. Der er bare en ting, vi ikke har vendt så meget, og som vi ikke har snakket så meget omkring, som jeg går super meget op i, og en hund for. Og det er gaverne.
0: Hvorfor er det, du synes, de er så fede?
1: Jamen, det er fordi, de her gaver, der bliver givet i forbindelse med overdragelsen af ministerierne, ikke?
0: Ja.
1: De synes jeg er så sjovt. Fordi det er jo en fast tradition, at når en minister forlader posten, og en anden tager over, så giver man ligesom en gave hver vej, som sådan en tak og et velkommen.
0: Okay.
1: Og der er bare nogle af de her gaver, som er sjove gaver, men der er altså også nogle af dem, som skulle have været sjove.
0: Men som ikke er det.
1: Men som ikke er det. Og så er der jo nogle gaver, der bare er gode eller lidt kedelige. Og jeg har kigget på nogle af de gaver, som der er blevet udvekslet i den her uge, og så vil jeg gerne lige debrief den med dig.
0: Okay, helt klart.
1: Yes. Der har jo for eksempel været sådan et lidt opsigtsvækkende skift i Socialdemokratiet, hvor Nicolai Wammen, som før var finansminister, og Peter Hummelgaard, der før var justitsminister, de ligesom har byttet ministerposter, ikke?
0: Jo, der hørte jeg faktisk om en af gaverne, tror jeg.

0: måske.
1: Okay. Ja. Fordi det kan jo godt ses som et ret stort nederlag for varmen.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om det måske er den sorg eller bitterhed, som kommer til udtryk i sådan en gaveudveksling. Fordi det, Nikolaj Vammen, han gav Peter Hummelgaard, det var en børnebog.
0: Ja, det hørte jeg godt, ja. Ja. Ja. Det synes jeg er steneren.
1: Den utrolige historie om den kæmpe store pære.
0: Ja, det synes jeg lyder rigtig kedeligt. Og jeg hørte også, at jamen, der var nogle fine refleksioner omkring den gave, at så kunne man jo sidde og hygge lidt med familien og børnene og sidde og læse højt og så videre.
1: Ja, men det har jo videre lidt endelig med deres ministerpostbyt at gøre.
0: Nej, det har sgu da heller ikke noget med altså et voksen menneske at gøre nødvendigvis andet, end man så kan sidde med sine børn. Men der har jeg det sådan, gaven skal være til mig. Den skal ikke være til mine børn.
1: Men det er også bare totalt random at give en børn.
0: Ja, det er ja, helt vildt. Det er meget enig
1: i. Lige præcis i den sammenhæng, ikke?
0: Jo.
1: Det er jo noget andet, hvis der for eksempel var altså til børne-, ældre- og boligministeren, Jacob Mark. Det er noget andet. Han har så fået en anden gave. Han er jo tilbage i politik. Tillykke til ham. Er som sagt blevet børne-, ældre- og boligminister. Han fik af sin forgænger. Der kunne en børnebog, vi havde været passende, men nej. Han fik af sin forgænger, Henrik Frandsen fra Moderaterne, et forklæde og en grydeske.
0: Det er så random, jo.
1: Og det er jo, hvad det er. Der kan jeg godt se, okay, men der er også noget med, du ved, børn og de ældre, og der er noget cute og sympatisk i måltider og sådan noget. Du ved,
0: hold da op, du skal være, du er meget langt ude der. Det er virkelig et stretch.
1: Det, jeg slår mig ved det her, ikke, det er, at Jacob Mark, da han modtager den her grydeske og det her forklæde, så siger han, tak, det bliver min kone glad for.
0: Nej.
1: Jeg er sådan, er det bare mig, hvem fanden har ringet 1960'erne op?
0: Er det rigtigt,
1: ja, det siger han. Det bliver Christina glad for. Der refererer han så til
0: sin kone. Det kan også være, fordi han laver mad nøgen.
1: Nå. Nej, det tror jeg ikke.
0: Hun er glad for, at der lige kommer lidt
1: tekstilskram. Nej, det er fordi, hun skal have forklædet grydeskæm.
0: Ja, jeg er med på det.
1: Ja.
0: Ja, eller at han så åbenbart ikke laver mad under normale omstændigheder, men så nu gør han det så. Ja. Og det bliver hun så... Uanset hvordan vi vender dig, så er det lidt spændende.
1: Så er der Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, der måske har været lidt sent ude med gaveshoppingen. Det kender man jo godt. Du ved, det der står i last minute og sådan, fuck, jeg skal have en gave med. Hvad skal jeg købe?
0: Jeg håber, det er gavekort.
1: Han er muligvis den, der kommer lettest om sin gave. Han forærede simpelthen en kan vand til Maria Reumert fra SF, der nu er miljøminister.
0: Okay, havde en han har købt, eller var sådan, den var lige tilfældig? Nej, mener du det?
1: Ja, en kan vand.
0: What?
1: Det er rigtigt. Jamen, det er noget med miljøet, ikke? Nu er en miljøminister. Tillykke med det. Her er en kan vand.
0: Som han bare har været ude i at gå ud fra fælleskøkkenet og snup?
1: Muligvis. Han har måske ikke glemt det.
0: Ej, hvor sygt.
1: Det kan jo ske. Det her er B3's uundgåelige

0: Hun har begravet Brad, Charlie XCX, og så har hun altså taget hul på et nyt kapitel her med P3's uundgåelige. Den hedder SS 26.
1: Er det sådan, du spørger om sådan season 26-agtig? Du ved?
0: Ja, summer season 26. Ja, det tror jeg. Hvad siger vi med?
1: Spring summer.
0: Spring summer? Ej, selvfølgelig jo. Ja, prøv at høre. Det er derfor, du laver nyheder om et øjeblik.
1: Ja.

0: Andreas Hadbjerg. Føler mig selv 100 hedder den her lydende weekendmorgen, hvor klokken den er blevet 9:30. Hvilket betyder, at vi skal have det nyhedsoverblik fra dig med Bækstrup.
1: Ja, og nogen kan måske huske en alvorlig sag, hvor en overlæge blev fyret fra regionspsykiatrien i Randers, for ikke at have levet op til retningslinjerne for medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. Og nu er patienterstatningen så kommet frem til, at man med overvejende sandsynlighed kunne have undgået selvmord blandt 5 patienter og 3 selvmordsforsøg. Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Og så skal jeg lige sige, at hvis du er i krise eller har selvmord, tanker, så det er vigtigt at tale med nogen, så du kan kontakte din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis der er brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen er livstruende. I nat har der været meldinger om flere angreb mellem Iran og USA, for ifølge det amerikanske militær, så har USA angrebet forskellige mål i Iran, og Iran siger, at de har ramt amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det afviser USA dog. Men det her viser, at de to ikke er tilfredse PT, selvom der er gang i forhandlingerne mellem dem. Det vurderer en lektor ved Forsvarsakademiet, som vi skal høre mere fra i nyhederne om en halv time. Og så bliver den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster fejret i dag. Broen har navnet Dronning Margrethe den Andens bro, men Dronning Margrethe selv har været nødt til at melde afbud til fejringen, fordi hun skal helt ovenpå efter 2 indlæggelser sidste måned. Så det bliver kronprins Christian, der skal repræsentere kongehuset, og det er første gang, han skal det alene, så altså big day for Christian. Der er mest tørvejr og sol i dag, og lunt med mellem 17 og 22 grader, dog kan der komme byer på eftermiddagen mod sydvest.
2: Der er havnet en sms i indbakken. Hey, det er brandmanden her. Det er lang tid siden. Jeg var engang på vej i skole til brandskole, men nu er jeg altså færdiguddannet brandmand. Har man slukket ild nu? Nej, men det er også godt, at der ikke sker noget derude. Dejligt, brandmanden melder ind.
3: Nå, det bliver du lidt glad for,
2: ja, derovre. Ja, det kan jeg godt lide. Ja, det bliver jeg godt lide, når jeg kan jo godt lide mere end uniformer.
3: Ja, det ved vi. Ja. Brandmænd, men altså, det er også skønt.
2: Politimænd, sygeplejersker.
3: Det hele.
2: Det hele, ja.
4: Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.

0: Cops på Dagens Alone. Hvis man kan genkende det der med at præsentere sine forældre for en hobby,
1: ja,
0: og så senere må acceptere, at den hobby nu er blevet overtaget, ja, af forældrene, så skal man lidt med om 3 minutter.
1: Og man ved det, eller?

0: Drake, Matty Jordan, Hold On, We're Going Home. Lige her i weekendmorgen, hvor klokken den nu er 9.38, og vi skal bevæge os et sted hen, der sådan lugter lidt af energidrikke, af sour cream and onion chips, og et sted, jeg ikke befinder mig så meget.
1: Ja, det tænker man jo umiddelbart.
0: Ja, det tænkte jeg i hvert fald.
1: Det gør det så ikke i det her tilfælde, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi skal have fat på LAN parties.
0: Yes.
1: Noget, jeg holdt faktisk ret meget, da jeg var yngre.
0: Så ja, LAN parties.
1: Ja, så var vi sådan, ja. Du ved, 10-15 drenge, der tog computeren under armen hjem til en af drengene ud i garagen, satte de her computer op, og så er det rigtigt, Inger, så var det, du ved, computerspil og energidrikke, og det var chips, og det var slik og alt sådan noget der. Men de tider, de har ændret sig.
0: Nå.
1: Der er simpelthen flere og flere voksne, der gamer, og det betyder blandt andet, at foreningen Dukes Denmark i den her weekend står bag et kæmpe LAN-party, men for voksne.
0: Men kan man ikke godt drikke energidrik og spise sour cream og onion chips, selvom man er voksen?
1: Jeg tror bare, forestil mig at drikke kaffe. Uden at vide.
0: Okay.
1: Ja. Jeg kan afsløre, en af deltagerne er 49-årige Heidi Mærsk, som startede med at spille Fortnite sammen med sin søn. Og hun siger så, at i dag der er søn ikke for længst færdig med at spille Fortnite. Men Heidi her, hun fortsætter, og hun gamer altså Fortnite flere gange om ugen.
0: Ej, elsker.
1: Det gør jeg. Jeg synes, der er noget vildt, vildt skønt over det her. Der er også noget lidt irriterende over det.
0: Men pragtfuldt, at 49-årige Heidi bare har overtaget gaming fra sin søn, og nu...
1: Det er det. Ja, pragtfuldt, men også lidt irriterende. Der er noget lidt irriterende over det der med forældre, som ligesom, du ved, bliver præsenteret af børnene for en hobby,
0: ja.
1: Og så bare stille og roligt så, altså, overtager den her hobby fuldstændig. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik sådan nogle eksempler ind på 12-12'er nu, ikke?
0: Jo.
1: Det kunne være sådan et eksempel, ligesom Heidi her. Jeg ved også, at vores praktikant Anna fortalte om, at hun havde præsenteret sin mor for et mobilspil.
0: Ja, Candy Crush.
1: Ja, nu er mor til Anna altså bare glad for det mobilspil der, ikke? Jeg kan også afsløre, at min mor sådan stille og roligt. Jeg havde en kæmpe sådan hobby omkring sådan drinks.
0: Ja.
1: Jeg kunne fandme godt lide at lave drinks.
0: Du har også været bartender.
1: Ja. Men...
0: Men den har mor overtaget?
1: Den har mor hapset.
0: Er det rigtigt?
1: Den har mor bare hapset.
0: Og betyder det så, at du har fjernet dig lidt fra den?
1: Ja, jeg har trukket mig lidt.
0: Okay.
1: Min begejstring for det er blevet mindre nu.
0: Yes.
1: Men mor er bare glad for det. Det er sirup og det hele, ikke?
0: Så man kan jo enten melde ind, hvis man er forældren, der har overtaget en anden hobby, eller hvis man er barnet, som har oplevet en forælder, der har overtaget en hobby.
1: Lige nøjagtigt. Man skriver P3 i en sms, så laver man et mellemrum, og så fortæller man os, på den ene og den anden side. Er man forældren, der har hapset en hobby fra ungerne, eller er man barnet, hvis hobby er blevet tyvstjålet af forældrene? P3 mellemrum, din besked er stadig til 12-12. Imens, Katinka og bare rolig.

0: jeg tænker. Bare rolig. I dag så er der et kæmpe LAN-party for voksne, og skøn Heidi på 49 år startede med at spille Fortnite sammen med Sønneke, men nu er Sønneke ikke længere på Fortnite-tingen. Men det er Heidi.
1: Hun har overtaget hobbyen.
0: Fuldstændig. Hun har overtaget Sønnekes hobby, og i den forbindelse så har vi efterlyst andre eksempler på lige præcis sådan en situation. Det der med at få præsenteret noget for sine forældre, og så stille og roligt så overtager forældrene hobbyen.
1: Og det må altså rigtig gerne være andet end gaming. Det er mega fedt med alle jer, der gamer, der melder ind. Der er rigtig mange gamer. Men det kan også bare være en anden hobby. Det kan være at strikke, at løbe, at, hvad ved jeg, bage, lave drinks.
0: Det kan være alt muligt. Du skriver på 3 en sms, laver et mellemrum, og så sender du den til 12.12. Det er jo vidunderligt, det er vigtigt at sige. Altså, det er jo simpelthen så skønt, når forældre sådan, bliver så engageret i deres børns hobbies. Men der er også noget lidt irriterende i, når de sådan, altså, overtager dem fuldstændig, ikke? Under alle omstændigheder, ind med eksemplerne på 12.12. Du starter besked med P3, laver et mellemrum.
2: Adolf. Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
3: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
2: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
4: Det man hører, er man selv. P3.

0: søn, skabt til at være to, det er lyden af Vigamorgen. Klokken den er 9.49 på den her lørdag, hvor vi har efterlyst eksempler på det der med, når forældre overtager børns hobbies. Og det har vi gjort, fordi at, der foregår et kæmpe LAN-party i dag. Et LAN-party for voksne. En af deltagerne er skøn Heidi på 49 år, som startede med at spille Fortnite med sin søn. Nu spiller søn ikke længere Fortnite. Det gør Heidi til gengæld, og hun elsker det. Flere gange om ugen spiller hun Fortnite. Og det er, altså må jeg også bare sige, det er lidt irriterende, det er også vidunderligt. Altså, hvor er det dejligt, når forældre virkelig bliver så engageret i deres børns hobbyer. Men det kan også godt nogle gange lige tippe over at være sådan, bas nu.
1: Men det er fordi, det er som om, der er noget med, hvis ens mor og far elsker det, så trækker man sig lidt selv fra det, ikke?
0: Jo,
1: man skal ikke begge to være så meget fan af det.
0: Er der landet nogle gode beskeder, Inge?
1: Jeg synes, der er landet nogle rigtig gode beskeder. Der er for eksempel Silje, som for nogle år siden kom til at smitte sin bonusmor med Heyday Fever. Jeg er for længst færdig med at spille Heyday, men i dag bliver jeg jævnligt spurgt, om jeg lige kan passe hendes gård i Heyday, imens hun sidder på arbejde. Det er blevet en afhængighed, og jeg er den skyldige.
0: Ej, hvor er det sjovt.
1: Er det ikke fedt?
0: Jo.
1: Du ved det der farmerspil?
0: Ja, er det sådan noget lidt, eller jeg spillede Farm Will,
1: ja,
0: kan jeg huske Farm
1: Will. Ja, lidt det samme. Ja. Så skal Silje simpelthen lige passe sin bonusmors Heyday-gård. Der er også en, som startede til BMX med sin søn. Det er Brian. Jeg synes, min søn han skulle køre BMX Race. Han kørte i et halvt år, og så skulle jeg lige have en BMX, så vi kunne køre i haven sammen, bare lige en gang imellem. Den blev leveret på banen, og der fulgte en hjelm med. Jeg væltede på første omgang og begyndte så at køre. 39 år og første fysisk sport, jeg gik til. Jeg kører stadig BMX, min søn har stoppet.
0: Ej, hvor er det fedt. Også bare farmand, der var fuldstændig har taget over der.
1: Så der er ikke nødvendigvis en hobby, måske mere sådan en fangirling over Direction og Harry Styles, nærmere bestemt. Der er simpelthen en mor, der har overtaget den, og ikke kun hendes mor, også hendes toårige datter. Hun skriver, at en af hendes første ord var Harry Styles, og nu er det den eneste musik, hun vil høre i bilen. Vi var begge til Harry Styles-koncert i Horsens med min mor, mens jeg var gravid.
0: Ej.
1: Mor og datter, der har overtaget op.
0: Jeg har slet ikke tænkt over, selvfølgelig, at det må også være vildt, det der med egentlig at præsentere sine forældre, ja, for en eller anden, man har det vildt over.
1: Ja.
0: Så lige pludselig, så er de den store fan.
1: Yes, ja. Men det fortsætter. Altså, der er også sådan her, hej P3, jeg er nok forældren, som har spillet, siden jeg var barn. Jeg er nu 53, spiller 4-6 dage om ugen, og er... Noget med at spille noget oprindeligt Fortnite, men ens barn gør det ikke mere.
0: Okay, så der er vi ude i en lignende situation,
1: ja,
0: som er Heidi, der har hapset spil fuldstændig.
1: Lige præcis, og der er mange af de der spil-sms'er. Ja. Der er rigtig mange gamer-sms'er. Jeg vil til gengæld lige slutte af på den her. Den synes jeg er fuldstændig genial. Det er Karoline, der melder ind. Godmorgen. Jeg er 25 år gammel, og min mor har simpelthen nuppet min gamle yndlingshobby. At gå i byen.
0: Ej.
1: Hun går ud hver weekend, og pludselig så er det mig med tømmermandsmad til hende, eller det er hende, der sidder lidt slasket til brunchen. How the tables have turned. Tak for programmet.
0: Ej, hvor er det fedt. Okay, men kæmpe energi på mor.
1: Og skulle hente sin mor fra byen.
0: Ja, men altså, prøv at høre, skud ud til mor.
1: Og servere tømmermandsmad, det synes jeg er fedt.
0: Kæmpe.

0: 99, det der udenfor. Om et øjeblik, så er der benægt med Mads Label.
1: Ja.
0: Inden da, så skal vi have nogle P3-nyheder. Allerførst den her kæmpe klassiker, Nelly og Kelly Rowland.
1: Måske verdens bedste sang.
0: Dejlig mig.

0: alt for weekendmorgen. Mads Label, han er klar om et øjeblik med Benægt, Benægt, Benægt. Inden da, klokken den er blevet 10, og vi skal have nogle P3-nyheder fra Mae Bækskov.
1: Og jeg starter med en trist sag fra Randers, hvor en ledende overlæge i psykiatrien tidligere er blevet fyret for ikke at have ledet op til retningslinjerne for medicin, behandlingsplaner og risikoen for selvmord. For patienterstatningen er nu kommet frem til, at det er overvejende sandsynligt, at 5 selvmord blandt patienterne i regionspsykiatrien kunne have været undgået. Julie Dines mistede sin søn i 2024, og hun har fået erstatning nu.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet og den anerkendelse.
1: Udover 5 selvmord kunne 3 selvmordsforsøg nok også have været undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og ikke kan forholde sig til vurderingerne af den grund. Han fremhæver dog, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var den ansvarlige. Og så skal jeg sige, hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Du kan kontakte din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen er livstruende. Og hvis du har smidt penge efter amerikanske tech-aktier, så har du nok fået en kedelig start på din weekend. Teknologiindekset Nasdaq endte nemlig med et fald på 4,2% i går. Det er det største fald på en enkelt dag siden april sidste år. Det kommer efter en ny jobrapport i USA, som er mere positiv end forventet for jobskabelsen og økonomien. Hvis den har det godt, så er der altså mindre sandsynlighed for, at renten bliver sænket, og høje renter gør det dyrt at låne til f.eks. nye datacentre. Det blev lidt teknisk, men man skal altså ikke være så nervøs som aktiekøber herhjemme, siger Otto Friedrichsen, som er aktiechef ved Formuepleje.
3: Jeg tror i høj grad, når vi ser på justeringerne og aktiekursfaldene i går aftes, så er det koncentreret om teknologi. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldet 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk steget med over 50% siden årsstart.
1: Der er meldinger om flere angreb mellem Iran og USA fra i nat. Ifølge det amerikanske militær, så har USA angrebet mål i Iran, efter amerikanske styrker skød flere droner og missiler ned. Samtidig så siger Iran, at man har ramt amerikanske baser i Kuwait og Bahrain, men det afviser USA. Og de to lande har altså været i gang med forhandlinger længe, men de her angreb viser, at parterne ikke er tilfredse. Det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Så er der nervøsitet, og det kommer vi også til at se, når Asien åbner natten til mandag. Vi kommer også.
1: Det var ikke Peter Viggo Jacobsen. Jeg tror lige, vi prøver igen her. Altså Peter Viggo Jacobsen om Iran og USA.
4: Så det handler jo om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig.
1: Vi får noget sol i dag og mest tørvejr, men så kan der komme byer mod sydvest i eftermiddag, og temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Tak for det med.
1: Selv tak.

med en simpel mission i dag, at jeg i løbet af de næste 2 timer, indtil klokken den bliver 12, skal hjælpe dig derude med at få det bare en lille bitte smule bedre med dig selv, og måske et lille grin. Og det er uanset, vil jeg sige, hvor godt du har det lige nu. Fordi måske har du det fantastisk, solen skinner, du er på vej ud til stranden med dine venner og din familie. Det kan også være, at du lige nu ligger med massiv tømmermænd fra en af de her festivaler, der er blevet skudt i gang i de her dage, og krummer så meget tær, at din negle rammer din hæl, fordi du har gjort noget, der bare en lille bitte smule mega pinligt i går. Og bare roligt, det er der ikke noget som helst galt i, fordi vi har sgu alle sammen prøvet at dumme os, og så er det heldigt, at vi i det her program har mantraet, at en dårlig beslutning i fortiden heldigvis er en god historie i radioen. Så det er lige præcis det, det skal have. Det. Hold da op, jeg får rappet her. Det er lige præcis det, det skal handle om i de næste 2 timer. Og lige om lidt skal vi tale omkring et møde, som mange af os har prøvet, og som vi føler altid er liv eller død, nemlig det første møde med ens svigerfamilier. Det fortæller jeg meget mere om lige om lidt. Allerførst Annika og Knus og Hjerter. Velkommen til.

med Rosa og Arti Arti. Hvis jeg siger første møde med svigerfamilien, hvad får det så dig til at føle? Muligvis at din tæer krummer sig sammen og rammer din hæl. Det gør det jo nok, fordi de her første møder med svigerfamilien er noget, jeg har tænkt rigtig meget over i den her uge. Fordi jeg har set Bachelorette. Bachelorette er jo det her datingprogram på TV2, hvor en masse mænd dater to kvinder. Mia og Sofie hedder de. Og de er nu i det her program gået ind i den afgørende fase. Og i den her uge har Mias og Sofies familie været nede og besøgt de her mænd, som der er tilbage. Og shit, hvor kan man godt mærke, at der er meget på spil for de her mænd. Fordi de møder jo live på TV deres potentielt kommende svigerfamilie. Og jeg forstår virkelig godt, at de er nervøse, fordi overvej at blive filmet første gang, man møder sin potentielle svigerfamilie. Og jeg vil til gengæld sige, man må virkelig også tage hatten af for de her mænd, fordi de klarer det virkelig, virkelig godt. Altså, du ved, svigerfamilien, eller de her to bachelorette-familier, synes jo faktisk, at alle er nogle super søde gutter, og de har virkelig også taget deres A-game på og har imponeret den her svigerfamilie. Men vi tænkte lidt her i Benægt, at der også er nogen, der

Fordi man har sagt de her ord, så ender man i en eller anden super akavet situation sammen med svigerfamilien, hvor man egentlig bare gerne vil gøre det mega godt. Og hvad er det så, jeg gerne vil have fra dig? Det er jo, at jeg rigtig gerne vil have, hvis du har prøvet det her første møde med svigerfamilien, hvor det gik grueligt galt. Hvor man kom til at sige, at man elsker jazz, fordi at svigermor sagde, hun også elsker jazz. Og pludselig så sidder man og er i gang med at købe jazzbilletter til en eller anden jazzkoncert, som man påstår, man er helt vild med. Det kan også være, at man fortæller første gang til svigerfamilien, at man slet ikke ryger smøger. Og det synes de bare er mega godt. Og nu er man simpelthen fanget i, at man aldrig nogensinde kan ryge en smøg foran svigerfamilien. Eller du kom til at sige, at du var virkelig god til at spille fodbold. Og spiller fodbold sammen med hele svigerfamilien til en eller anden kom sammen. Du snubler i bolden, ender med at brække benet. Eller at du bare er så nervøs, at du kommer til at sige din kærestes navn forkert. Whatever. Jeg tænker, der må være en masse sindssyge historier derude, hvor I kommer til at gøre noget, som er ekstremt akavet første gang I mødte svigerfamilien. Og det er de historier, vi rigtig gerne vil høre her i Benægt. De historier, hvor du så gerne vil passe ind, men hvor det desværre endte med at være rigtig akavet for dig og for alle. Ring ind lige nu på 70 20 20 20 og fortæl mig og mig om det. Du kan også skrive ind til 12 12, start dit besked med P3 og lave et mellemrum efterfulgt af den mega akavet historie første gang du mødte din svigerfamilie. Imens du gør det, så er vi Doja Cat her på Jealous Type.

0: Doja Cat med Jealous Type. Hvornår er det, har det været rigtig, rigtig akavet første gang, du mødte din svigerfamilie? Det er det, vi er ved at undersøge lige nu. Skriv ind til 1212, start det besked med P3-lån. Men efterfulgt af den gang, det var ekstremt akavet, da du mødte din svigerfamilie for første gang. Var det, da du kom til at sige, at du elsker jazz? Var det, at du kom til at sige din kærestes navn forkert? Eller var det bare, at du simpelthen... kokset for hårdt i, at du ikke røg smøger, men at det gør du i virkeligheden, og så nu er du på tredje år, og du ryger stadigvæk ikke foran din svigerfamilie. Det er egentlig fuldstændig underordnet. Ring ind lige nu på 70 20 20 20, eller skriv til 12 12, start det besked med P3 eller et mellemrum, efterfuldt af det akavede øjeblik, du havde første gang, du mødte din svigerfamilie.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM. Rally, ola. Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Taylor Swift var det her på Elizabeth Taylor. Hvad er din pinlige historie fra et af de første møder med din svigerfamilie? Det er det spørgsmål, vi har spurgt dig om derude. Et møde, hvor man jo virkelig gør alt for at være den bedste version af sig selv, men man, det kan også ende med at backfire. Og det ved du noget om, Vibeke.
1: Det gør jeg.
0: Hej med dig. Jeg skal lige sige, at du er på arbejde, så hvis du lige pludselig løber, så er det altså, fordi der er nogle kunder i biksen. Er det korrekt forstået?
1: Ja, lige præcis.
0: Skide godt. Vibeke, hvad er din pinlige historie med nogle svigerforældre?
1: Jamen, det er ikke min. Altså, det er min kæreste, der
0: skide godt. Lidt... Endelig bare af ham.
1: Ja, lige præcis. Jamen, han møder min svigerfamilie og siger, at han ikke ryger og sådan noget. Så alt er godt. Så skal vi på ferie. Mor har inviteret os ud at rejse. Og så står vi på flyveren, hvor han ikke kan få lov til at komme ud og ryge og dulle ved naverne og sådan noget. Og siger faktisk, at han vil af, fordi han har flyskræk.
0: Okay, så lige for at samle op. Din kæreste siger til din familie, han ryger ikke, og alt er godt, fordi at de kan ikke lide rygere. Og så er han så inviteret med på ferie med din familie.
1: Ja.
0: Og vil gerne ud og ryge.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Og vi sidder faktisk på flyveren. Og vi skal faktisk til at lukke alt muligt, men han kan ikke. Så han hopper ud af flyveren og køber en masse smøger og ryger. Og det ved min familie stadigvæk ikke endnu.
0: Okay, men de tror så, det er flyskræk?
1: Ja.
0: Okay, sindssygt. Nåede han med flyveren?
1: Nej, han tog et andet flyver.
0: Nej, det er løgn.
1: Nej, han tog en anden flyver.
0: Så din kæreste går ud for at købe smøg og biler dine forældre ind, at det er flyskræk, og ender med ikke at nå flyet.
1: Ja.
0: Men det giver måske også god nok mening, fordi han lugtede jo sikkert af røg, så han kunne jo ikke tage det samme fly.
1: Nej, lige præcis.
0: Okay, men hvordan forklarer han så, at han kom med et andet fly?
1: Ja, men altså, han sagde bare, at jamen, han blev nødt til at prøve, som han kunne jo, fordi han ville jo gerne være sammen med os i ugen jo.
0: Ja, okay.
1: De har jo betalt hele rejsen jo.
0: Ej, det synes jeg. Hvor lang tid er det, I har været sammen nu, Vibeke?
1: Nu har vi været sammen over 2 år.
0: Okay, og han har selvfølgelig fortalt det, fordi det selvfølgelig er mega invaliderende for hans liv.
1: Nej, det har han ikke.
0: Han har stadig ikke fortalt det?
1: Nej.
0: Nej, hvor er det sindssygt simpelthen at misse et fly, fordi man gerne vil ryge en smøg og stadig holde den her hemmelighed for svigerfamilien.
1: Yes.
0: Vibeke, tusind tak, fordi du ringede og fortalte den her historie. Jeg elsker den. Rigtig god, rigtig god lørdag og rigtig god arbejdsløst.
1: Ja, tak og lige måde.
0: Det synes jeg alligevel er ekstremt version af at gå utrolig langt for at holde den gode personlighed over for svigerfamilien. Simpelthen at lyve i 2 år og samtidig misse et fly til en ferie, som din svigerfamilie har fortalt, bare fordi du ikke gider at fortælle, at du ryger. Der kan man bare se. Nu skal vi høre Scarlet Pleasure, What a Life, meget apropos.

What a life, Scarlet Pleasure. Klokken den er lige præcis 10.30, det vil sige 10:30 her på P3. Og so far har jeg jo siddet alene i studiet, men ikke meget længere, fordi at lige om lidt, så kommer min medvært for i dag på besøg. Det er Erika Jane, musiker og finalist i dette års Melodi Grand Prix, og hun har altså taget kæmpe energi med til mig og til dig derude indtil klokken den bliver 12. Det bliver skide sjovt, hun kommer lige på besøg på den anden side af Carlo Jaboy og Maximilian her på Come Close.

0: med Carlo Jaboy og Maximilian. Var lige her på P3. Mit navn det er Mads Leben, og du lytter til Benægt, Benægt, Benægt. Og nu er jeg jo ikke alene. Jeg sagde det også lige før, men Erika Jane, velkommen til.
1: Tak skal du have. Hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej med dig. Musiker, finalist i dette års Melodi Grand Prix. For dem, som måske ikke lige har set det, så kan jeg jo lige spille det. Det var med den her sang.
1: Ja, tak.

0: Jeg er jo altså gigantisk Melodi Grand Prix-fan.
1: Er du det?
0: Ja. Og jeg synes, at den er så god. Altså, den ender på min Spotify Rap 2026.
1: Det kan jeg godt garantere. Ej, det er jeg virkelig glad for.
0: Har vi det godt?
1: Ja, vi har det virkelig dejligt.
0: Har du været til noget distortion eller et eller andet i de her dage?
1: Ej, det kan jeg faktisk ikke prale af.
0: Det kan
1: jeg ikke. Nej, desværre. Jeg har bare haft sådan... jeg er lidt i sådan en era, hvor at jeg er lidt homebody. I hvert fald den her uge.
0: Ja, okay. Homebody. Ja. Hvad har du lavet i går så?
1: Jamen, jeg har set LOL til klokken 2 i nat med min bedste ven. Så jeg er faktisk også lidt træt lige nu.
0: LOL, som jo er det her program på Prime, ja, hvor der er en masse, der går rundt og ikke skal få hinanden til at grine.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Og jeg falder i.
0: jeg kunne også godt forestille mig, altså nu kender dig jo lidt... Du vil ryge ud ret hurtigt, vil du ikke det?
1: Det tror jeg. Jeg tror, jeg har ret let til latter. Men altså, jeg er også meget konkurrencemindet. Jeg tror, der er et eller andet, der kan sådan tænde op i mig, der gør, at du ved, at jeg bare ikke trækker mine.
0: Okay.
1: But I don't know.
0: Så hvis du var med, så vil du bare være, det vil være stoneface hele vejen?
1: Jeg vil ikke være den første, der røg ud, tror jeg.
0: Jamen, ved du hvad, det er jo en kæmpe opfordring til casterne over på Prime for Erica Jane, så vi kan se, om hun ryger ud som den første nogensinde i historien. Eller om hun faktisk har stoneface og vinder det hele. Erica, jeg er så glad for, at du har lyst til at være her. Og vi skal jo snakke om en masse dumme beslutninger og hylde en masse dumme beslutninger sammen med lytterne. Men allerførst, så skal vi også lære lidt mere omkring dig.
1: Ja.
0: Og derfor så har jeg snakket med din rigtig gode kammerat, som jo også har været her på P3. Kasper Reiburt.
1: Ej, Kasper.
0: Og spurgt ham, hvad skal man vide om Erica Jane, for lige at lære hende en lille smule bedre at kende. Og han har faktisk sådan en lille lydmemo, som jeg gerne vil afspille for dig lige om lidt. Vi afspiller lige om lidt allerførst, Lea Ayo Bjørk her på Stop med at elske nogen.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100. Det man hører, er man selv. Er man selv. P3.

0: Og drengene fra Sao Paulo var det her på i ærmet. Mit navn det er Mads Lebel. Over for mig, min medvært for i dag, musiker Erika Jane.
1: Erika Jane, mig.
0: Det er dig. Og lige før, der fortalte jeg jo omkring, at jeg har fået din gode ven og vært her på P3, Kasper Reiput, til at lige sende en lille besked og lige fortælle, hvad skal man vide om Erika Jane? Jeg tænker, det er meget godt, nu skal du være her indtil til klokken den bliver 12.
1: Yeah.
0: Så hvad skal man vide om Erika Jane? Han har sendt den her besked, som han synes, der er vigtigt, at man skal vide omkring dig.
2: Jeg vil bare lige sige, at hvis du drømmer om på et tidspunkt at bo i en Airbnb-lejlighed sammen med mig og Erika, så er det en rigtig god idé at være den, der er ansvarlig for nøglen. I hvert fald, hvis du drømmer om en dejlig, blød, varm nattesøvn i en smuk seng, som du jo har betalt for.
1: Oh my god.
0: Oh, fortæl.
1: Ej, men altså... Ej, det er da min pinligste øjeblik, tror jeg. Ej, jeg har stadig dårlig samvittighed. Jamen, vi var på Spotfestival, nogle stykker her på P3, for nogle år siden, hvor at Nynne, Anders Ugilt og Kasper og jeg, vi deler Airbnb.
0: Ja, god idé jo.
1: Ja, og det er ikke os, der står for at holde den nøgle der. Eller nej, vi har nøglen, og så låser vi os ind. Vi har en fed bytur, låser os ind, falder i søvn, og glemmer lidt ligesom, at Nynne og Anders ligesom ikke har en nøgle.
0: Ja, så der er Kasper, I har braget igennem. I tager hjem før Nynne og Anders,
1: ja,
0: og lægger jer til at sove.
1: Ja.
0: Og falder i en dyb søvn?
1: Falder i en dyb, dyb, dyb søvn. Og jeg vågner jo til, at min telefon har sådan noget, altså 20 ubesvarede opkald.
0: Det er løgn, ej.
1: Et eller andet den stil, og jeg har så fucking dårligt samvittighed. Jeg løber ind til Kasper og bare sådan, Kasper, vi har ikke hørt dem. Så de endte med at sådan sove hjemme hos nogle fremmede på en
0: sofa. Nej, det er løgn, jeg skulle lige til at spørge. Hvornår vågner I?
1: Jeg tror sådan noget ved en 7-tiden måske.
0: Fuck, den er, undskyld min franske, den er grov.
1: Ja, den er så grov. Altså, og jeg har simpelthen så dårlig samvittighed, og deres ansigtsudtryk, da de sådan kom op i lejligheden, altså sådan, jeg kan slet ikke være i mig selv. Og puha. Og Kasper, han tog det sådan lidt nonchalant. Altså sådan, han var slet ikke så flov, som jeg var, følte jeg.
0: Nej, og det synes jeg også er med til historien her. Men det er jo en typisk Kasper Reiput, for jeg synes også, han nyder også at fortælle den her historie.
1: Ja, og han stod bare og grinede lidt og sådan fyrede lidt jokes af, og, sådan, og det var bare ikke momentet til at være sådan sjov.
0: Nej, jeg kunne godt forestille mig, hvis man er blevet låst ud af en Airbnb, og skal mødes med nogle fremmede og sove der og sådan noget.
1: Det er det. De har jo været hjemløse
0: i nogle timer. Men altså, jeg skal lige høre, er det fordi, at du er en, der sover meget tungt, eller var det, at vi er her ude at brage?
1: Vi havde nok været ude at brage, og så kom vi sådan forholdsvis sent hjem, og så glemte man jo måske lige at sætte sin telefon i oplader.
0: Ja, det gør man jo.
1: Og sådan nogle ting. Det gjorde Kasper i hvert fald,
0: ja, og
1: jeg sov bare
0: igennem
1: min telefon.
0: Ej. Jamen ved du hvad, jeg er så glad for lige at lære det, jeg kender om dig. Og så jeg vil sige, hvis vi nogensinde ender i den situation, så vil jeg eddermame sige, at det er mig, der holder nøglen,
1: Erika. Ja,
0: det er en god note. tak for at fortælle historien til Kasper, tak for at få den ud, Erika, du skulle høre. Hugo Helmi her på Please Don't Lie.

0: Kind mod kind. Livet er for kort. Erika Jane, livet det er også for kort til at lade som om, at vi ikke lyver alle sammen hele tiden. Fordi vi har lavet en undersøgelse her i Benægt og har fundet ud af, at vi alle sammen lyver. Om stort og småt, hele tiden. Vi lyver os selv bedre, vi lyver andre dårligere, og vi overdriver på alle mulige mærkelige ting. Og derfor så har vi lavet det, som vi kalder for lytternes løgne. Er du
1: så fedt nummer, det der.
0: Ja, helt vildt, helt vildt. Er du en, der... hvad er den seneste løgn, du ligesom sådan har fyret af?
1: Den seneste løgn? Jamen, jeg er jo sådan en, der lidt lyver over for folk, der sådan spørger, om jeg har fået hørt det nyeste album fra en eller anden artist. Eller sådan hver gang min producer er sådan, ej, har du hørt den her nye sang, eller det her nye projekt? Så kan jeg godt komme til at være sådan lidt... Ja, jeg har kun lige hørt det igennem en gang, så jeg skal lige høre det igen.
0: Det der, Erika Jane, det er den mest relaterbare, ikke joke, men det er næsten en løgn for mig, fordi jeg er sådan en, jeg hører meget, meget sjældent ny musik, og hvad hedder det, eller ser sådan de nyeste film og sådan noget. Men jeg synes simpelthen også, jeg vil gerne være typen, så jeg siger altid, ja, det har jeg hørt. Tilde, min producer, lige spurgte mig i dag, om jeg har hørt det nye Arti Arti-album, som udkom i går. Ja, det har jeg. Jeg har ikke hørt det en eneste sekund. Jeg vidste ikke engang, det var kommet ud. Men det, altså, jeg ved ikke, hvorfor man gør det.
1: Men du vil bare gerne være med på beatet, jo, ikke? Og man kunne tale bare en lille smule med.
0: Man vil bare gerne være sej.
1: Ja.
0: Og så Tilde siger sådan, det er sådan lidt indie-rocket-agtigt og sådan noget. Ja, men det er helt enig.
1: Ja, det gør på andet nummer.
0: Ja, præcis. Det er simpelthen så fjollet. Men vi gør det jo alle sammen med Erika, og derfor så vil vi rigtig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvad er det seneste, du har løjet om? Stort eller småt? Og prøv, vi dømmer ikke herinde. Vi har bare kommet til realiteten, at det er super sjovt at høre omkring alle de mærkelige løgne, som vi alle sammen fyrer af. Så hvad er det seneste, du har løjet om derude? Skriv lige ind til 1212, start dit besked med P3 eller et mellemrum. Er du ligesom mig og Erika, som bare lyver omkring, at man har set det nyeste eller hørt det nyeste? Eller har du fundet på en god løgn for at virke troværdig, når du kommer for sent på arbejde? Det kunne også godt være. Det er fuldstændig underordnet, uanset hvad. Skriv til 1212 lige nu. Start dit besked med P3. Nu skal vi høre Burhan G og Medina, to kæmpe legender her på Gem dit nummer.

kæmpe slasker fra Medina og Burhan G. Klokken den er 10.57 her på P3. Mit navn det er Mads Lebel. Over for mig, min medvært for i dag, Erika Jane. Og vi vil rigtig, rigtig gerne høre, hvad den seneste løgn, dig du lytter med, er. Altså, har du løjet ligesom mig, Erika Jane, omkring, at du har hørt det nye Arty Arty-album, eller set den nyeste film? Eller har du bare, løjet omkring en eller anden god løgn for at virke troværdig over for din chef, fordi du kom en lille smule for sent? Uanset hvad, skriv ind til 1212, start dit besked med P3.

0: Caroline Polacek, So Hot You're Hurting My Feelings. Klokken, den er blevet 11. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder, og de kommer her fra May Bixborg.
1: Og noget af det, jeg kigger på i dag, er en afgørelse fra patienterstatningen, som viser, at man nok godt kunne have undgået 5 selvmord blandt patienter i regionspsykiatrien i Randers, hvis de havde fået den rigtige behandling. Og man kunne også sandsynligvis have undgået 3 selvmordsforsøg. Den her afgørelse kommer efter, en ledende overlæge er blevet kritiseret for sin behandling og også er blevet fyret fra regionspsykiatrien. Og Jane Alrø kalder det hele for rystende. Hun er generalsekretær for pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
2: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Og så skal jeg sige, hvis du har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Og så til VM i fodbold, noget helt, helt andet. Det går i gang på torsdag, og det kommer altså til at gøre mere ondt på klimaet den her gang end tidligere. For der er 48 lande, der skal spille med, så der er altså blevet udvidet fra 32 hold til de her 48. Og det betyder noget for klimaet, for så er der nemlig flere, der skal ud og flyve. Det siger DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
3: Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Og sammenlignet med slutrunderne siden 2010, så kommer den her udvidelse også til at udlede næsten dobbelt så meget CO2. Det viser en rapport fra New Weather Institute. Der er flere narkodealers, der har mistet deres profiler på Snapchat op til Aalborg Karneval sidste måned. For der fik Nordjyllands Politi lukket 50-60 Snap-profiler, som havde noget at gøre med salg af stoffer. Det fortæller politiinspektør Claus Danø.
4: Vi har ikke fanget nogen, men det vi har, det er, at vi har generet dem og drillet dem ved at lukke deres profiler sådan kort tid op mod karnevalet. Og det gør jo så, at det bliver alt andet lige besværligt for dem at sælge deres stoffer.
1: Profilerne blev lukket i samarbejde med Snapchat, og Claus Danø her ser aktionen som en succes, selvom der stadig er salg af stoffer på Snap.
4: I det øjeblik, vi lukker nogen ned, så starter der nogle nye op. Min vurdering er, at det her det er ongoing. Det her det har simpelthen bare været et forsøg på at genere dem op mod et karneval, hvor vi har haft rigtig mange gæster i Aalborg Centrum.
1: Politiet gjorde nogenlunde det samme op til Jelling Musikfestival faktisk, hvor man lukkede næsten 40 Snap-brugere ned. Vi får sol i dag og også mest tørvejr, men så kan der begynde at komme byer mod sydvest hen ad eftermiddagen, som kan være kraftige og med torden. Og temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Tak for det med.
1: Selv tak.

0: The Bowser var det her på Magnetic. Klokken den er 6 minutter over 11 her på P3. Og Erika Jane, du er jo min medvært. Vi har bedt lytterne om at skrive ind med diverse løgne, de har fyret af her den seneste uge. Og lad os lige hoppe ind i det og tage en status på lytternes løgne. Det er løgn, vil du tage den første?
1: Jamen, det vil jeg da gerne. Der er en lytter, der skriver... I går løg mig og min ven om, at vi ikke allerede havde spist noget af den dyre karamelchokolade. Det gjorde vi selvfølgelig, så vi kunne spise lidt mere. Ej, det kender jeg godt.
0: Ja, det er rigtig god.
1: Det kender jeg godt.
0: Og... Jeg føler også, at det er en løgn, jeg nogle gange også laver over for mig selv. Altså, jeg har spist, eller jeg kan godt lige tage lidt mere.
1: Ja, præcis. Ej, det sidste stykke, jeg tog, var ikke så stort. Jeg fortæller et stykke
0: mere. Ja, et stykke mere. Ja, den er rigtig god. Vi har også Victor her, som skriver, jeg fortæller stadig den dag i dag, at det var min lillebror, der ødelagde vores forældres trampolin, da vi var mindre, selvom det var mig og mine venner.
1: Lillebror må virkelig have været meget lille. På en eller anden måde, for ikke at kunne sådan forsvare det den dag i dag. Giver det mening? Altså, sådan, sådan, det var altså ikke mig.
0: Ja, lillebror er nærmest ikke at kunne tale.
1: Nej, præcis. Mm.
0: Nå, altså... Og sindssygt, at lillebror ikke på en eller anden måde har taget genmæle i løbet af tiden.
1: Præcis.
0: Prøv at høre her, forældre. Det var altså Victor og hans venner.
1: Ja.
0: Sindssygt.
1: Skal jeg læse en mere?
0: Ja, gør endelig det.
1: Der er en lytter, der hedder Sally, der skriver, det er en gammel løgn, men jeg blev konfronteret med den forleden, da jeg mødte en fra min folkeskole. Jeg er lidt langt væk fra skærmen her. Hun havde lige været til Harry Styles koncert i Amsterdam og huskede mig på en løgn, jeg havde fortalt en gang. I 8. klasse fortalte jeg nemlig mine klassekammerater efter sommerferien, at mit første kys på en campingplads i Italien var for Harry Styles. Nej, hvor sjovt. Havde fuldstændig glemt den løgn, men kan simpelthen ikke komme clean nu. Det er fucking sjovt.
0: Men jeg helt... Okay, nu siger jeg noget til Sally. Der er ingen, der tror på den løgn der. At Sally i 8. klasse, altså som 8. klasse elev, skulle have mødt Harry Styles og fået smækkys af ham. Umuligt, at det er, at der er nogen, der tror på den løgn.
1: Nej, umuligt.
0: Ja, det tænker jeg altså.
1: Umuligt, men det er sådan, det er meget sødt.
0: Ja,
1: og sådan selv tro, at der er nogen, der tror på den, ikke? Ja. Altså, sådan, det er virkelig sådan teenage-fantasi.
0: Ja, det er også fordi, jeg kunne forestille mig selv, at jeg rigtig gerne vil have den er rigtig. Så hun virker ekstremt troværdig, når hun fortæller det. Det er altså rigtigt. Der er også Victoria her. Jeg har lånt min venindes taske i snart et år. Jeg tror, hun har glemt det, fordi jeg prøver at være taktisk med ikke at tage den på, når vi skal være sammen. Jeg ved, det er dårligt, men jeg elsker bare den taske så meget. Udråbstegn.
1: Ej.
0: Er det en, du har gjort? Kunne du have været Victoria her?
1: Ja, lidt, men jeg gør det også nogle gange med mit eget tøj, hvis nu der er, og det er lidt tavligt faktisk. Altså sådan, når min veninde kan være sådan, ej, må jeg ikke låne den der top? Og så bliver jeg ligesom mindet om, hvor fed den top er, hvor jeg sådan ligesom ikke tør at låne den ud, for hvad hvis jeg glemmer den igen? Eller sådan, ej, men så finder jeg alligevel også en occasion til at kunne tage den her top på. Giver det mening, sådan det der med, at så lyver jeg lidt om, at jeg har en occasion, jeg skal have den her bluse på?
0: Ja, sådan, jeg skal bruge den i morgen faktisk.
1: Jeg skal faktisk bruge den i morgen.
0: Desværre.
1: Det kan jeg godt finde på nogle gange.
0: Jamen, jeg har godt hørt det der med, at så låner man noget tøj, og så glemmer man det. Og jeg tror, der er mange som Victoria, som laver den der taktiske.
1: Ja, præcis. Eller prøver
0: at låne den på ubestemt tid.
1: Så er det ligesom som om, at Victoria er på den anden side af det, ikke?
0: Ja, det er
1: den
0: det.
1: Den her situation. Jamen, ja,
0: præcis. Vi kan lige slutte af på den allersidste her. Det er en lytter, som skriver, i går skulle jeg med taxa. Da han spurgte, hvad jeg skulle, så fortalte jeg ham, at jeg skulle modtage en pris.
1: Så ikonisk. Det synes jeg altså
0: fedt. Det synes jeg sgu også er meget fedt.
1: Liv dit liv federe. Altså, jeg elsker det.
0: Jeg får også lige en taxichauffør, kan sgu da være ligeglad.
1: Ja, det er det.
0: Det er også en god måde at øve sig. Det er ligesom det der med, når man øver sig i at modtage en pris i badet. Eller sådan. Ja. Det er også meget fedt at fortælle det til andre, og ligesom øve sig i det.
1: Ja, det.
0: Så har man jo øvet sig i at skulle fortælle, hvis man altså, en dag modtager en pris.
1: Vitterligt, og det er jo bare manifesting, I guess.
0: Fuldstændig.
1: Ja, ja.
0: Hvis man siger det nok gange, så bliver det rigtigt til sidst. Hvad hedder det? Tusind tak, fordi at I alle sammen har skrevet ind med, hvad det seneste er, I har løjet om. Kom.

0: pil var det her på cyklen. Erika Jane?
1: Det er mig.
0: Det er dig. Du er musiker og ikke mindst min medvært indtil klokken den bliver 12 her i Benægt. Vi skal til noget, som vi laver hver lørdag nu, som der hedder Ugen, der gik rigtig dårligt. hvor vi simpelthen vil hylde, kan man sige. Nogle af de lytter derude, som har haft en lidt tragikomisk uge. Du ved, hvor det har været en uge, som ikke helt er gået, som de har håbet på. Og det her program er, så vidt jeg ved i hvert fald, det eneste program i hele verden, hvor du kan vinde en præmie for at have haft en dårlig uge.
1: Er det rigtigt?
0: Man kan vinde et par P3-sokker for det.
1: Okay.
0: Ja, er det ikke sygt?
1: Jo, det er det da.
0: Og så hvis du har haft, hvis der er sket et eller andet i løbet af din uge, som ikke helt er gået, som du håber på, så allerede nu begynder at ringe ind til 70 20 20 20, og så kan det være dig, der kan vinde de her P3-sokker. Vi skal have to lyttere igennem, som ligesom battler om at have haft den dårligste uge. Og man kan jo spørge sig selv, hvad kunne være gået dårligt i løbet af sådan en uge her? Min praktikant Lærke, hun er på Northside, men hun har simpelthen været på en mission i går, forgårs, og været ude og spørge folk på Northside, hvad er gået dårligt i løbet af din uge? Den kan vi lige høre her.
2: Hvorfor er din uge gået rigtig dårligt?
3: Jamen, jeg har fået konstateret chlamydia.
2: Jamen, her den anden dag, der kom jeg til at lave sådan en tortilla-pizza, hvor der var sådan en skinke, jeg havde i køleskabet. Jeg vil godt

0: vigtigt at sige, Erika, det behøver ikke have været en rædselsfuld uge. Det kan jo også bare være, at der er sket en lille bitte ting, som er for dig virkelig, virkelig dårligt. Sidste uge, der var det Michael, tror jeg han hed, som bare har haft besøg af en ravn, som har gået og hakket i hans forældres, ruder.
1: Det er også irriterende.
0: Ja, det synes jeg bare var vildt irriterende. Så det kan være alt muligt, men hvad er gået dårligt for dig? Ring ind lige nu på 70 20 20 20 og vær med i ugen, der gik rigtig dårligt. Copenhagen City, Emil Kruse, OKK og Anton Edwards.
2: Benægt, benægt, benægt. Med Mads Label på P3. Ring 70 3x20.

0: lytter derude. Du kan stadig nå at være med i ugen, der gik rigtig dårligt. Ring ind lige nu på 70 20 20 20 og fortæl mig og Erika Jane om din uge, som har gået rigtig dårligt. Og så kan det altså være dig, der ender med at vinde et par P3-sokker.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.
5: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Dave & Tim's på Rain Dance. Erika Jane?
1: Ja?
0: Vi skal til det. Vi skal til at møde vores første duellant i ugen, der gik rigtig dårligt. Det eneste, hvad kan man sige, indslag i hele radiohistorien, hvor man kan vinde et par sjældne P3-sokker, har haft en dårlig uge. Og du kan hilse på Liva.
1: Hej Liva.
2: Hej så.
1: Hej Liva, hej.
0: Liva, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Farum.
0: Du ringer fra Farum? Sådan.
2: Yes.
0: Hvad laver du i dag?
2: I dag der prøver jeg lige at overleve efter Silent Disco i går.
0: Okay.
1: Hey.
0: Jeg kan høre, at det måske har noget at gøre med ugen, der gik rigtig dårligt.
2: Det har det måske, ja.
0: Fedt. Vil du, vil du ikke bare fortælle mig og Erik om det?
2: Jo, men det starter i starten af ugen, hvor jeg lige pludselig mister mit syn. Jeg kan ikke se biler, jeg kan ikke se busser, jeg kan ikke se noget. Så jeg tager til hospitalet i går morges. Hvor jeg så finder ud af, at jeg er fucking grå stær. Jeg er 20 år gammel, by the way. Alle var over 70 derinde, ikke?
0: Nej,
2: nå,
0: det er løgn.
2: Fuck mig. Ja, jeg skal til Silent Disco. I don't fucking care, om jeg skal gøre det, uden at kunne se noget, ikke? Jeg tager til Silent Disco. Når at være der i 10 min. Mig og min veninde, vi skal lige have en smøg op på en skaterampe. Bum, falder baglæns ned 1,5 meter, lander på ryggen. Kan slet ikke trække vejret.
0: Og nej, lige
2: varmetæpper på. Og det var 3 varmetæpper, for jeg lå, og mine tænder knabrede. Drop i armen, venter på ambulancen, og det er bare svært at komme ud på riften, ikke?
0: Okay,
1: yeah, girl.
2: Heldigvis, ambulancen kommer, de siger, at jeg har ikke brækket noget i min ryg, det er mine muskler, der er ondt og sådan noget. Så nu, jeg lyder som en gammel mand, når jeg vender mig, og jeg har faktisk en date i aften, at I ved det. Så jeg var rimelig fucking pissed.
1: Det kan jeg fandme godt forstå. Du, hold da op, sikke en uge.
0: Sikke en energi også at have, når man har fået konstateret grå stær og faldet 1,5 meter på en skaterrampe.
2: Ja, det var så, det var så ufresh.
0: Det var så ufresh.
2: Ja, det var sgu ikke så cool.
0: Men altså, hvordan har du det i dag?
2: Jamen, jeg har det faktisk fint, men de spurgte mig der i ambulancen, om de ville, om jeg ville på skadestue, men jeg var sådan, nej, ikke hvis jeg siger, det er fint. Og så ville de jo ikke engang give os et lift ud fra riffen, så vi var nødt til at sidde i sådan en partycykel. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, hele fucking København. Og så var det sådan, au, au, og han er sådan, jeg kører forsigtigt.
0: Oh, what the fuck,
1: du yeah. Er seriøst en fighter. Jeg elsker energien, dog.
0: Lige hvad, det er det sygeste, jeg nogensinde har hørt, så du får konstateret grås der i går, bare lige for opsummeret, konstateret grås der i går morges, fordi du lige pludselig ikke kan se noget ud af øjnene, du kan ikke se bilen eller noget som helst.
2: Ja.
0: Og tager så til Silent Disco. Ja, ja, klasse, som man jo gør, når man har fået konstateret grås der, og falder så, altså at du ikke kan se noget, at du falder.
2: Nej, men det var egentlig bare for at være sød, så vi kunne sidde i en firkant, i stedet for at sidde på række, mig og nogle drenge, vi havde mødt. Så jeg ville bare rykke mig tilbage, så alle kunne være der, men der var ikke noget tilbage.
1: Nej,
2: okay. Tilbage var bare 1,5 meter ned.
0: Okay, Liva. Jeg elsker energien. Rædselsfuld dag og uge. Nu skal du også på date i aften, så kan man jo se, man kan jo håbe på, at det går bedre.
1: Ja, det håber jeg altså.
0: Ja,
2: hvad hedder det? Det bliver nok lidt akavet, men altså, ja, vi klarer den.
0: Ja, du kan jo ikke se ham, kan man sige.
2: Ja, jeg kan hverken se ham eller bevæge mig. Det er meget sådan, står bare henne i hjørnet. Han
1: jeg håber, han
2: kigger lidt ind i væggen.
1: Jeg håber, han har en rigtig, rigtig lækker stemme, han kan forføre det lidt.
0: Åh, oh, ja.
2: Ja,
0: ja. Liva, det er en rædselsfuld uge, du har haft. Stærk kandidat til hun, der gik rigtig dårligt. Men vi skal jo finde ud af nu, Liva, om der er nogen, der har haft en dårligere uge end dig.
2: Det er i orden.
0: Ja, det er i orden. Og måden, vi gør det på, det er, at hvis du kan stikke Liva, har haft en hårdere uge, Liva, så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og fortælle om din uge. Og så kan det altså være dig, der render med P3-sokkerne i stedet for Liva med de grå stær og den spændende date i aften. Så kan du stikke Liva, ring ind lige nu 70 20 20 20 her MGMT Kids.

Har du haft en tragikomisk uge, så har du nu muligheden for at vinde et par meget sjældne P3-sokker. Måden du gør det på, det er, at du ringer ind lige nu på 70 20 20 20 og er med i duellen om i ugen, der gik rigtig dårligt. Så hvad er gået dårligt for dig i løbet af den her uge? Ring ind lige nu på 70 20 20 20. Fortæl mig og Erika Jane om det, og så kan du altså vinde et par utrolig sjældne P3-sokker for det. Det her, det er nemlig det eneste radioprogram i hele verden, hvor du kan vinde sokker for at have haft en dårlig uge.

0: Livsforladt med Annika. Vi har Erika og Jane.
1: Det er mig.
0: I studiet.
1: Yes.
0: Det er dig. Og du er musiker. Du var finalist i Melodi Grand Prix. Og du er medvært her indtil klokken. Den bliver 12 i Benægt. Og vi er fuld gang med ugen, der gik rigtig dårligt. Lige før hørte vi fra Liva.
1: Som man må sige virkelig har haft en dårlig uge.
0: Helt vildt.
1: Oh my god.
0: 20 år for kurs der. Faldet ned.
1: Til Silent Disco.
0: Til Silent Disco.
1: Og, skal på date i aften.
0: Skal på date i aften. uden at kunne se noget. Til gengæld så er der en, der har ringet ind og udfordret Liva. Og muligvis haft en dårlig uge. Hils på Daniel.
1: Hej Daniel.
2: Hej.
1: Hej.
0: Daniel, hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg er på vej mod Viborg lige nu.
0: Du er på vej mod Viborg lige nu. Hvor er du, du henne så?
2: Jamen, jeg er lige ved Motortrafikvejen.
0: Du er lige ved Motortrafikvejen.
2: Og det er... Den,
0: altså. Ja, altså jeg vil også sige, alle dem, som har prøvet at komme til Viborg, der er kun Motortrafikvej til Viborg. Det er et forfærdeligt sted at komme hen til. Er det ikke korrekt, Daniel?
2: Åh, det er sådan lidt bøvlet sted.
0: Ja, det er lidt bøvlet sted. Nå, Daniel, har du haft en dårlig uge?
2: Ja, det synes jeg, jeg har.
0: Okay.
2: Der er flere uheldige ting, men skal vi starte med onsdag?
0: Lad os springe ud i onsdag.
2: Der kører korn væk, jeg er landmand.
0: Ja, tak.
2: Og så lige inden vi næsten er ved at være færdige, så knækker der sådan en snegl til det korn der.
1: En snegl?
2: Så der kunne ikke blive færdig med det.
0: Ja,
2: det er sådan en, der trækker det ud over. Ind eller op til vognen.
0: Okay, ja tak.
2: Så kunne vi ikke køre kornet der videre. Men så skal jeg til at, lige smøre en traktor, inden jeg får fri, for der er en time til at fri der. Så når jeg prøver at gå under traktoren, så træder jeg en kattelort med min hånd.
0: Hvad?
2: Og så ligger jeg ikke mærke til, og så kommer jeg til at tørre den, så tørrer jeg den på, op i mit ansigt, over min panden, og hele vejen ned af mit ansigt.
0: Stop, Daniel. Prøv lige, hvordan kan du træde en kattelort med en hånd?
2: Jamen, jeg opdagede det ikke før, jeg synes, det stank af helvedes det. Og så åbner jeg min mobil og kigger på Snapchat, så kan jeg bare se, at jeg har en kattelort smurt i hele ansigtet.
1: Nej!
2: Og så kommer vi så til torsdag. Der er jeg ved at være skyllevogn. Og man sætter sådan en højtanker ind i, håndtaget på den, der man vasker med. Mm. Og så falder den så ud og rammer mig lige i pivetøjet. Der er sådan noget pænt meget tryk på, så det gør sådan, der ligger jeg lige 5 minutter og bare piver. Og så når vi kommer til fredag,
0: hold da kæft,
2: så skal jeg pakke skyllevognen sammen. Og vi er bøvlet med den skyllevogn hele året med hydraulikslanger, men nu er vi endelig fået pakket sammen. Så er det, jeg skal få foldet den sammen, så springer den hydraulikslangen. Så kan vi ikke pakke den sammen.
0: Nej.
1: Ej.
0: Okay.
2: Og for at gøre det værre, så skal vi fikse sneglen fredag også.
0: I skal fikse hvad?
2: Den der snegl, der knækkede der.
0: Ja.
2: Så er det, vi har endelig har fået hejst min chef op i en skov med traktor og få svejser og alt det der derop. Så duer svejseren ikke.
0: Nej, okay.
2: Så skal vi tage ham ned igen, køre helt ud til hans far, få hende svejser, og så gør det. Og det er jo så også grundlovsdag, så jeg skulle have fri kl. 12. Ja. Og få fri klokken 2 i stedet for.
0: Ej, modbydeligt.
1: Det er jo bare prikken over i
0: det. Det er prikken over i det.
2: Ja, det var fedt.
0: Hold da op, Daniel. Lorte uge, bogstaveligt talt.
1: Ja, det er vitterligt.
0: Det vi skal... Hold da, jeg er helt op af... Jeg kan slet ikke forstå det med kattelorten, Daniel. Det synes jeg er helt vildt mærkeligt.
2: Det er jo stanket også ret meget.
0: Ja, det forstår jeg godt, men... ja, sådan er det jo, at man nogle gange kan få lort på sig uden at vide det, og så se det på Snapchat. Vi skal have fundet en vinder, uden der gik rigtig dårligt. Og det er jo ikke os, der bestemmer det. Og det er godt, fordi de har haft to meget forskellige, men to rædselsfulde uger.
1: Det må man sige.
0: Så det vi skal nu, det er, at vi skal bede lytterne om at skrive ind til 1212. De skal starte deres besked med P3 og lave et mellemrum. Efterfulgt enten Daniel, som vi lige har hørt fra med lorteugen, og gerne lige en begrundelse. Eller man kan også skrive 1212 til Liva. Og skrive en begrundelse for, hvorfor det skulle være hende. Altså Liva, som fik konstateret grå stær i en alder af 20 år og faldt til Silent Disco, og nu skal på date i aften og ikke kan se sin date. Det bliver super spændende, og skriv gerne nogle begrundelser for, hvorfor I synes, det skal være den ene eller den anden, altså Liva eller Daniel. Så samler vi op på vinderen lige om lidt. Allerførst skal vi lige forbi Charlie XCX, som er kommet her med SS26, P3's uundgåelige, og det er altså en rigtig slasker.
3: Det her er P3's uundgåelige.

0: Lige om lidt, så finder vi vinderen af denne ugens ugen, der gik rigtig dårligt. Du kan stadig nå at være med i afstemningen. Skriv ind til 1212. Start det besked med P3 eller mellemrum efterfulgt enten Daniel eller Liva.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Louisiana var det her med Arty Arty, som altså udgav et nyt album i går, som vi skal tjekke ud. Hvad hedder det? Erika Jane, nu er min medvært her i Benægt, og vi er jo kommet til afgørelsens time i det, som der hedder ugen, der gik rigtig dårligt. Og lad os lige starte med at sige hej til vores, hvad kan man sige, to duellanter. Den ene, det er dig, Liva.
1: Hej så.
0: Hej så.
2: Hej, Liva.
0: Liva, du havde jo en fuldstændig rædsom dag i går.
1: Ja.
0: Starter med at få konstateret grå stær, fordi du ikke kan se en skid. Tager så til, fejrer så det med at tage til Silent Disco.
1: Ja.
0: Og vælte. Og heldigvis skete der ikke noget, men du er lidt øm i dag,
1: ja,
0: måske.
1: Ja, men det kostede min Silent Disco.
0: Det kostede.
2: Det er rigtigt.
0: Det er, og det er altså en stærk pris at betale.
1: Præcis.
0: Og du skal på date i aften, og det bliver utroligt spændende, fordi du kan jo ikke se så meget, kan man sige.
1: Nej, eller bevæge mig.
0: Eller bevæge dig.
2: Girl.
0: Og Daniel, for pokker, en lorte uge, bogstaveligt talt. Du har haft en frygtelig uge på arbejde. Der er maskiner, der er gået i stykker. Du har jogget en kattelort med hånden. Du har smurt ud i ansigtet. De skulle rejse en chef op i en eller anden form for lift, og så virkede den ikke. Og en slange, som gik i stykker, og en snegl, og jeg ved ikke hvad.
2: Ja, husk det med skridtet.
0: Og det med skridtet, ja. Pokker, men du også med det skridtet.
3: Det går lidt ondt.
2: Ja,
0: det forstår jeg godt. Men vi har bedt folk om at skrive ind. Og lad os bare hoppe ned i sms'en. Hvorfor skal det være enten Liva, eller om det skal være Daniel? Der er en her, der skriver, det skal være Liva, fordi at jeg elsker Silent Disco. Så det, jeg skulle tage hjem på den tidligt, det forstår jeg virkelig godt. Der er også en anden her, der skriver, Daniel, jeg har selv prøvet det med klokkeværket. Det gør sgu ondt. Og der er rigtig, rigtig mange gode argumenter. Vi er i en, vi er i en lidt sjov situation.
2: Okay.
0: Fordi at når vi har talt stemmerne op, så er det fuldstændig lige.
1: What?
0: Det er fuldstændig uafgjort. Jeg ved ikke, hvad vi gør. Tilde, du er min producer.
4: Ja.
0: Vi har ikke prøvet det her før.
4: Nej.
0: Og nu er jeg jo ked af, at vi både har Daniel og Liva hængende her på telefonen, men vi må lige brainstorme. Erika, du kan også være med. Hvad skal vi gøre?
4: Jamen altså, enten så er den jo uafgjort, så er det jo et par til hver. Eller også, så får I lov til at bestemme.
0: Jeg hælder klart mest til det sidste. Så Erika Jane, det der sker nu, det er, at du for første gang nogensinde i Benægts historie kommer til at være dommer over ugen, der gik rigtig dårligt.
2: Oh my god, ja. Det er meget ansvar, føler jeg.
0: Super pres, du lige pludselig får der.
2: Okay. Jamen, ved du hvad? Jeg ville sgu være meget ked af at miste synet. Så jeg tænker, det er Liva, der skal have det.
0: Det er Liva!
1: Yeah. Oh my god, thank you.
0: Og Liva, du kan så måske ikke se, hvordan sokkerne ser ud, men det er nogle rigtig, rigtig flotte hvide sokker, hvor der står P3 på.
2: Og god kvalitet.
0: Og de er god kvalitet, okay. Så du kan i hvert fald mærke dem.
2: Mærke dem, ja.
1: Ja, jeg vil sidde og mærke en hel del på dem i hvert fald.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger, jeg vil sidde og mærke en hel del på dem så.
0: Jeg bare sidder og nuller dem lidt. De er virkelig, virkelig gode. Liva, stort tillykke med det. Daniel.
3: Ja?
0: Din uge blev så lige lidt dårligere.
3: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Ja, det er jeg virkelig ked af, men det er jo desværre præmissen for ugen, der gik rigtig dårligt. Til gengæld så er du en stærk kandidat til at ringe ind i næste uge og være med. Fordi nu har du haft en dårlig uge og har tabt ugen, der gik rigtig dårligt.
3: Ja, så har jeg lige fundet ud af at holde i min sok, så...
0: Ej, nej!
2: Det skulle du lige have nævnt.
0: Det kunne have været kun på vægtskålen, Daniel.
2: Nej.
0: Nej, ja. Daniel, ring ind i næste uge. Tusind tak, fordi at I begge to ringede ind, og rigtig god lørdag.
3: Ja, i lige måde.
0: Tak.
5: Benægt. Med Mads Label på V3.
0: Nu skal vi høre Sabrina Carpenter på House Tour. Klokken den er 11.48 her i Benægt. Lige om lidt, så er der P3-nyheder. Du var en god dommer, vil jeg sige, Erika.
2: Synes du det?
0: Ja, det synes jeg, du var.
2: Oh my god,
0: ja.
2: Jeg hader jo at tage beslutninger på den der måde der.
0: Men du gjorde det godt.
2: Tak skal du have.

0: Erika Jane.
1: Mads.
0: Jeg bliver nødt til at være ærlig med dig nu. Fordi vi har lige for en lille time siden snakket omkring, at vi begge to lyver omkring, at vi har hørt eller set de seneste nye sådan albums eller film eller sådan noget, fordi vi gerne vil være cool og tjekket. Du har jo lige udgivet en ny single for lidt over en måned siden.
1: Ja, og den har du ikke hørt?
0: Nu bryder jeg vores tabu omkring, man behøver ikke være med på beatet. Jeg har ikke hørt den. Den hedder Lige Så Ligeglad, og vi skal høre den lige om lidt.
1: Ja.
0: Så kan du ikke lige fortælle mig og alle lytterne, som ikke har hørt den endnu, hvad skal vi forvente, når vi sætter den på lige om lidt?
1: Hvad vi skal forvente?
0: Ja, hvad handler den om?
1: Det er bare sådan lidt sådan løsluppen energi. Den handler sådan specifikt om det der med, at hvis nu man er begyndt at se en, og man, du ved, er friends with benefits.
0: Yes.
1: Og så lige pludselig man får lagt den der over på sig, sådan, jeg tror, du har flere følelser i det her, end jeg har. Hvor man er sådan lidt, nej, overhovedet ikke. Jeg vil bare gerne have det sjovt, ligesom dig. Jeg er lige så ligeglad som dig. Så det er sådan konceptet.
0: Okay, så det er, når folk ligesom prøver, altså tror, at man har mere følelser for dem, end de selv har.
1: Præcis.
0: Og så man siger, nej, du ved ikke skid.
1: Præcis, og så er det bare, altså produktionen totalt sådan, totalt 2010. Så god sommerenergi, vil jeg sige.
0: Kæmpe. Jamen, ved du hvad, lad os høre noget 2010 vibes med dig, Erika Jane. Lige så ligeglad. Kom her.

0: den er god, ikke?
1: Du får altså lige den her.
2: Ej, tak.
1: Hold kæft, den er god, Erika.
2: Tak.
1: Første lyt på lige så ligeglad med Erika Jane. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi.
2: Jamen, tak, fordi jeg måtte komme.
1: Det har været så hyggeligt. Lige om lidt, så er der P3-nyhederne, og klokken den bliver 12. Efter det, publicering med den gode Julie Rabeck. Nu, lykke lige, lucky igen.

0: Klokken, den er blevet 12. Det betyder, at Jule Rabik er klar med poppeting lige om lidt. Allerførst skal vi lige have nogle betrængninger, der kommer her fra May Bigsgaard.
1: Og noget af det, jeg kigger på i dag, er en afgørelse fra patienterstatningen, som viser, at man nok godt kunne have undgået 5 selvmord blandt patienter i regionspsykiatrien i Randers, hvis de havde fået den rette behandling. Det kommer efter, at en overlæge der er blevet kritiseret for sin behandling og også er blevet fyret. Og regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders G. Christensen, forstår godt, hvis de pårørende og efterladte har mistet tilliden til regionspsykiatrien i Randers.
2: Jeg synes, det er trist, at der er nogen, der har mistet deres familiemedlem, og jeg kan godt forstå, hvis de er svært ved at have tillid til psykiatrien. Jeg kan sige, at vi har virkelig lært af den her sag og virkelig ændret vores ledelsesstruktur i psykiatrien.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Og så er det vigtigt at sige, at hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så skal du tale med nogen, kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen er livstruende. Og hvis du har smidt penge efter amerikanske tech-aktier, så har du nok fået en kedelig start på din weekend. Teknologiindekset Nasdaq endte nemlig med et fald på 4,2% i går. Det er det største fald på en enkelt dag siden april sidste år. Det kommer efter en ny jobrapport i USA, som er mere positiv, end man havde regnet med. Og det hænger sådan sammen, at hvis jobskabelsen og økonomien har det godt, så er der mindre sandsynlighed for, at renten bliver sænket. Og høje renter gør det dyrt at låne til f.eks. nye datacenter. Det blev lidt teknisk, men man skal altså ikke være nervøs som aktiekøber herhjemme, siger Otte Fridriksen. Han er aktiechef ved Formuepleje.
3: Jeg tror i høj grad, når vi ser på justeringerne og aktiekursfaldene i går aftes, så er det koncentreret om teknologi. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldt 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk stedet med over 50% siden årsstart.
1: Men man kommer til at se den her faldende tendens fra tech-aktierne i resten af verden også, siger han.
3: Der er der nervøsitet, og det kommer vi også til at se, når Asien åbner natten til mandag. Vi kommer også til at se det i Europa her mandag morgen, at der vil være aktiekursfald, der ligesom præger billedet.
1: Og så får Giftlinjen flere henvendelser om koffeinpiller fra unge, som tager pillerne inden træning. Men man kan få kvalme og ubehagelig hjertebanken af det, især hvis man er ret ung, for børn og unge er meget mere følsomme over for koffein sammenlignet med voksne. Det er fordi hjernen stadig er ved at udvikle sig. Og hvis man har psykiske lidelser, så kan effekterne ved koffeinpillerne være endnu mere voldsomme. Det fortæller overlæge Søren Bøvi, som er tilknyttet Giftlinjen. Den står mest på sol og tørvejr i dag, og mellem 17 og 22 grader. Men ud på eftermiddagen kan der komme byer mod sydvest, som kan være kraftige og med torden.

0: opdatering med Julie Rabeck.
1: God lørdag. Og velkommen til et program, som du får lidt mindre af lige for tiden, end du plejer. Og det er der en ganske god grund til. Normalt sender vi jo popdatering hver dag her på P3 fra 12 til 2, for at holde dig godt og grundigt opdateret på alt det, der sker på musikfronten, alt den nye musik, der kommer, osv. osv. Men vi har lidt et andet fokus for tiden. Fordi vi er på DR i gang med at finde ud af, hvad der er de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi er ved at være i slutningen af afstemningsprocessen. Du har til i morgen kl. 14 til at gå ind og stemme på de 5 sange, du synes skal med og indstilles til den her top 100. Så Ena, hun sender altså ikke popdatering. Hun sender top 100 alle dage. Og derfor føler jeg også, der er sådan lidt ekstra pres på mig i dag, fordi det er popdatering for første gang i en uge. Der er noget at ske vildt meget rent musikalsk, og jeg vil gerne komme hele vejen rundt, sådan så at du, når du forlader det her program om 2 timer, hvis du er med hele vejen, er blevet rigtig godt klædt på i forhold til alt, hvad der sker på musikfronten. Så rigtig hjertelig velkommen. Jeg ved, at i dag også er en rigtig stor bryllupsdag. En ting er, at det er maj måned, og det er lørdag. Der er mange, der bliver gift, men det er også en virkelig smuk dato i dag. Den 6.6.26. Så jeg har besluttet mig for, at vi skal starte i bryllupernes ånd med 3 valsesange. Og nej, det er ikke sådan brudvalsen. Det er sange, som i hvert fald sådan lidt kan kategoriseres som værende en vals. For eksempel den her, La Perla Rosalia. Så kan du overveje, om brudvalsen skal skiftes ud med den her senere. Velkommen til popdateringen.

mange, der bliver gift i dag. Og derfor tænkte jeg, at vi skulle starte ud med tre valselignende sange. Altså en vals er jo taktslag i princippet. Og det er ikke rene valse, jeg spiller for dig, bare rolig. Men det er sådan lidt valselignende. Jeg har den der 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sådan svævende, gyngende fornemmelse, som en vals kræver. Og det er ikke fordi, der er mange popsange, der har den her valsestemning. Men der er faktisk nogle stykker. Det næste, jeg gerne vil pege på, det er Frank Ocean's Pink and White. Den her, den er måske sådan lige på grænsen af, hvad man kan kalde for en vals, men den er dejlig.

Altså, en lidt hurtig vals, kan vi godt blive enige om. Men der er noget valset over Pink and White af Frank Ocean. Det er derfor, jeg har den med. Vi starter lige ud med tre valselignende popsange. Fordi der er mange, der bliver gift i dag. Måske det er dig lige om lidt. Den her, den er altså også lige til en god rodvals. Love on the Brain.

bedste fest. Altså, der er så meget kærlighed i sådan et rum. Så jeg håber, hvis det er dig i aften, at du får en fantastisk aften til lykke med det. Og hvis du skal afsted, at du kommer til at græde og danse lige så meget, som jeg gjorde i lørdags. Det her, det er popdatering. Nu skal vi til en dejlig, opløftende sang af August Højen, som faktisk har været på 3 uundgåelige. Kaster mig ud i.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
5: Hvad fuck er de ikke
1: bedre? Og de bedste finder du på DRTV.

weekend. Det her, det er Popdateringen med mig, Julie Rabeck. Og derfor skal vi også lige om et øjeblik omkring en af de mange spritnye udgivelser, der landede i går. Og den her, som jeg har taget med til dig, det er faktisk en af de sange, som jeg har gået og ventet på. Der er blevet lagt en snippet op af omkvædet for 3 uger siden, ved at skyde på måske en måned siden. Jeg hører 2 sekunder af det her omkvæde, og kan bare mærke, det her, det bliver min nye yndlingssang. Så jeg har faktisk som en lille fangirl været inde og skrive til ham, der har lavet sangen, og været sådan, hvornår kommer den her ud? Kan jeg skrive en dato i min kalender? Jeg glæder mig. Og det var så i går. I går oprindt dagen endelig, og jeg må bare sige, jeg er ikke skuffet. Jeg synes simpelthen, den er altså fuldstændig fantastisk, den her sang. Den råder direkte ind på min playliste. Så nu må vi se, hvad du synes. Jeg har i hvert fald taget den med til dig.

har jeg ventet på den sang, som vi skal til at høre nu. Uvisætter. Den kom i går endelig, og den er lige noget for dig, der elsker hende her. So can you

Der er gode Kelani-fløde, altså det er præcis den suppedas, vi skal dykke ned i på det her nye nummer, som er lavet af to danske kunstnere, der måske lyder lidt nye i dine ører, fordi de er stadigvæk up and coming, men som altså har nogle sådan rimelig syge ting på CV'et. Jeg snakker om Guzo og Gift. Guzo, der har skrevet musik med Gud og hver mand i den danske musikbranche, blandt andet dem.

Apaka, selvfølgelig. Og Gift, som har skrevet musik med, og hold nu fast, blandt andet Kehlani, jeg nævnte lige før, og selveste Beyoncé. Skal der ikke ske, når de her to mennesker, de slår pjalterne sammen og endelig laver et slasket R&B-nummer sammen med sådan en god magisk guitar? Altså, jeg er solgt til Stang Lakris. Jeg synes simpelthen, den er så fantastisk, den her sang. Den er alt det, en flødet R&B-sang skal være. Den rammer et eller andet dybt ind i hjertet på mig. Jeg kan sådan mærke, hvordan sommerfuglene nede i min mave spreder deres vinger og begynder at blaffe rundt, fordi at den minder mig om kærlighed og om forår og om at være forelsket. Altså, wow, et nummer. Det kan være det første gang, du skal høre den, og så må du love mig at skrue rigtig godt op. Her, Bitter, Guzu, Gift, spritny sang i popdateringen.

Altså, hvis den her sang var smør, så ville det være den fineste slags, helt pisket op, klar til at spise. Jeg synes, det er så cremet og lækkert, det her nummer. Der sker meget ind i mig, når jeg hører Guzu og Gift Bitter. Du fik den i popdateringen. En lørdag, hvor vi lige om et øjeblik skal runde en sang, som godt nok ikke er helt ny. Den har alligevel lige nogle uger på banen, men som har været op og vende igen i løbet af ugen. Faktisk hos Godmorgen på 3, fordi der er dukket en konspirationsteori op omkring den her sang. Men inden vi når dertil, så lad mig lige reklamere lidt for mit andet program senere i dag. Tager mig tilbage, det er kl. 16. Spækket med nostalgimusik, som den her sang, der altså også passer rigtig godt ind på sådan en bryllupslørdag som i dag.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for
4: en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Min kære ven, god lørdag, god weekend. Nu skal jeg bede dig om at finde din sølvpapirshat frem fra skuffen og placere den pænt på dit hoved, fordi vi skal have fat i en konspirationsteori, du og jeg. Det plejer vi ikke at gøre her i popdateringen, men det her, det er en konspirationsteori om en sang udtænkt af min gamle kollega Anders Hagen. Den handler om, at Benjamin Haus sang Portugal efter sigende skulle have været Danmarks VM-sang. Argumenterne er, at der er samme antal stavelser i Portugal og Mexico, hvor vi ville skulle have spillet mange kampe, hvis nu vi var kommet med til VM. Og Portugal-sangen blev udgivet den 22. maj, hvor Malte Eberts gamle VM-sang blev udgivet den 23. maj. Så det passer tidsmæssigt i forhold til en tidslinje. Noget af musikvideoen til Portugal er optaget i parken. Det er også en meget storslået, meget dyr musikvideo i forhold til, det bare er en random udgivelse om Portugal, et land Benjamin Hav ikke engang har været i. Der er en masse sådan fodboldreferencer i teksten. Selve lydbilledet der er egentlig også relativt fodboldagtigt. Anders Hagen tror, ja, vi alle sammen tror, at det her, det skulle have været, vi tager til Mexico igen i nat, en VM-sang. Så der var ikke så meget andet at gøre, end at invitere Benjamin Hav ind for at forsvare sig selv, og det gjorde Godmorgen P3. Det lød sådan her.
1: Benjamin, hvordan forholder det? Altså, skulle det her...
2: Jamen, jeg synes, det er jo nogle spændende tanker. Jeg vil ikke... Jeg kan jo ikke af kontraktuelle årsager gå ind direkte og sige noget sådan så direkte. Men der er jo tre stavelser i mange ting, ikke? Old Irish.
1: Benjamin,
2: ja?
1: Skulle Portugal have været vores VM-slutrundesang den her sommer?
2: Jamen prøv at høre, jeg vil ønske af hele mit hjerte, at jeg kunne komme sagen nærmere. Jeg havde håbet, vi skulle til Mexico.
3: Jamen, du kan ikke svare på, at du går under kontraktuelle forhold og sådan noget. Det er jo kæmpe ja. Selvfølgelig er det ja.
2: Prøv at forestille jer, at jeg har fået 2,5 millioner kroner af DBU. Hvad bruger man til penge på? Jamen, så kan man købe nogle billetter til Mexico.
0: Altså, han siger jo ikke ja. Men for mig er det et rungende klart ja. Prøv at høre på startsætningen i den her sang. 100 af de Mexico-versionen, der startede den. Vi kunne være dem, der bare vandt.

simpelthen være sandt, at den her sang skulle have heddet Mexico og have været vores VM-slutrunde-sang, hvis vi havde kvalificeret os? Og jeg kan mærke, fordi det er så god og glad og folkelig og festlig en sang, så bliver jeg endnu mere træt af og ked af lige nu, at vi faktisk ikke kom med til VM. Jeg gad godt have stået i en rød-hvid trøje, holdt om hinandens skuldre og hoppet til det her nummer hele sommeren. Det gad jeg virkelig godt. Øv. Men heldigt, at Benjamin Hav besluttede sig for at udgive den alligevel. Bare under navnet Portugal. Det er i hvert fald det, konspirationsteorien går ud på. Der er jo ikke nogen, der har bekræftet noget, men altså, vi var ikke født i går.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de

de kan ikke se os, for vi er ude for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty.

så ringer hun, siger bla bla. Et eller andet med et fratlag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

af de 5 udvalgte til P3's næste. Nok også den med mest smæk på. Det tør jeg godt sige. Oscar Witt. Og nummeret Witt, som jo altså måske bliver P3's næste. Det er jo en titel, de kan vinde til P3 Guld til efteråret, når den tid kommer. Jeg har på fornemmelsen, hvis Oscar Witt ender med at løbe med den titel, så brænder det ned. Altså, der er så meget energi i den mand. Nu rejser vi lige væk til et soundtrack. Den her sang kom i forbindelse med Black Panther-filmen. Kendrick Lamar og SZA. Et stykke kunst af en sang. All the Stars.

0: opdatering med Julie Rabeck.
1: Altid en fornøjelse at få lov til at bruge lidt af min lørdag, ugens bedste dag, sammen med dig. Og lige nu også med et program, som vi trænger lidt til. Nu skal jeg jo ikke sidde her og sige, at jeg er vigtig eller noget, men det er mere programmet, jeg synes, der er vigtigt. Det der med lige at blive opdateret på, hvad det er, der egentlig sker på musikscenen. Og popdatering i hverdagen holder jo pause bare lige 3 ugers tid på grund af top 100, så det er mit job i løbet af den næste times tid at sørge for, at du får alt det at vide, som du ikke lige har fået at vide i løbet af ugen. Og lige om lidt betyder det, at vi skal kigge på flere store internationale udgivelser, fordi det er altså de helt store damer, der har besluttet sig for, at vi skulle have noget ny musik. Og jeg er slemt forelsket i især en af sangene. Så bliv her og syng med sammen med mig. Jeg skal nok slukke mikrofonen, det lover jeg, på den her Lola Young og Messi.

American Girls af Harry Styles. Og det er faktisk ret passende som introduktion af de to kvinder, vi skal snakke om nu. Fordi to af de allerstørste har valgt at udgive Taylor Swift og Ariana Grande. Taylor Swift er i forbindelse med Toy Story 5, der får premiere 18. juni. Hun har simpelthen lavet et soundtrack til den her film, og hun har selv skrevet: "Jeg har altid drømt om at få lov til at skrive til disse karakterer, som jeg har elsket, siden jeg var et 5-årigt barn og så den første Toy Story-film. Jeg forelskede mig øjeblikkeligt i Toy Story 5, da jeg så den, og jeg skrev den her sang, så snart jeg kom hjem fra visningen. Nogle gange ved man det bare ikke." Den er meget tilbage til country-rødderne. Du får lige et omkvæd.

I Knew It, I Knew You hedder den. Og jeg kan godt se mig selv sidde der med skødet fuld af popcorn, imens lysene tænder i biografen og rulleteksterne kører efter Toy Story 5 med den her sang. Det har hun sgu gjort meget godt, den gode Taylor Swift, som hun plejer. Og det er så samme følelse, jeg har omkring Ariana Grande på det nye nummer, hun har udgivet. Der er en uge på banen lavet med verdens bedste producer, det kan vi godt kalde ham, svenske Max Martin. En sang, som egentlig i sin grundform er lidt kedelig, men på grund af Ariana Grandes fuldstændig sindssyge vokal, så løfter den sig bare til en anden verden. Den hedder Hate That I Made You Love Me.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you.

0: tidligere B3's uundgåelige. Er du klar til den her uges? Det er sådan lidt en musikalsk fortolkning af ordsproget Less is More, det her nummer. Det er sådan en lang ulmen, hvor du går rundt og forventer, at der skal ske noget. Og spoiler alert, det går aldrig amok på det her nummer. Det bliver ved med at ligge dernede på teaserplan. Du ved, som de der to lovers i en film, du ser på i 5 film i træk, som bare aldrig kysser. Og på en eller anden måde, det er som om, det gør de 5 film bedre, at der er den her tension. Det er sådan, jeg har det med det her nummer. Der er spænding hele vejen igennem. Og det er dejligt, fordi jeg var faktisk lidt skuffet over Charlie XCX's første udspil til hendes nye plade. Det her, det retter op på den damage, som jeg føler, at rock music gjorde. SS26 hedder den her. Totalt noget andet end den neongrønne Brad-sommer. Men det sagde hun jo også, hun ville. Hun sagde, hun ville lave en 180'er på os. Og simpelthen finde på noget nyt. Noget rocket. Og der er masser af spæde på den her. Spring Summer 26. P3's uundgåelige for Charlie XCX.
1: Det her er P3's uundgåelige.

weekend-sang, den her første dag, Benjamin Hav eller Augusta. Nu hvor vi lige har hørt den nye P3's uundgåelige SS26, Charlie XCX, så skal vi traditionen tro selvfølgelig kigge lidt tilbage i gemmerne og se, hvad har ellers været P3's uundgåelige på det her tidspunkt, altså uge 24 igennem tiden. Og jeg har valgt, at vi skal drage tilbage til 2013, til den tredje mest streamede sang i verden, Sweater Weather.

P3's uundgåelige tilbage i 2013 på det her tidspunkt. En sang, der sidenhen skulle blive den tredje mest streamede sang nogensinde på Spotify. Kun overgået af Shape of You og Blinding Lights. Hvilket er sjovt, for det er sådan lidt en indie-sang. Altså, det er jo ikke sådan en, alle og deres mormor kan synge med på, men kæmpe, kæmpe nummer fra The Neighborhood, selvfølgelig. Det her, det er Lucas Graham. En mand, der optræder flere gange på den der lille sådan brutoliste af sange, du kan stemme på, når vi skal lave vores top 100. Og hvordan du gør det, skal jeg nok fortælle dig mere om lidt. Men lige nu skal vi høre Mama Set, Lucas Graham.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Det er altså ved at være sidste chance, hvis du godt kunne tænke dig at få noget indflydelse på den top 100-liste, vi laver her på DR over de 100 bedste danske sange nogensinde. Du skal gå ind og stemme, og det gør du ved at tage din telefon eller din computer, gå ind på Google, og så søger du på top 100 DR. Så kommer du ind på en side, hvor du kan få lov til enten at søge i nogle af de sange, du synes, der skal på din liste, eller bare sådan gennemgå danske sange, og høre lidt af dem og sådan noget, hvis du er i tvivl om, hvad du skal stemme på. Der er i hvert fald masser af hjælp til at vælge dine 5 sange. Så vælger du 5, og så indsender du dem. Og så håber vi, at der er nogle af de 5, måske alle 5, der ender på den endelige top 100-liste, som vi laver alle sammen. Det er ikke kun os på B3, det er også B4, og det er P2, og det er P8, og det er altså... Vi kommer hele vejen rundt. Og det er noget af en oplevelse. Altså, jeg bad mine veninder om at gøre det. Det endte med, at vi alle sammen sad og rode rundt i danske sange i en time eller sådan noget. Og jeg er kommet frem til min top 5, så nu vil jeg vise dig den. Det kan være, at du bliver inspireret af den. Det kan være, at du tænker, det der skal jeg i hvert fald ikke have på min, uanset hvad. Gå ind og stem. På min 5. plads, der har jeg den her.

første kærester på månen, selvfølgelig. TV2, gode gamle. Ja, jeg glæder mig til Roskilde Festival, når de skal spille. Og så var jeg nødt til at tage fat i Møs debutsingle. En sang, som jeg har været altså, nærmest afhængig af på et tidspunkt. Pilgrim.

Føj, hvor er den god, den her sang. Selvfølgelig skulle den være på min top 5. Og så har jeg valgt en, som jeg kan mærke, folk er lidt uenige med mig i, men jeg vil dø på den her bakke. Superstar

Den ultimative, vi skal både have de unge og de gamle og alle midt imellem med på floorsang. Kæmpe, kæmpe, kæmpe nummer. Kun overgået af én sang for mig, min nummer et, som jeg synes, vi skal tage i fuld længde. Hvis ikke den her sang, den kommer højt op på den der top 100, så kan den ramme mig. Det mener jeg. Kun for mig med Medina, selvfølgelig. Gå ind og lav din top 5 ind på dr.dk/top100. Klubben fylder mine år. Det sidste chance. Og lækker skjul på alle sår. Vi lukker afstemningen i morgen.

Potential Somber til din lørdag. Popdatering. Det ville ikke være popdatering, det her. Ikke ordentlig popdatering, hvis ikke vi lige kom omkring Adi Adits nye album, der landede i går. Han er jo en rigtig albummand, altså har været kendt for i mange år at lave nogle solide albums. Ja, nærmest lige siden han udgav Længe Leve i 23, har folk set rigtig meget op til hans måde at skabe et værk på. Og måske var det også derfor, folk blev en lille smule skuffet over Aderen, hans sidste album. Ikke at det var dårligt, det var bare ikke lige så godt som Længe Leve. Men det album, han udgav i går, Den Lange Vej, det der op af. Altså, det er virkelig, virkelig godt. Det er bare noget andet. Det er en indie Adi Adit. En Adi Adit, der ikke er nær så direkte i spyttet, som man plejer at være. Altså, der er meget mere metafor og stof til eftertanke, som er sådan efterladt lidt mellem linjerne på det her album. Og det klæder ham faktisk. Det klæder ham altid at udfordre sig selv og udfordre sine lyttere. Jeg har taget Ivri med til dig. Jeg vil anbefale dig at lytte til hele albumet. Det hænger sammen så meget, når vi kender ham bedst. Der er altså ret langt fra, hvor fuck er min drink henne?

sidste uges uundgåelige, og jeg er slet ikke færdig med den. Dance Slater. Det var det for popdateringen den her lørdag. Kan du nu passe rigtig godt på dig selv? Hyg dig med, hvad end du skal den her lørdag. Sikke en fornøjelse at få lov til at bruge

dage, så ruller vi venner. 5 dage, så er VM i gang. Der er åbningskamp på torsdag. Verdenshistoriens største VM, og sådan der i Guds eget land. Og det kan godt være, at Danmark ikke er med, men det bliver fuldstændig outrageously fedt. Og man kan måske godt fornemme det. Jeg er virkelig kommet i VM-stemning. Det kan være, at du også er. Det kan også være, at du overhovedet ikke er. Og uanset om det er det ene eller det andet, så er det der, jeg kommer ind i billedet. For de næste 2 timer, der skal vi quizze dig og mig. VM-quizze lige her i radioen. Det er en ordentlig dunk, drikkedunk, der er på højkant i alle quizzerne. Det er den, du kan vinde, når du ringer ind og quizzer med mig. Og så er det selvfølgelig også den ultimative ret til at blære dig over for venner og kollegaer og familiemedlemmer under hele VM. Hey, kan I huske dengang, jeg vandt en VM-quiz i den store sportsquiz på B3? Der er en bunke af VM-kategorier, vi skal quizze i dag. Den første, som er den, vi tager hul på lige om et øjeblik, er VM i 2022, altså seneste slutrunde, den i Katar. Jeg har et adgangsspørgsmål til dig om 2 minutter og 30 sekunder, så find din telefon frem og gør klar, hvis du vil VM-quiz med mig. Først skal vi lige høre Drømmefanger fra Mille og Uro, en sang, som jeg stod og scrollede med på Northside-pladsen i går. Det er derfor, min stemme måske er en lille smule ør. Men det er ikke noget, der ikke kan kureres af lidt god sportsquiz. Første om 2,5 minutter, venner. Velkommen til den store sportsquiz.

Den store sportsquiz, dagens første sportsquiz, og kategorien er VM i fodbold 2022. Adgangsspørgsmålet, som du skal kunne svare rigtigt på for at være med, er: i hvilken måned blev VM-finalen spillet i år 2022? Hvis du kan svare på det, så skal du ringe til mig på 70 3 gange 20, og så skal vi altså quizze i VM-slutrunden 2022. Det var den i Katar. I hvilken måned blev den finale spillet? Lidt et skørt VM var det i 2022, sådan af mange forskellige årsager. Blandt andet, at finalen ikke blev spillet om sommeren, som den plejer. Men i hvilken måned blev den spillet? VM 2022, det er adgangsspørgsmålet til dagens første sportsquiz her i Den Store Sportsquiz. Ring til mig på 70 3 gange 22, hvis du kan fortælle mig, i hvilken måned VM-finalen 2022 blev spillet.

0: It's Not Living If It's Not With You fra The 1975, og nu springer vi lige til 2022 og VM. I hvilken måned blev VM-finalen spillet? Hvad siger du, Frederik?
1: Den blev spillet i december.
0: Og dermed, velkommen til den store sportsquiz. Det var adgangsspørgsmålet.
1: Ja.
0: Frederik, vi skal quizze i VM-slutrunden 2022, den seneste, fordi VM begynder på torsdag. Er du i VM-stemning?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Hvor meget? Jeg har
1: været med den FIFA-mode og det der.
0: Hvad siger du, undskyld?
1: Jeg har købt fodboldtrøjer det hele. Det bliver mega godt.
0: Du har købt trøjer?
1: Ja.
0: Vi skal quizze lige om lidt, Frederik, men jeg gad godt lige sådan sætte gang i det lille eksperiment, vi kommer til at køre i den store sportsquiz her i dag, fordi Danmark er jo ikke med. Så
1: nej.
0: Jeg tænker, vi skal lave en optælling. Producer Kjell, du har en liste derude, ikke sandt?
2: Jeg er ved at lave den nu.
0: Godt. Vi skal nemlig vide, hvem holder danskerne og den store sportsquizzes lyttere med. Frederik, hvem holder du med til VM?
1: Jeg holder med Tyskland. Jeg tror, at de vinder, og de har et mega fedt hold.
0: Du tror, de vinder? Er det derfor, du holder med dem?
1: Nej, men jeg synes også bare, altså sådan, de har sådan en fed mentalitet, når de sådan går ind på banen. Og ja, deres EM-form var også mega fed, og de spiller god fodbold.
0: Okay, ja. Ellers langt fra Tyskland til, jeg kan høre, du fra Nordjylland.
1: Ja.
0: Er det Tyskland, tror jeg, ja. Du har købt så, Frederik?
1: Ja, ja. Okay. Fra 2014 med Götze på.
0: Okay. Så har vi lige en VM-finale score der, hva'?
1: Ja.
0: Prøv at høre, Frederik. Vi skal quizze i 22 og ikke i 14. Jeg har 8 spørgsmål til dig, og du skal svare rigtigt på 6 af dem for at vinde en ordentlig dunk drikkedunk.
1: Ja.
0: Er du confident?
1: Ja.
0: Så er der ikke mere at sige, end at vi bare hopper ud i det. Spørgsmål nummer 1, Frederik. Messi og Mbappé scorede begge i VM-finalen mellem Argentina og Frankrig. Men hvem af de to scorede flest i den kamp?
1: De gjorde Mbappé. Han scorede hat-trick.
0: Okay. Lige med lidt bonusinfo der. Han laver 3 ja. Og et straffespark i straffesparkskonkurrencen. Messi 2 og et mål i straffesparkskonkurrencen. Godt fra land, Frederik. 1-1.
1: Ja.
0: Hvem var det eneste land, som Danmark scorede mod i gruppespillet?
1: Det må være... hvem var det?
0: Kan du huske, hvem vi var i pulje med?
1: Ja. Var det ikke Serbien eller sådan en af dem? Nej, det var England. Var det? Jo, Julemand, han scorede i hvert fald. Mener jeg.
0: Er det dit svar, Frederik?
1: Ja, det er mit svar. Ah,
0: jeg er bange for, at du tænker på EM
1: ja,
0: i 24. Good.
1: Ja, pis.
0: Det eneste mål, Danmark scorer mod ved VM, det er Frankrig, hvor Andreas Christensen scorer.
1: Nå ja.
0: Nå.
1: Der var en bare ved ham rimelig god der.
0: Jamen, så kan du svare på næste spørgsmål. Hvem blev VM-topscorer?
1: Det gjorde Mbappé.
0: Så er vi tilbage på de rigtige svar. 2-3, Frederik.
1: Ja.
0: Hvem nåede semifinalen som det første afrikanske land nogensinde ved et VM?
1: Det gjorde Marokko.
0: Du er varm nu, Frederik. Det er 3-4. Hvilken hollænder scorede 2 mål det sidste i 90 plus 11 i kvartfinalen mod Argentina?
1: Det gjorde Værkost.
0: Ej, jeg er vild med det, Frederik. Det er 4-5. Der er 3 spørgsmål tilbage. Du skal bare svare rigtigt på 2 af dem.
1: Ja.
0: Hvilke transportable, tunge genstande var Stadium 974 bygget af?
1: Container.
0: Frederik, du kan vinde nu. Du kan godt huske det der stadion, ikke? Det er så vanvittigt,
1: ja.
0: Du.
1: Ja. Ja.
0: For hvilket sydamerikansk land scorede Ener Valencia 2 mål i åbningskampen mod Qatar?
1: Det må være... Var det ikke Ecuador?
0: Er det et spørgsmål eller et svar?
1: Det er et svar.
0: Prøv at råbe det.
1: Ecuador!
3: Ja! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret!
1: Yes,
3: hvad foregår der?
0: Det var den nordjyske udgave. Jeg ville have, du skulle sige Ecuador! Men det er lige meget, Frederik. Den var der.
1: Nå, ja, jeg fangede den ikke lige. Men fedt.
0: Frederik, vi skriver dig på som vinder. Der er en ordentlig dunk drikkedunk på vej til dig. Og så har vi første land, som vores lytter holder med, nemlig Tyskland ved VM. Hvem var ellers på din shortlist der, vil du sige?
1: Jeg ved ikke. Jeg synes også, Østrig, de er rimelig fede. Rafnik, han har en sjov stil at spille, så jeg kommer også til at se dem.
0: Okay, du tager kun de lande, der taler tysk.
1: Ja.
0: Ja, men Frederik...
1: Schweiz,
0: ja, præcis. Tschüss, es war schön.
1: Ja.

0: Make Me Feel, Oscar med K. Du lytter til den store sportsquiz, hvor Frederik lige har vundet en VM-quiz. Og vi skal have en mere, måske lidt for fodboldnørderne, lige her på den anden side af en lille reklame. Og så Rosa og Arti Artit. Så hvis du er klar på en VM-quiz, så find telefonen frem og gør dig selv sådan helt komfortabel. Der er quiz lige om lidt.
1: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Det er nu, du skal ringe til mig på 73x20, hvis du vil VM-quizze med mig. Vi skal lege en lille leg, der hedder, skal de med til VM eller ej? Og det går sådan set ud på, at jeg kommer til at præsentere dig for nogle fodboldnavne, og så skal du helt simpelt fortælle mig, skal de med til VM eller skal de ikke? Og adgangsspørgsmålet for lige at teste, det er Neymar. Skal han med, eller skal han ikke med? Du skal ringe til mig på 73x20, hvis du ved det. Det er også værd, at du bare vil gætte. Der er jo 50-50 chance. Sådan kommer quizzen til at være hele vejen igennem. Neymar, skal han med, eller skal han ikke med til VM? Du skal ringe til mig på 73x20, hvis du vil lege.

0: Caroline Morsing, den sidste dråbe, måske det sidste VM for Neymar, hvis han overhovedet skal med. Skal han med eller ej, Patrick?
1: Han er i hvert fald udtaget.
0: Så du siger, han skal med?
1: Yes, han skal med.
0: Det var adgangsspørgsmålet til en lille quiz her, en stor sportsquiz, Patrick, der hedder Skal de med eller ej? Og det er den, vi skal lege lige om et øjeblik.
1: Fedt.
0: Patrick, du er på vej ud at handle.
1: Ja.
0: Du skal grille i aften.
1: Ja.
0: Hvad skal der på grillen?
1: Vi skal grille noget lam til de voksne og nogle pølser til børnene.
0: Nå, børnene de vil ikke have lam.
1: Nej, der var ønske om hotdogs, så det får de.
0: Ej, ved du hvad, det er en god lørdag.
1: Lige præcis.
0: Patrick, inden vi går i gang med den her quiz, så skal vi også lige have stillet spørgsmålet til dig, for vi er jo i gang med at lave en optælling her. Hvem holder vi med, når vi ikke kan holde med Danmark, fordi Danmark er pisse dårlig og ikke har kvalificeret sig til VM? Hvem holder du med?
1: Det kunne være ret sejt, hvis Norge eller Sverige gik ret langt, synes jeg.
0: Okay, der er ikke noget med den der følelse af, de skal bare ned med nakken?
1: Nej. Nej, jeg synes egentlig, det er ret cool, hvis de kunne gå ret langt.
0: Okay, jeg tvinger dig nu til at vælge et land, du kommer til at holde med, som vi kan skrive på listen, Patrick.
1: Ja, så skal du skrive Norge.
0: Okay, føler du, det er socialt acceptabelt at holde med Norge nu her?
1: Nej, føler jeg ikke.
0: Og det er nemlig det, der er jo, fordi det er det der med, så skal man sige, hvem man holder med, og så kommer man måske til at tænke, okay, England, men dem, det kan man jo ikke, altså det må man ikke. Så er der Norge, det må man måske lidt mere, eller hvad? Føler du, det er okay, at du siger Norge?
1: Jeg føler, det er mere okay at sige Norge, end at sige England.
0: Okay, tjek. I den her quiz, der holder jeg med dig, Patrick.
1: Fedt, ja.
0: Quizzen hedder, skal de med til VM eller ej? Og jeg kommer til at præsentere dig for 14 navne. Så skal du i 10 rigtige tilfælde forsvare mig, eller fortælle mig, hedder det, om de skal med eller ej. Så 10 ud af 14 for at vinde.
1: Vi går efter det.
0: Jeg også bare gå efter alle 14, jo. Den første, Patrick. Cole Palmer.
1: Han skal ikke med.
0: Han skal ikke med. Det er korrekt. Lidt et kontroversielt valg af den engelske landstræner.
1: Nej, jeg synes egentlig, det er okay. Jeg synes, han har været dårlig i år.
0: Ja, men han var bedste mand i en EM-finale for 2 år siden.
1: Ja, det vidste der så nogen, der overhalede ham i løbet af de 2 år.
0: Jamen okay så. Det er heller ikke det, vi skal diskutere. Patrick, nummer 2. Manuel Neuer.
1: Han skal med.
0: Han skal med. Det er korrekt. Det er 2 ud af 2. Nigeria.
1: Ja.
0: Altså, betyder det, at du siger ja, de skal med?
1: Nå, om landet skal med?
0: Ja. Det var en lille krølle, hva'?
1: Ja, jeg troede, der var spiller. Det skal de ikke.
0: Vidste du det, eller gættede du?
1: Lidt et gæt.
0: Det er også...
1: Jeg synes ikke, jeg havde hørt om, at de skulle med.
0: Nej, men der plejer også altid at være, så hører man det der med, at de har de fedeste trøjer og sådan noget. Det har der heller ikke været noget af. Det er fuldstændig korrekt.
1: Nej,
0: 3 for 3, Patrick. N'Golo Kanté.
1: Er han udtaget fra Frankrig? Ja, det er han.
0: Du er så god, mand. Paulo Dybala.
1: Tak. Undskyld, du røg lige ud.
0: Paulo Dybala.
1: Han skal ikke med.
0: Patrick, det er 5 for 5, det her. Østrig.
1: Ja.
0: Og det er så et land igen, så skal du fortælle mig, om Østrig skal med.
1: Hold kæft, jeg venter igen på, at du spørger mig, spiller
0: undskyld. Det går pissegodt, det her. Man skulle tro, det var en date, det her.
1: Jamen, jeg gætter på, Østrig, de skal med.
0: Patrick, du er på 6 ud af 6. Phil Foden.
1: Ja. Skal heller ikke med.
0: Skal heller ikke med, siger du?
1: Nej.
0: Er det mindre?
1: Det synes jeg er mere kontroversielt end Cole Palmer.
0: Check. Det er ikke så kontroversielt, at du har 7 ud af 7, for du er pissegod. Trent Alexander-Arnold.
1: Skal heller ikke med.
0: Det er 8 rigtige nu, Patrick. Niklas Fylkrug.
1: Ja. Skal ikke med.
0: Sikker føler du dig på den?
1: Ikke ret sikker.
0: Kevin Jakob.
1: Skal med.
0: Ved du, hvem det er?
1: Er det ikke ham fra Aarhus?
0: Jo, det er så. Og Irak. Og ham siger du simpelthen skal med.
1: Ja.
0: Du kan vinde på den her,
1: Jeg synes sgu, der var et eller andet med, der var snak om det.
0: Kevin Jakob, dansk mester med AGF og ja. VM spiller for Irak.
2: Ja!
1: Det er stærkt.
2: Danmark kan score! Danmark kan score! Danmark kan score! Hvad foregår der?
0: Altså 10 ud af 10, Patrick.
1: Det er jeg ret tilfreds med, vil jeg gerne sige.
0: Vi tager lige de sidste fire bare for sjov. Ivan Toney.
1: Skal med.
0: Italien.
1: Ikke skal, de skal ikke med.
0: Harry Maguire.
1: Skal heller ikke med.
0: Leroy Sané.
1: Skal ikke med. Nej, hvor nederen.
0: Jeg var lige ved at sige, at hvis du havde 14 ud af 14, så var der dobbelt præmie på vej. Det kan jeg sagtens sige.
1: Nej,
0: her på bagkanten, når du ikke får den. Prøv at høre, Patrick. Du var fuldstændig outstanding.
1: Jeg vil godt have haft den sidste også.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, at du lige ærger dig lidt over.
1: Ja.
0: Men nu har du det her, du kan bruge i aften, når du lige skal smide lidt lam på grillen, ikke?
1: Jo, det er fedt. Ej, hvor mega fed quiz.
0: Sådan. Og vi noterer Norge på listen over et hold, du holder med.
1: Ja.
0: Tjek. Jamen, kan du så ikke bare have et skønt VM og god grill i aften, Patrick?
1: Ja, tusind tak og rigtig god weekend, ikke?

0: Meget passende med lidt svensk i playlisten på sådan en VM-sportsquiz-dag her. Producer Kjell, lige om lidt, der skal vi have gang i næste quiz, og det er en quiz i slutrunden VM 2010.
1: Så er der kommet bier i studiet.
0: Prøv at overveje, hvor irriterende det her det var. Det var sådan her, det var hele vejen igennem.
1: Ja, det var meget godt, at det blev i 2010.
0: Årets ord i Danmark 2010.
1: Vuvuzela.
0: Prøv at høre, du har lavet en quiz,
1: ja,
0: som er en quiz i VM-slutrunden 2010, og den skal vi have om et øjeblik. Men inden da, først lige om lidt, der skal vi lige have en sms-leg, fordi så kommer vi lige i stemning til 2010. Vi skal nemlig finde frem til en spiller, som ikke klarede kottet til at være med i quizzen.
1: Ja.
0: Så vi åbner for 12-12'eren om et øjeblik, så har du ledetråde til, hvilken spiller det er, og så gælder det altså om at være lynsnap, som de vil sige i Sverige på sms'en, for det er kun den hurtigste med det rigtige gæt først, der vinder.
1: Hurtigste er de hurtigste.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Palo Santo fra Jesse Reyes og Stormzy. Producer Kjeld.
1: Mikkel Nygaard.
0: 12-12'eren er åben.
1: Nej.
0: Vi skal tilbage til VM 2010. Ja. Nu skal vi have en sms-quiz.
1: Ja.
0: Prøv at høre, lige om lidt, der skal vi telefonisk quizze med en lytter i VM-slutrunden 2010. Altså det næste quiz-kategori.
1: Ja.
0: Men der er en spiller fra den VM-slutrunde, som ikke klarede kottet, altså ikke kom med i den oprindelige quiz. Og ham leder vi nu efter på 12-12. Det vil sige, at man sender en sms til 12-12 på 3 mellemrum. Hvilken spiller er det, vi leder efter? Og det er den hurtigste sms med det rigtige svar, der vinder en ordentlig dunk, drikkedunk.
1: Ja.
0: Man skal selvfølgelig ikke bare gætte ud fra ingenting. Ej, det er også fucking irriterende, det her, hvis du kan lige sådan her.
1: Ja, den er mindre stressende.
0: Den er mindre stressende, selvom den faktisk også burde være stressende, den her. Producer Kjeld, du har nogle ledetråde til den her fodboldspiller. 12-12, det er 3 mellemrum. Hvilken spiller er det? Det er den hurtigste sms, der vinder.
1: Ja.
0: Ledetråd.
1: Vi leder efter en, der var 31 år gammel under VM i 2010.
0: Aha.
1: Vedkommende har i 24 spillet lidt tennis.
0: Altså ikke bare sådan hobby eller hvad?
1: På ATP Challenger-niveau, ja, som er næstbedste niveau.
0: Altså lige under de allerbedste i verden?
1: Ja, der valgte han lige, jeg tror det er sådan noget 4-5 år efter han stoppede. Endnu en ledetråd.
0: Okay.
1: Og lige stille op i en turnering.
0: Ja. Har du en ledetråd mere, og så får man 3 minutter og 30 sekunder, mens vi hører Sia Unstoppable til at sende sms'er afsted.
1: Ja, men vi leder efter en, der blev delt topscorer ved slutrunden med 5 kasser.
0: Nu tror jeg ikke, vi giver mere.
1: Nej.
0: Lad os se, om det her det er nok, og ellers så kommer der flere ledetråd, men må ikke det er nok. Hvilken spiller fra VM 2010 er det her? 12-12 P3 Mellemrum. Du får hele den her sang til at svare, men der er ikke nogen grund til at vente, for det gælder om at være den absolut hurtigste. Sia Unstoppable. SMS'en er åben.

0: Hvilken spiller fra VM-slutrunden 2010 klarede ikke kottet til den quiz, vi skal have gang i lige om lidt? Det er en quiz, vi har gang i lige nu på 12-12'eren. I har smidt bud ind, og der er kommet så mange bud. Producer Kjeld, ledetrådene var...
1: Han var 31 år gammel under VM i 10, spiller lidt tennis på næstbedste niveau i dag, og så blev han delt topscorer med 5 kasser.
0: Altså noget af det, som er fedt ved den her quiz, det er, vi har fundet en vinder, kan vi lige afsløre med det samme, og der er kommet mange bud på det rigtige svar. Det er de bud, som er forkerte, fordi der er kommet så mange frække spillere, som man havde glemt.
1: Spiller tennis, ja.
0: Nej. Altså prøv lige at overveje, der er en, der byder ind med Kim Christensen. Det er forkert. Carles Puyol, Buffon, Schürrle, Robben, Götze, Rommedal, David Villa, Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder.
1: Ja, det var en god slutrunde.
0: Ja, det var det. Og vi kan ikke afvise, at nogle af de spillere her er med i den quiz, vi skal have lige om lidt.
1: Det kan vi ikke afvise.
0: Kjeld,
1: ja.
0: Det rigtige svar er...
1: Diego Forlán.
2: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Og det er der kommet rigtig mange bud på. Diego Forlán, fræk spiller, lækkert hår. Smider også trøjen. Generelt en flot mand, vil jeg sige.
1: Virkelig flot mand. God fodboldspiller.
0: Den hurtigste sms, som jo er det hele den her leg handler om, kom fra Mathias. Telefonnummer slutter på 5071. Der er præmie på vej til Mathias.
1: Flot præmie.
0: Fedt for Mathias.
1: Fedt for os.
0: Og så er der en quiz lige om lidt i formentlig nogle af de spillere, som ellers også blev skudt ind med her. Så hæng på.
3: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

Og det er mig, du skal ringe til nu på 70 3x20, hvis du vil quizze med mig i den sportsquiz-kategori, der hedder VM-slutrunden 2010. Adgangsspørgsmålet, du skal svare rigtigt på. Nej, prøv lige at vente en gang. Vi bliver nødt til lige at have det sådan. Ja. Adgangsspørgsmålet, du skal kunne svare rigtigt på, hvis du vil være med, det er, hvem scorede det eneste mål i VM-finalen 2010 mellem Spanien og Holland? Hvilken spiller afgjorde finalen, scorede det eneste mål, der blev scoret i VM-finalen 2010? Det skal du ringe til mig på 70 3x20 og fortælle mig. Og hvorfor er det lige VM 2010, vi skal quizze i? Det er jo bare, så vi kan høre det her. Hvem scorede finalemålet i VM 2010? Ring til mig på 70 3x20. Magnetic, The Bowser.

0: Chili. Tidligt op. Nu er der sportsquiz. Kategorien er VM 2010. Hvem scorede det eneste mål i VM-finalen mellem Spanien og Holland? Mads og Mikkel, hvad siger I?
1: Det gør en Jester.
0: Knastørt.
2: Sådan det.
0: Sådan det. Mads og Mikkel, det er jo allerede fedt der, fordi to gode gutter med to gode navne, der passer perfekt der til. Mikkel, hvad hedder du til efternavn?
1: Jeg hedder Nygaard.
0: Det er så
1: hvad
0: fedt.
1: Med dig?
0: Jamen, jeg hedder sgu også Mikkel Nygaard. Jeg kan mærke, at vi to, vi har et bånd.
1: Ja, vi skal have din Snapchat efter.
0: Ja, præcis. Er det der, du står, eller hvad, Mikkel Nygaard?
1: Ja, der er god derinde.
0: Okay, det er rigtig godt. Prøv at høre, venner, vi skal quiz i VM 2010. Hvor gamle var I dengang?
1: Vi var 12-13 år.
0: Ja, og det er jo en ret god forudsætning for at have set rigtig meget fodbold dengang, ikke?
1: Jo, vi havde ikke så meget i hovedet, tror jeg.
0: Præcis. Hvem holdt I med til VM i 2010?
1: Jeg holdt med Danmark.
3: Det gjorde vi til.
1: Ja,
0: de er så ikke med nu jo, når der er VM i 2026. Og vi har gang i et lille eksperiment her, hvor vi laver en optælling for, hvem holder vores lyttere med. Hvad siger I to? I må få et land begge to på listen.
1: Argentina.
0: Tyskland. Tyskland, okay.
1: Tyskland.
0: Tyskland igen. Det sagde Frederik også tidligere, så det er altså Tyskland, der fører lige nu. Sygt nok. Prøv at høre, venner. Vi skal quizze i VM 2010, og det kommer til at foregå på den måde, at I får et minut. Der er et horn, der starter og slutter tiden. Og I er to mand, så I råber jo bare begge to ind over. Jeg bliver ved med at stille spørgsmål, så længe minuttet kører. I skal have 7 rigtige, når vi gør regnskabet op på den anden side.
1: Yes.
0: Normalt, så er det sådan et ur, der tæller ned, men det er vi selvfølgelig ikke ude i, når det handler om VM i 2010. Så der er vuvuzela-lyd for at distrahere jer, ligesom det var med spillerne dengang.
1: Yes, jamen det er bare fint. Vi sidder herude i billedskøn Amager nu her, så der er masser af ro.
0: Ja, I er meget rolige. Jeg kan godt lide det. Er I klar, venner?
1: Yes, det er vi.
0: Hvor mange hold var der med ved VM i 2010?
1: Der var 32.
0: Nævn en spiller fra Brasiliens VM-trup.
1: Maicon.
0: Sandt eller falsk, Danmark vandt en kamp ved VM i 2010?
1: Sandt.
0: Hvem mødte Sydafrika i åbningskampen, der endte 1-1?
1: Var det Mexico?
0: Hvem huskes for at redde bolden med hånden i en kamp mod Ghana?
1: Holland. Nej, det var Suarez.
0: Hvem brændte det efterfølgende straffespark?
1: Var det Ayew?
0: Miroslav Klose lavede 4 mål. Hvilken tysker lavede 5?
1: Müller. Thomas Müller.
0: Johan Capdevila kom på turneringens hold. Hvilket land er han fra?
1: Spanien.
0: 2010 var det første VM uden de regerende verdensmestre. Hvem?
1: Italien.
0: Giv mig et af de to lande, der tabte deres semifinale.
1: Det var Tyskland.
0: Giv mig en dansker, der scorede i Sydafrika.
1: Jon Dahl.
0: Jon Dahl nåede I lige at få med der.
1: Han scorede mod... Var det ikke med Japan sidste gang?
0: Hvordan var det med vuvuzela i baggrunden, venner?
1: Det var dejligt. Det var dejligt.
0: Sådan en lille dejligt throwback til en pisseirriterende lyd.
1: Det var sådan white noise.
0: Åh ja, den kunne man godt sove lidt til måske faktisk.
1: Ja, ikke helt tæt på person.
0: Skal vi prøve at kigge på de svar her, venner? I skulle finde 7 rigtige. Hvordan er mavefornemmelsen?
1: 12, okay.
0: Hvor mange hold var der med ved VM i 2010? I svarede...
1: 32.
0: Det er én rigtig. Brugte du godt nok lang tid, Mikkel, på at finde en spiller fra Brasiliens VM-trup?
1: Ja, men det var fordi Ronaldinho, han var ikke med, tror jeg. Det var ham, der lige lå på tungen der.
0: Det er fuldstændig korrekt. Du endte med at svare...
1: Maicon.
0: Det er 2 rigtige. Du kunne også have sagt Robinho, eller Dani Alves, eller Kaká.
1: Ja.
0: Men det er sådan set lige meget. Sandt eller falsk, Danmark vandt en kamp?
1: Det gjorde de.
0: Slår der Cameroon 2-1. Hvem mødte Sydafrika i åbningskampen, der endte 1-1? Du var lidt i tvivl, tror jeg, Mikkel. Du svarede Mexico.
1: Ja.
0: Det er også rigtigt. 4. Hvem huskes for at redde bolden med hånden i en kamp mod Ghana? Først for landet, så blev der efterfølgende sagt.
1: Det svartes, ja.
0: Det er 5 rigtige. Hvem brændte det efterfølgende straffespark? Ayew var med, ja. Men det var Asamoah Gyan.
1: Ah ja, det er rigtigt. Sigt.
0: Det er stadigvæk 5 rigtige. Klose lavede 4 mål. Hvilken tysker lavede 5?
1: Müller.
0: 6 rigtige. I skulle have 7. Capdevila kom på turneringshold. Hvilket land er han fra? Hvad svarede I?
1: Spanien.
0: Den var I slet ikke i tvivl om, eller hvad?
1: Nej, der er sgu ikke så meget der.
4: Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Prøv lige at høre. Altså, Rommedal scorer, Uruguay eller Tyskland tabte semifinalerne, den havde jo også. Det var uden Italien ved VM. 10 rigtige venner.
1: Ja, ud af hvad? 11 eller hvad?
0: Ja, ja. I nåede 11 og svarer rigtigt på 10. Hvad siger du til det, Kjell?
4: Dobbelt op på præmie.
0: Er det det?
4: Er det ikke det? Hvad siger Mads og Mikkel?
2: Den tager vi med.
1: Ja, den tager vi.
0: Om ikke andet, så fordi
1: så det er fair nok.
0: Mikkel Nygaard quizzer med Mikkel Nygaard.
4: Nygaard, den er rangerer højt.
0: Det er a day for the history books, det her. Venner, hvad skal I lave resten af jeres lørdag?
1: Jamen, vi skal på grillen. Så have lidt øl og måske casinoen senere.
0: Vi skal på grillen,
1: og
0: vi skal have pølsemix.
1: Præcis.
0: Ja, det lyder altså som en skøn lørdag.
1: Ja. Ja. Der er ikke noget klager.
2: Nej.
0: God fornøjelse. Det var en fornøjelse at kunne
1: snakke. Jo, tak. Ja, tak. På lige måde. Det er sørgeligt, at

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Elizabeth Taylor fra en af de helt store, Taylor Swift, og nu skal jeg sige velkommen til en anden af de helt store. Anders Hagen, velkommen til den store sportsquiz.
1: Yes, endelig er jeg med. Tusind tak.
0: Prøv lige at høre det her, Anders. Er du i VM-stemning?
1: Åh, ja, når du lige sætter lidt sådan FIFA-musik på der, så er jeg ved at være der.
0: Det er jo ikke FIFA-musik, det her det er den officielle trailer til VM 2026.
1: Ja, for pokker. Jamen, det er vel også lidt FIFA-agtigt, er det ikke det?
0: Jo, det er det, det er det. Hagen, hvad står der egentlig på dit visitkort? Journalist, radiovært, forfatter, tidligere fankoordinator for landsholdet, medvært med Mikkel Nygaard på et program, der skal sende i fjernsynet under VM. Hvad står der?
1: Altså, jeg kan jo godt lide at blive omtalt som forfatter nu. Det synes jeg er fedt. Men lad os bare gå med den sidste medvært på... Må vi sige, hvad programmet hedder endnu?
0: Ja, kom, du får lov til at break den.
1: Soccer-showet. Altså ikke som soccer, som vi er nogle idioter, men soccer som fodbold i USA.
0: Og det skal sendes på DR1 næsten alle dage under VM fra 18 til 18.30. Det glæder mig helt ustyrligt til at lave sammen med dig, Hagen. Og altså, det betyder jo også, at vi skal til at finde ind i VM-stemningen nu jo.
1: Ja, og jeg må indrømme, jeg har arbejdet på den i månedsvis, fordi altså, vi kan jo ikke komme udenom det. Vi bliver nødt til at snakke om det. Den store tjekkiske elefant i rummet. Danmark er ikke med. Og det er jo, det gør simpelthen ondt. Det gør ondt i min sjæl. Men jeg tror, at den her quiz her forhåbentligvis får snakket om VM, for det er jo det fedeste arrangement nogensinde. Altså det er det jo bare. Det er jo en fantastisk opfindelse.
0: Spoken like a true Donald Trump. Det er VM lige om lidt, Hagen, og vi skal quizze, som du siger. Jeg har sådan en, du ved, rigtig sportsquiz-quiz til dig lige om et øjeblik, men jeg tænker, for lige at blive sådan lidt i VM-sporet, Danmark er ikke med af det der, så kan vi lige sådan prøve at varme dig op til quiz på en lidt anden måde, og det kommer til at foregå på den måde, at vi har her i DR lavet en opinionsundersøgelse, Hagen. Flot ord, ikke?
2: Jo.
0: Hvor der er en masse danskere, et par tusind, der er blevet spurgt om en masse ting i forhold til VM i fodbold. Der er selvfølgelig altid sådan statistisk usikkerhed og alt det her. Men du er en mand af folket, så nu vil jeg lige prøve at teste, om du har styr på, hvad Danmark tænker om det her VM, der skal spilles. Og det første spørgsmål, de er blevet spurgt om, Hagen, det er, hvem bærer ansvaret for, at Danmark ikke har kvalificeret sig til VM?
1: Prøv lige at overveje, at der er et eller andet for opinion, der ringer til dig og stiller det spørgsmål. Jeg elsker det. Jeg står derude og handler, og du ved, hey, er det for opinion? Hvem har ansvaret?
0: Hvad har Danmark svaret? Er det spillerne? Er det Brian Riemer? Er det fodbolddirektør Peter Møller? Er det DBU? Administrerende direktør Erik Brøgger? Hvem har ansvaret herinde? Hvad siger danskerne?
1: Hvad med TV2? Den er ikke en af mulighederne.
0: Nej,
1: det er
0: TV2's skyld. Kæmpe fejl, okay. Den ikke er med.
1: Jeg tror, det er spillerne. Jeg tror, at danskerne siger, at det er spillernes skyld.
0: Det er rigtigt. Men der er nogen, Hagen, der har svaret, at det er Brian Riemers skyld.
1: Ja.
0: Og spørgsmålet er så til dig nu. Hvad siger danskerne? Altså, er det primært mændene eller kvinderne, der mener, at det er Brian Riemers skyld?
1: Ja, det er en kæmpe mandeting. Det er mændene, der hader på ham. Det tror jeg.
0: Det er rigtigt. Du kender danskerne.
1: Ja.
0: Generelt, Hagen, så viser det sig i den her undersøgelse, at danskerne tror ret meget på Frankrig og Spanien, når det kommer til favoritter til det her VM. Altså, hvem tror du vinder VM? Danskerne har generelt svaret Frankrig og Spanien mest, men der er også det, der hedder aldersgrupperinger i det her. Og spørgsmålet er så nu, hvem tror de gamle danskere, altså dem over 56 år, vinder VM?
1: Jeg tror, de siger Frankrig. Nej, det siger jeg ikke. Det siger jeg ikke alligevel. Jeg siger, de siger...

0: Argentina, så.
1: Prøv igen, prøv igen.
0: Og så siger de Spanien.
1: Sidste, kom nu. Hvem siger de gamle? De gode gamle, de vinder altid dem her. Det har de altid gjort.
0: Åh, Tyskland.
2: Nej.
1: Brasilien.
2: Nej, jeg tænkte på Brasilien. Kan jeg ikke få en halv? Okay.
1: Det kan du ikke få nogen point for. Men jeg kan mærke, Hane, at du er klar til at quiz med mig.
2: Ja, det er så. Det
1: godt.
2: Er
1: så. Vi tager lige søn skabt til at være to, og så er der fodboldquiz med fodboldfan, fodboldmand Anders Hane.
3: Det man hører, er man selv.
4: Er man selv.

0: med dig.
1: Anders Hagen, ham fra Mandsholdet, ham fra DR, ham der tidligere var fankoordinator i DBU. Han er klar til en quiz her i den store sportsquiz. Anders Hagen, du er jo måske den største Danmarks fan, jeg nogensinde har mødt.
2: Okay, store ord.
1: Ja, men Danmark er ikke med, fordi Danmark har leveret endnu en fiasko, og det er det, vi skal quizze i nu. Kategorien, Hagen, er danske fiaskoer. Bare lige for at tvære det ned i fjeset på dig.
2: Ja, men det er faktisk noget, jeg kan godt lide at dyrke det. Se sådan nogle fails.
1: Okay.
2: Så jeg er klar.
1: Du trives i andre folks nederlag.
2: Ja, eller min egen nederlag i virkeligheden.
1: Det
2: ja,
1: kan man jo
2: ja,
1: faktisk også kende.
2: Ja,
1: 10 spørgsmål, Hagen. Du skal have 7 rigtige for at vinde en ordentlig dunk, drikkedunk, som du kan bruge til at drikke af hele VM-slutrunden.
2: Ja, sådan en har jeg ikke. Den vil jeg gerne have.
1: Første spørgsmål. I 2023, der taber Danmark med 2-3 til Kazakhstan i en EM-kvalifikationskamp. Danmark var ellers foran med 2-0. På mål af hvem? Mm.
2: På mål af Rasmus Højlund.
1: Som scorer begge?
2: Og jeg mener, han scorer begge. Han laver i hvert fald... ja, det er jeg ret sikker på. Jeg siger Rasmus Højlund.
1: Det er korrekt. Det er jo faktisk den kamp, Hagen, der har lagt lyd til, når man taber en quiz i det her program.
3: Kazakhstan scorer til 3-2.
1: Men det skal vi ikke ud i med dig. En rigtig for den første. Anders Hagen. Danmark missede VM i 2026 efter straffedrama mod Tjekkiet. Giv mig 2 af de 3 danske straffeskytter, der brændte.
2: Mathias Jensen.
1: Det er den ene.
2: Rasmus Højlund.
1: Har du den tredje, bare lige for at blære dig?
2: Nu skal jeg tænke mig, om Eriksen scorede, og så var det selvfølgelig Anders Dreyer, der brændte os.
1: Du er skarp. 2-2. I 2016 taber Danmark en VM-kvalifikationskamp med 1-0 mod Montenegro i Parken. Det var på det tidspunkt, Hagen, den anden kvalifikationskamp i træk, som Danmark tabte. Hvem tabte de 2-3 til inden?
2: 2-3 til inden? Den mod Montenegro. Og det er 2000. Ja, det ved jeg godt, det er Polen. Det er på udebane.
1: Hvordan kom den lige pludselig frem, den der?
2: Det er fordi, jeg kom til at tænke på Victor Fischer. Fordi han sagde noget med, at vi var pattebørn efter den der Montenegro-kamp. Og så kan jeg huske, at nede i Polen, der lavede han sådan en buffon, hvor han sang helt sindssygt højt under nationalmelodien. Det er sådan, min hjerne fungerer ombørt. Så det er Polen.
1: Det er det da. Det er 3-3.
2: Ja, tak.
1: I 2013.
2: Ej, hvor er vi dårlige.
1: Der tabte Danmark med 0-4 mod Armenien i en VM-kvalifikationskamp. Ja. Hvilken tidligere Superliga-spiller scorede 2?
2: Det gjorde, Morsician.
1: Morsician?
2: Kan det ikke passe? Var det ikke ham? Var ham, der spillede Randers?
1: Altså, det er 4-4, det her, min ven.
2: Jamen, jeg var der. Altså, man skal jo have været til de der ting der.
1: Jeg føler også, selvom det går godt for dig i quizzen, så er vi lidt nede i øjeblikket. Så jeg føler, nu hører vi lige hurtigt Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg Stormand. Så kan vi lige komme op, og så kan vi komme ned igen bagefter hende.
2: Fedt. Aftalt.

0: P3's uundgåelige, det er også uundgåeligt, at vi her i den store sportsquiz skal sove lidt rundt i, at Danmark ikke er med ved VM-slutrunden, der begynder i næste uge. Og det gør vi med en quiz i danske fiaskoer sammen med en af de største danske fodboldfans overhovedet, Anders Hagen. Du har scoret 4 for 4. Du er virkelig skarp i, når det går rigtig dårligt for Danmark.
1: Ja, det er åbenbart min hobby.
0: Du skulle kun have 7 ud af 10 for at vinde, og der er 6 spørgsmål tilbage. Jeg vil sige, vi finder på en ekstra præmie, hvis du scorer 10 ud af 10 i den her quiz.
1: Fedt. Må jeg selv bestemme, altså, hvad jeg kan få?
0: Ja, den ekstra præmie.
1: Ja.
0: Jamen, så skal du sige det nu.
1: Jeg kunne godt tænke mig en af de der trøjer, der hænger på DR Sportens VK World of Fame.
0: Okay.
1: Der hænger sådan nogle fede, gamle fodboldtrøjer der. Der kunne jeg godt tænke mig en valgfri en.
0: Ja, jeg sætter lige vores chef CC på den her.
1: Fedt.
0: Spørgsmål nummer 5, Hagen. Ved VM i 2010, der taber Danmark til Japan 3-1. Hvor mange mål scorer Keisuke Honda?
1: Jeg mener, det er 2.
2: Nej!
0: Der røg den valgfri tøj. Jeg tror faktisk, det bliver spillet i Sydafrika, det VM der. Der er sådan lidt Mandela-effekt, fordi de scorer 2 frisparksmål i Japan. Men det er simpelthen 2 forskellige sparker, og det er Endo, der laver det andet, så han laver kun én Honda.
1: For pokker. Okay, ja.
0: 4 for 5, vi skal op på hesten igen. Hvem blev Danmarks topscorer ved VM i Katar?
1: Det gjorde AC.
0: AC, som kun laver 1 mål.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde Danmark jo også kun, kan man sige.
1: Mhm.
0: Okay, det er 5 rigtige. Hvilken dansker lavede i november en elendig clearing, som endte lige for fødderne af Kieran Tierney, der klaskede Skotland foran med 3-2?
3: Morten Juhlmann, Mr. Møgsvin.
0: Det er 6 rigtige, Hagen.
1: Ja.
0: I april 2017 havde Danmark sin laveste rangering på FIFAs verdensrangliste. Var det nummer 31, nummer 41 eller 51?
1: 41.
2: Nej!
0: Vi er sgu helt ned som 51, er du.
1: Nej!
0: Det er også dårligt,
1: bare. Det er dårligt.
0: Det er dårligt.
1: Det er sindssygt dårligt. Det er jo noget omkring, hvor Norge plejer lige.
0: Ej, det er godt, du lige for den ende. Det er godt, du lige for den ende. Der er 2 forsøg tilbage for at vinde den her quiz, Anders Hagen.
1: Ja.
0: Hvem scorede selvmål i 0-2 nederlaget mod Holland ved VM i 10?
1: Simon Poulsen. Nej, det er Daniel Akker. Jeg har quizet om det her før, har vi ikke det?
0: Jeg kigger lige over på producerkæld. Hvad siger vi til den her producerkæld?
1: Det er Daniel Akker. Det er 100% Daniel Akker. Simon Poulsen, det er fordi, man kigger på ham og tror, det er ham, men det er ikke ham. Det er Daniel Akker.
0: Simon Poulsen hætter til et indlæg, der kommer ind. Og rammer,
1: Akker.
0: Ved du hvad, Hagen?
1: Ja, det er sådan, det er.
2: Ja! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Den får du simpelthen.
1: Ej, det er en nederen måde at vinde på. Ej, hvor dårligt.
0: Så kan du bare svare rigtigt på den sidste. Danmark misser VM-kvalifikationen i 2006. Vi slutter som 3'er i puljen. Giv mig et af de 2 lande, der ender over Danmark.
1: Åh, nemt. Ukraine vinder, og så bliver Tyrkiet 2'er.
2: Ja! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Ja. Så er det ikke så nederen en måde at vinde på alligevel, vel?
1: Åh, nej. Men jeg kommer til at blive... Jeg kommer til at jamme det her. Jeg skulle have nælet det her. Satans.
0: Hagen, hvordan skal du bruge den næste lille uges tid på sådan at komme helt ind i VM-stemningen? Sådan helt ind i hjertet?
1: Jamen, det er ret nemt. Jeg skal prøve at lokalisere nogle panini-klistermærker. Det er fuldstændig umuligt i Danmark. Jeg ved ikke, om det er sådan en hævn, fordi vi ikke er med. At man åbenbart skal på sådan en kæmpe pilgrimsfærd rundt i Danmark for at finde de der skide klistermærker. Udover det, så skal jeg se noget Ronaldinho-dokumentar og hygge mig lidt med nogle gamle highlights fra 86.
0: Jeg kan sige, Hagen, jeg har købt panini-kort på nettet, og jeg regner med i dag at lukke det første hold. Og for lige at tvære det hele ud i fjeset på os danskere, hvilket hold tror du så, jeg kun mangler 2 spillere på?
1: Sikkert Sverige.
0: Nej, det er Norge.
1: Nå, okay.
0: Ja, det er forfærdeligt.
1: Okay.
0: Ja, vi skal ovenpå igen. Hagen, vi ses næste uge, og så synes jeg, at man skal tune ind for at se os hygge i et fjernsynsstudie hele VM.
1: Ja, jeg glæder mig.
0: Helt vildt. Kan du have det?
1: I måde.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han havde taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, alle de havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.
7: Tips

0: Dracula hedder den. Producer Kjeld?
1: Mm.
0: Er du kommet for at spille spillet?
1: Jeg spiller spillet.
0: Har du spillet spillet siden dag 1?
1: Ja, det har jeg vel egentlig, fordi dag 1 har vel ikke været der nu. Nå, på den måde, ja.
0: Det er lidt paradise, det her.
1: Paradiso.
0: Spillet, Producer Kjeld, er en opfindelse her i DR, som kommer til at gøre VM om muligt endnu federe. Det er VM-slutrunden, der har været omdrejningspunkt for hele quizzen i dag. Og spillet er et spil inde i appen DR Nyheder.
1: Ja.
0: Hvor man skal gætte på samtlige resultater ved VM-slutrunden. 104 kampe. Så kan man spille mod sine venner og sine kollegaer og sin familie. Lave en lille miniliga. Man kan også sammenligne sig med Andreas Kravl og Mikkel Bischoff og Mikkel Nygaard. Nogen, der arbejder i DR, som måske ikke ved noget om fodbold. Og måden, man får point på i det her spil, Producer Kjeld, det er, at man skal gætte på, hvad kampen ender. Hvis man rammer den lige i røven, så får man rigtig mange point. Hvis man gætter den rigtige vinder og margen, så får man forholdsvis mange point. Og hvis man bare gætter det rigtige resultat, altså det ene hold vinder eller uafgjort, så får man også point.
1: Point, point, point.
0: Du har simpelthen allerede låst alle dine resultater.
1: Jeg har låst alle første 72 kampe ind i appen.
0: Det er alle gruppekampe?
1: Alle gruppekampe.
0: De er jo ikke låst, fordi du kan ændre dem helt op til kampstart.
1: Og det kommer jeg også til, tror jeg. Det er en proces.
0: Men vil du løfte sløret for, Producer Kjeld? Altså for eksempel åbningskampen.
1: Mexico.
0: Ja.
1: Mod Sydafrika.
0: Ja. Altså, vil du sige her i radioen, give lidt inspiration til alle?
1: Ja, hvad man ikke skal spille. Jeg har sagt, at Mexico vinder 2-0.
0: Det har jeg også.
1: Og det?
0: Ja. Jeg kan nå at ændre det nu, men jeg tror på 2-0 til Mexico.
1: Ja.
0: Så er der kamp nummer 2, som bliver spillet fredag morgen dansk tid kl. 04. Sydkorea mod Tjekkiet.
1: Ja.
0: Kimmerne, der er reaktion for Sydkorea.
1: Der kommer der også mål.
0: Hvad har du sagt?
1: Jeg siger 1-1.
0: Okay, jeg siger 2-1 Sydkorea.
1: Okay, spændende.
0: Står der lige nu. Og det betyder jo, at hvis den nu ender 2-2, så får du også lidt point, selvom du har sagt 1-1. Ja. Og hvis den ender 1-1, så får du sygt mange point.
1: Sygt mange point.
0: Tror du kan slå mig i det her?
1: Det håber jeg. Vi er jo begge to også med. Altså, hvis man går ind i det her nyheder af dem, og går ned i bunden, VM 2026, ind på spillet, så har P3 jo også en liga,
0: ja,
1: hvor vi begge to er med.
0: Så alle P3's lyttere ligger derinde og kommer
1: her. Ja, og mange gode værter og sådan noget.
0: Og der er jo meget ære at spille om. Der er faktisk også fede præmier.
1: Ja.
0: Hvor mange gange tror du kommer til at ændre den 2-0, du har sagt til Mexico mod Sydafrika, inden de skal spille åbningskampen torsdag aften?
1: Den tror jeg faktisk ikke, jeg kommer til at ændre noget på.
0: Er det rigtigt?
1: Den føler jeg mig rimelig sikker på.
0: Nå, men så kan det være, at jeg ændrer, bare for at vi ikke skal have det samme.
1: Ja, det er også lidt kedeligt.
0: At vi skal spille VM-spillet hele VM.
1: Ja.

Dance Alone fra Cops. Lige om lidt, der er klokken 16, og det betyder, at den store sportsquiz bliver erstattet af Tag mig tilbage. Det er Julie Rabeck, der kommer til at holde en kæmpe lørdagsfest med alle de bedste sange og de bedste minder. Det er lige her på P3, så ikke smut nogen som helst steder. Tusind tak, fordi du ville quizze og hygge og lege med igen den her lørdag. Vi lukker på Casey og Jada. Skør for dig. Ha' en skøn lørdag allesammen.

0: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
1: Her er Julie Rabeck.
2: God weekend, god lørdag, og velkommen indenfor til et program, der forhåbentlig også i dine ører er bangers på bangers på bangers på bangers. Vi skal tilbage i tiden, simpelthen de næste to timer, der smider vi P3-playlisten ud af vinduet og erstatter den af det, jeg vil kalde for sådan den ultimative roadtrip-playliste, altså bare en masse forskellige sange, der strider i forskellige retninger, rent årstalsmæssigt, og forhåbentlig også en helt masse følelser. Hvis du nogensinde har fået knust dit hjerte, så ved du det godt. Musik er følelser. Altså, jeg skulle i hvert fald have knust mit hjerte for lige pludselig sådan rigtig at kunne mærke de der heartbreak-sange. Og det er ikke fordi, jeg siger, at du kun må være med her i dag, hvis du har fået knust dit hjerte. Jeg siger bare, der er så mange følelser i musik. Og jeg håber på at kunne grave lidt frem ind i dig, om så det er følelser fra dengang, du gik i 3. G, eller første gang, du rent faktisk lyttede til en sang i radioen på bagsædet af din forældres bil, eller bare en sang, du havde glemt eksisterede. Jeg er sådan set ligeglad. Jeg håber bare, at du har lyst til at være sammen med mig i løbet af de næste to timer og gå godt og grundigt tilbage i gemmerne. Og vi starter i 2007 med en sang, som jeg synes er det mest undervurderede Maroon 5-nummer overhovedet. Jeg er sikker på, at du kender den. Spørgsmålet er, hvor mange år det er siden, du har hørt den her. Den hedder Makes Me Wonder. Rigtig hjertelig velkommen til at tage mig tilbage.

0: kan have den, du kan elske den, du kan ikke argumentere imod, og det her, det er en kæmpe slasker. We Found Love. Calvin Harris, Rihanna selvfølgelig, tager mig tilbage. Jeg håber, du har en dejlig lørdag. Jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, der bliver gift i dag. Det er også en virkelig flot dato, den 6.6.2026. Det kan være, at jeg har ramt dig lige mellem receptionen, på vej hen til selve bryllupsfesten, bryllupsmiddagen. Uanset hvad, skal jeg nok sørge for, at stemningen forbliver høj, så at du kommer til at danse dine fødder fuldstændig gule og blå i aften. Og lige om et øjeblik, der skal vi faktisk fejre noget andet. Det er ikke kærlighed, det er din 18-års fødselsdag, måske. Jeg tager dig tilbage. Spørgsmålet er bare, hvornår blev du 18? Det kan du sidde og regne lidt på. Jeg er fra 97, så jeg blev 18 i 2015. Altså, det er en hurtig hovedregning. Du kan godt skrive det endelig til mig. P3 mellemrum afsted til 12.12. Hvilket år blev du 18 i? Måske også lige en lille note om, hvad skete der? Og så kan det være, at det er dig, vi rejser tilbage til lige om lidt.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: ned af sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet. Det er dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

2018 blev jeg 18. Jeg magtede ikke, at folk ville have, at man skulle tage 18 shots, så jeg skuffede mine venner på en 18-års brunch uden shots. Og der er også en, der skriver, jeg blev 18 år i 2018 i december. Jeg forventede, at man ligesom Sims ville blive suget op i luften, snor rundt og få et helt nyt outfit og måske blive 10 cm højere. Jeg blev stemt skuffet. Okay, lad mig tage dig tilbage til 2018. Vi til din 18-års fødselsdag. De største musiknyheder har desværre været ret tragiske. Vi har både måtte sige farvel til Avicii og til Kim Larsen. Ellers har vi fejret kronprinsens 50-års fødselsdag med en løbetur. Du vil helst ikke fejre fødselsdag med en løbetur. Ellers tak. Så du har smækket et telt op i baghaven med en kæmpe soundbox og hvide papirstue, og du får hele klassen på besøg. Der er snacks på bordene, som du selv har lavet, og som du har fundet ved at stene de her tasty videoer på Facebook i timevis. Der er ikke nogen DJ, men der er en Spotify-playliste, som dine venner har haft adgang til i løbet af ugen og kunne smide sangen ind på. Du har forsøgt sådan at rode lidt rundt i den. Så sangene starter stille og roligt, og så bliver vildere og vildere, så godt som du nu kunne. Og imens du byder folk velkommen, trykker du play på den her sang.

til de 18 års i 2018, og alle folk ved det på det her tidspunkt. For der er både Instagram stories, som er sådan nogle boomerangs, og der er My Stories fra Snapchat ude alle steder. Der er også kommet lidt flere end bare dem fra klassen. Og man skulle tro, at alle havde koordineret outfits. For alle, altså absolut alle, har sorte skinny jeans på og sådan nogle hvide chunky sneakers. Folk, de snakker om VM og Drake. Nogen spørger, elsker du øl? Og du hører din ven svare, I only love my bed and my mom, I'm sorry. Inden han så går hen til soundboxen og skifter til den her. Og det er ikke kun én gang, han skifter til den her. Det bliver som omkvædet på aftenen. Én gang, to gange, tre gange, fire gange, fem gange. 15 gange

Bitch is shook, yeah. Vi tager din 18 års i 2018, hvis du skulle være i tvivl. Du drikker 18 shots, og det svir hele vejen ned gennem halsrøret, for det er fem forskellige slags små sure, der er blevet hældt op. En fyr har forsøgt at lave flossdansen, andre har filmet det og lagt det på deres My Story. Hans liv er slut. Du vil så gerne have, at det skal være en fed aften. Men selvom at du elsker Post Malones nye album, og du skamlytter Juice WRLD i din forældres kælder, kan du godt mærke, at det ikke lige er den musik, der får alle på floor. Så du siger fuck it, og smider trumfen. Selvom du ved, din far kommer til at gå indenfor og lukke havedøren efter sig. Bro, med syd på.

I sidste uge fejrede vi 18 års fødselsdag i 96, og jeg må sige, det er en anden oplevelse at gøre det i 2018. Her lukker vi festen, eller vi forlader dem i hvert fald, i teltet med soundboxen, sydpå Bro, Sicko Mode, Travis Scott og Drake og Buddy, Allowed Luxury, hvad det kunne blive til. Hvis du gerne vil have, at vi tager tilbage til der, hvor du blev 18 i næste uge, så skriv til mig, hvornår blev du 18? Hvad er dit årstal? Kan du huske noget fra din 18-års fødselsdag? I så fald en lille sætning med om det, og så skal jeg se, hvad jeg kan gøre med musikken. I hvert fald er det P3 Mellemrum afsted til 12.12. Det her er endnu en sang, du nok ikke støder på så tit i radioen længere. Men det gør du her. I tager mig tilbage. Marie K. Uåbnet.

Den her sang minder mig så meget om Vine. Altså det der sociale medie med de små videoer, der kom før alle de andre videomedier på mange måder. Get Lucky Pharrell, Daft Punk her i Tag Mig Tilbage, hvor vi lige om et øjeblik skal se, om vi kan opklare et mysterie om et af de allerstørste hits fra 97, som måske er dansk. Det er noget med Lis Sørensen, men først skal vi lige nyde den her slasker. Thomas Helmig og Medina.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid OCD.
4: Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

en fantastisk lørdag, min ven. Det her tager mig tilbage. Hvor vi skal opklare en sang, som jeg har hørt rigtig mange forskellige teorier omkring igennem tiden. Nemlig det helt store 97-hit Torn af Natalie Imbruglia. Jeg har hørt, at det faktisk startede som en dansk sang. En Lis Sørensen-sang. Men nu har jeg kigget dybere ind i det og fundet ud af, at det faktisk er meget mere kompliceret end det. Så hvis du nu sætter dig rigtig godt til rette den her lørdag, så vil jeg prøve at tage dig igennem. Det er jo det, vi kan her i Tag mig tilbage. I 91, der skriver Scott Cutler og Ann Previn en sang, der hedder Torn. De udgiver den først i 95, men den er skrevet, altså den er klar og færdig i 91. Den lyder sådan her.

En sang, der så er skrevet i 91, men udgivet i 95 først. Og derfor er det også lidt sjovt, at Lis Sørensen, vores egen Lis Sørensen, hun allerede i 93 får fingrene i den her sang, der jo er skrevet, det blev den jo i 91, og laver den om, altså simpelthen gør den dansk og udgiver den. Så hendes udgivelse af den her melodi er faktisk den første udgivelse af melodien. Hun kalder den bare Prins, og den lyder sådan her.

altså så skør oplevelse at høre den her sang, hvis man har hørt meget Torn. Og så den lige pludselig bare med Lis Sørensen på dansk. Altså fra 93. Nå. I 96, der laver Trine Rein en version

Hun er norsk-amerikansk, og det er ikke fordi, der sker sådan vildt meget med den her sang, men det går fint nok i Norge. Året efter, 97, der laver australske Natalie Imbruglia så et cover af den her, altså af Trine Rein-versionen af den her sang. Og det er den, der eksploderer verden over og bliver til det kæmpe hit, du kender ganske udmærket. Jeg synes, vi skal høre den i fuld længde. Sikke en rejse, den her sang har været på. Det må være irriterende at være de andre, der har lavet samme sang, bare i andre versioner, og som ikke har opnået samme succes, som Natalie Imbruglia gjorde. Det var bare hende, der skulle til, åbenbart.

tag mig tilbage på B3. Og lige nu er vi tilbage i mit fødeår, 97. Natalie Imbruglia og den fortærskede sang Tårnen, det kan vi vist godt kalde den, og det her, det var, hvad, fjerde version eller sådan noget. Det er lørdag. Det er weekend. Det ved jeg være lørdag aften, eller sådan, det nærmer sig i hvert fald. Og det skal du selvfølgelig også kunne mærke. Så jeg har taget den her med. Lady Gaga. Og Just Dance. Da hun sparkede døren ind til musikbranchen.

0: tilbage på B3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: Hvis bare der var en lille bitte del af dig, der sad og tænkte, det er godt nok længe siden, jeg har hørt Ghetto Superstar, så har jeg gjort mit arbejde ordentligt. Det er præcis det, det handler om i det her program. Vi har stadigvæk en hel time tilbage. Det tager mig tilbage, og det er nostalgiens højborg. Og derfor er det jo altså også et fællesskab. Der er skidegod stemning herinde. Hallo. Det er lørdag eftermiddag, snart lørdag aften. Det kunne nærmest ikke være bedre. Og sms'en er åben, både hvis du har en kommentar, men altså også altid i det her program, hvis der er en eller anden gammel sang, du er begyndt at elske igen, så vil jeg rigtig gerne høre, hvad det er for en. Eller noget, du havde glemt. Og det bliver ved med at tikke ind, og det stikker i alle mulige retninger, så du skal ikke holde dig tilbage. Altså bare, når jeg lige læser ned her, så er der Avril Lavigne, What the Hell, og en, der skriver My Love Is Your Love, hvordan fanden kan man glemme den? Eller El King of My Castle, nu kommer jeg i tanke om så mange gode Summertime. Der er nogen, der skriver Kid Ikke Lade Penge. Der er nogen, der skriver De Danske Hyrder. Altså, du skal bare give den gas. Jeg samler alle sms'erne, uanset om jeg får dem læst op eller ej, i dag. Og så skal jeg nok se, om jeg ikke kan få stoppet din sang ind i programmet på et eller andet tidspunkt. Det er hver lørdag, og nostalgi kan jo være mange forskellige ting. Det behøver jo ikke nødvendigvis være 90'er-sangen. Lige nu vil jeg gerne tage dig med tilbage til en sang, som jeg tydeligt kan huske første gang, jeg lyttede til. Sådan er det jo med verdensomspændende kæmpe hits. De er så gode, at din verden går i stå første gang, du hører dem. Det kræver det altså ikke 7 gange, eller hvad det er, man plejer at sige om en ny sang. Jeg står på gaden, Gammel Kongevej, lige på hjørnet ved Værendamsvej i København. Min daværende kæreste tager sin telefon frem, spiller sådan fra iPhone-højtaleren lige ind i mit øre, den her sang. Og det lyder så skrællet, men alligevel lyder det så godt, at jeg kan mærke, at den her sang kommer til at blive min yndlingssang i mange år frem. Til den dag i dag er det stadigvæk den allermest lyttede sang på Spotify. Så der må være andre, der har haft samme oplevelse. Blinding Lights, The Weeknd. Rigtig hjertelig velkommen.

Jeg havde fuldstændig glemt, at den her sang eksisterede, indtil jeg sad og spiste frokost på redaktionen i sidste uge, og den kom frem i forbindelse med det her top 100. Spleen United! Spleen United! Gå lige ind og stem for resten, hvis du ikke har gjort det endnu. Det er jo i morgen, afstemningen slutter kl. 14, og jeg vil da vildt gerne have dine fem yndlings danske sange med, inden vi lukker den her top 100-liste. Lige om lidt, så håber jeg at give dig samme oplevelse, som jeg havde, da jeg spiste frokost de sidste uge med den her sang. Jeg vil gerne have, at du hører en sang, som du havde glemt eksisterede, men som du elsker. Og jeg synes, jeg har en god en med i dag, men du skal blive hængende lige her.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.

Jeg lægger hovedet på blokken nu. Jeg har taget en sang med, som det er meningen, at du skal have glemt, og du skal have savnet. Jeg håber sådan, at jeg har ramt den i dag. Vi skal lidt længere tilbage, end vi har været de andre gange. Det er en sang fra 93. Og det kunne måske godt udelukke nogen. Altså man kan sige, at jeg er også selv født i 97, så i princippet har jeg absolut intet at lave i 93. Men det er alligevel så stort et hit, det her, at jeg vil mene, du, uanset hvornår du er født, er stødt på den. Spørgsmålet er bare, hvor længe det er siden, du er stødt på den, og om du kan huske den. Jeg vil gerne lige sætte scenen først og fremmest. Vi er som sagt i 93. Hvad hører vi ellers på det her tidspunkt? Jo, det er den her.

Ace of Base, All That She Wants. Og så er der den her over det hele også. Hvad er det så for en sang, jeg mener, du har glemt? Jo, en sang, der skulle blive en af de bedst sælgende reggae-sange nogensinde. The dancehall, reggae, hip-hop i et stort miskmask. Det er egentlig en ret hård sang og en fyr med en virkelig hård baggrund, som bare er blevet plastret ind i reggaeens lille vugge. Og jeg vil mene, at du kender den, men at du har pivhammerne glemt den. Nu må vi se, om jeg rammer rigtigt.

Der er en, der har skrevet, jeg kan seriøst alle ordene. Jeg er så imponeret over mig selv lige nu. Og så sådan en smiley med en dråbe. Det er også imponerende. Det går virkelig hurtigt. En former, en sang, jeg tænkte, du havde glemt, og så... P3's uundgåelige i 2007. Apropos reggaeton og reggae. Ildebrand i byen. Inden vi tager denne uges P3's uundgåelige.

For det her tidspunkt i 2007 var den her sang, P3's uundgåelige ildebrand i byen, Natasha. Hvad er det nu? Vi skal besøge vores britiske veninde, Charlie XCX. Men et helt andet sted end for to somre siden, hvor hun tog os med på en neongrøn rejse med cigaretter og sceneaftener, ulet hår og solbriller. Det er en anden stemning nu. Det har hun også været ude at sige. Det kommende album, der lander, kommer til at hedde Music, Fashion og Film. Og det er mere rocket. Og den sang, som vi har valgt som P3's uundgåelige i den her uge, er også ret rocket. Der er i hvert fald en virkelig gennemtrængende elgitar på nummeret. Og så er det en lang teaser. Altså, det er et nummer, der aldrig rigtig sådan forløser sig. Og det kan jo godt være tæskeirriterende, men på en eller anden måde, så fungerer det rigtig godt på det her nummer. Jeg kan virkelig godt lide, at den aldrig river gulvbrædderne op, selvom det er det, den lover. Den hedder SS26, som står for Spring Summer 26, som er sådan en modereference. Og det er altså P3's uundgåelige Charlie XCX. Det her er P3's uundgåelige

Den her sang vandt faktisk Record of the Year ved Grammys'ne i 2004. Handler om tid. Og det faktum, at vi har uger overalt og er mega punktlige som mennesker. Men på samme tid går helt vildt meget op i, at vi skal være i nuet og gribe dagen. Også en sang, som jeg vil mene, er lyden af nostalgi på mange måder. Og hey, arbejdstitlen på det her program, inden det kom til at hedde Tag mig tilbage, var jo Nostalgi på B3. Det var lidt for dårligt, det navn. Og det lyder også lidt for trist. Vi har det absolut ikke trist. Det lørdag eftermiddag. Men vi er lidt i vores følelsesvold en gang imellem. Her sammen med August Højen

0: er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Okay, nu har jeg snakket så meget om den her top 100, vi laver i DR, så jeg må hellere spille en sang, der er en af mine fem stemmer. Det er i hvert fald nostalgisk, det her nummer.

måske ikke lige frem et P3-nummer, men det her er Tag mig tilbage, så vi må gerne brede os lidt ud fra playlisten. Og så er vi jo altså også i gang med at finde de 100 bedste sange i Danmark nogensinde. Og afstemningen slutter i morgen kl. 14. Og det her, det er altså en af de fem, jeg har stemt på. Jeg synes, det er et sindssygt godt nummer. Altså, åh, TV2 i mit hjerte for evigt. Jeg synes, du skal gå ind og stemme på de fem, du synes er de bedste, inden afstemningen lukker, så du kan få noget indflydelse på den her liste, som vi folder ud i løbet af næste uge. Men lige nu kan jeg tage mig tilbage. Der skal vi til et indslag, jeg kalder Hvor er de nu? Og vi skal tilbage til boogie-listetiden. Den her sang, som du helt sikkert kender, den lå på andenpladsen på boogie-listen. Lige under Evanescence' Bring Me To Life. Ja, ja. Amerikanske Stacy og Rico.

Den hedder Stuck, den her kæmpe sang fra 2003. Og på det tidspunkt var Stacia Rico altså kun 17 år gammel, så meget ung og grøn. Og hvad skete der så egentlig? Jo, altså, hun har faktisk været ude at sige, at hun var træt af berømmelsen, og at hun følte, at musikbranchen havde overtaget hendes liv, så det var meget bevidst, at hun ligesom trak sig lidt tilbage for at leve et mere normalt liv og studere litteratur og skuespil i New York og arbejde frivilligt i Afrika og den slags ting. Men her i starten af 2026, der kom der altså også lidt en dyster drejning på det her, har jeg lige sådan researchet mig frem til nu, fordi hun har simpelthen lagt sagen mod sin tidligere manager og flere musikbrancheaktører med meget alvorlige anklager om misbrug og svigt. Så altså, jeg blev også helt vildt bange for, at hun måske har haft det rigtig skidt som ung i musikbranchen, og at det er derfor, hun endte med at trække sig tilbage. Det ved vi jo ikke, det er jo princippet bare gisninger, men i hvert fald så er udlægningen fra hende, at hun bare gerne vil leve et lidt mere normalt liv, og derfor fik vi ikke rigtig mere fra hende. Men der var altså flere hits end bare Stuck. Jeg kunne personligt endnu bedre lide den her, så lad os lige tage den i fuld længde. There's gotta be more to life.

Og du ved bare, det er en sang, du ikke har hørt i mange år, når du lytter til et nummer på engelsk. Og nogle af de engelske ord, du godt kender den dag i dag, er så lidt vrøvle ord. Sådan har jeg det med den her. Det der, but I'm sure, det har jeg sunget med på, men som badum, badum. Fordi det kom i 2003, jeg kunne da ikke engelsk på det tidspunkt. Stacy og Rico, there's gotta be more to life. I tager mig tilbage den her lørdag eftermiddag aften. Kæmpe bryllupsdag i dag, ved jeg. Så rigtig god fornøjelse, hvis du måske er på vej i bilen fra en lille reception afsted mod en middag her kl. 18 eller et eller andet. Jeg har også frem til kl. 18, og lige nu er det med en Florence and the Machine-sang, som jo også er nostalgi, men måske sådan lidt mere tomblødt siden.

Om lidt står Mo og Kasper Reiput klar til at gribe dig den her lørdag aften. Det er det gode liv. Det har godt nok også været det bedste liv for mig at være sammen med dig de sidste 2 timer. Det var Tag mig tilbage for i dag. Lad os slutte på en kæmpe banger. Hey ya, Outkast. Vi ses. 1, 2,

0: Maga Aige wa Kasper.
1: Wa sah Maga Aige wa Kasper. Og Maga Aige wa Mohammed.
0: Aige... Nej, Maga
1: Maga'a.
0: Maga'a.
1: Mohammed.
0: Ah, okay. Ja.
1: Sådan der.
0: Du er i gang med at lære mig lidt somalisk, ikke?
1: Det er jeg,
0: Wokutjalahai.
1: Det, Kasper lige har sagt, det er, at han har sagt, mit navn er Kasper, og så har han spurgt mig, hvad hedder du? Og jeg har sagt, jeg hedder Mohammed, bedre kendt som Mo. Og så har han sagt til mig, at han elsker mig, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. For det gode liv indebærer rigtig mange ting. Det indebærer også kærligheden til hinanden. Og de næste to timer, ikke? Det bliver nogle rigtig vilde, gode timer. Og så får vi også besøg i studiet.
0: Det gør vi om en lille times tid, der kigger Thor Farlow.
1: Det gør han.
0: Ikke? Og han er nærmest personificeringen af det gode liv, føler jeg. Ikke?
1: Det vil jeg sige, man. Og så kommer han med energien.
0: Vi starter her.
1: Annika. Lamin. Stolt.
0: Velkommen til det gode liv.
1: Ja, tak.

0: Sex, money, murder, DNA. Kendrick Lamar på DNA. I går morgen,
1: ja,
0: der var jeg til et arrangement, som jeg faktisk ikke, jeg kan ikke finde ud af, om du vil føle dig tilpas, om du vil overgive dig til stemningen her, eller om du vil have sådan paraderne lidt op. Jeg var til dart i Forum det her i København.
1: Det synes jeg er ekstremt underligt.
0: Ja, ja, det tænker jeg nok. Men det er også fordi, når jeg siger dart, hvad tænker du så?
1: Så tænker jeg en masse gamle mænd sidde og kigge på og klappe og bare drikke øl.
0: Ja, men det er alt andet end det. Ølene, der rammer du hovedet lige på sømmet, ikke?
1: Okay.
0: Men det er så rowdy stemning, så du ikke fatter det. Det foregår op på en stor scene, det her dart arrangement her, ikke? Man kan gå ind og finde nogle videoer af det også, når det foregår i England og i Skotland og i Irland osv. Det er så sindssygt. Okay. De her stjerner entrerer ligesom scenen med et nummer, de har valgt. Ligesom man ser i boksning, så går de ind til en eller anden kæmpe stor sang, og det skal tit være sådan en people pleaser, sådan, så folk ligesom står og synger med på den, ikke? Og så er det sådan noget med, at folk sidder udklædte ved langbord og er vanvittigt stive. Helt hjernedød stive, ikke? Du ved, ølet flyver rundt og frem og tilbage, og folk drikker shots, og de sidder der i Teletubbies kostyme, eller Mario kostyme, alle mulige forskellige kostymer. Bananer, der er også nogen, der er klædt ud som, ikke? Og så er de er wasted. Og så når de rammer 180, hedder det. Det vil sige, når du rammer 3 triple 20'ere, så løfter alle sådan et skilt, hvor der står 180, og folk kaster med øl, og sådan. Det er så crazy en stemning.
1: Okay, vildt. Ja, det havde jeg ikke forventet.
0: Nej, det er det, og det er faktisk vildt nok, at de der dartspillere kan koncentrere sig, fordi der er larm over alt, men de skal jo koncentrere sig okay meget, når de kaster dartpiler. Så der er også, du ved, så lige pludselig kommer der en Elvis impersonator ind, der står og optræder som Elvis, der er cheerleader lige pludselig, og sådan. Det er så crazy en stemning.
1: Men er det så også ligesom boksning, hvor der kommer en ind, og siger det sådan, round one?
0: Præcis, det er det nemlig. Okay. Eller sådan, de præsenterer dem jo, når de går ind, og så har de jo alle sammen valgt et specifikt nummer, og det nummer kan bare være sådan en stemningsskabende sang, en, der har folket med, men det kan også være en sang, som repræsenterer deres sådan, image, ikke? Så der er, du ved, bad boy, og så er der ham der, the people pleaser, og alt sådan noget der. Jeg tænker, at vi om 3 minutter lige skal lege lidt med, hvad der kunne være vores sådan, intro-sang til dart.
1: Let's go. P3.

0: på flyver højt. Lyden af din lørdag aften lige herinde.
1: Og jeg var til DART i går i Forum i København. Et fuldstændig vanvittigt arrangement. Man kan bare hoppe ind og se nogle videoer på et tidspunkt af, hvordan det ligesom foregår. Det er øl ud over det hele. Det er folk, der er udklædte. Og så er det altså også DART-spillere, der ligesom entrerer salen til et specifikt nummer for ligesom at få folk i stemning, ja, i gear, ikke? Og vi har talt lidt om, hvilket nummer vi vil gå ind til i forbindelse med DART. Jeg føler ligesom, du kan gå to veje. Du kan tage sådan en people pleaser, så kan du stå sådan og deagere publikum, og de synger med og så videre. Og så kan du også vælge en sang, der måske sådan repræsenterer dit image, ja, som DART-spiller. Ikke? Hvilken vej er du sådan gået mod?
0: Jeg går den vej, der hedder, at jeg skal fortælle folk, hvor hårdt det har været, forstår du?
1: Okay.
0: Ah. Jeg er ikke kommet her for at lege.
1: Okay, det er en hel story?
0: Det er en story, du ved. Det lyder større end det, forstår du? Du ved, vi kæmper her, fordi du ved, det er generationer, vi skal arbejde for.
1: Skal jeg prøve at lægge en lille præsentation af dig?
0: Gør det.
1: Så er jeg sådan speakeren, der ligesom præsenterer dig, og så hopper du ind på scenen, og så fyrer vi en nummer på, ikke?
0: 100.
1: Okay. Skal vi lige. Okay. Ladies and gentlemen, fra kiosken til den store scene. Med charme og list, en hud så glat som en ål, lemmer smidige som en gazelle. Fra Mogadishu til Husum, juniorverdensmester, Pretty Face Mo.
0: Og så går jeg ind, forstår du? Og så hustler jeg bare. Det er bare, jeg skal vinde. Jeg er kommet her for at vinde.
1: Okay.
0: Sindssyg præstation. Jeg vil gerne præstere sådan der hver dag.
1: Hver gang vi gør ind i det gode liv.
0: Præcis.
1: Okay, jeg kan godt respektere dit valg. Tror du har folket med her?
0: Jeg har folket med.
1: Okay.
0: Alle kigger på mig og siger, okay, han er kommet for at vinde. Jeg skal have guldet med hjem.
1: Okay. Jeg tror, jeg har grebet det lidt anderledes an.
0: Okay.
1: Der er mindre ondskab i min sang, Mo. Jeg har tænkt, at jeg godt kunne tænke mig at være sådan en, der splitter salen op. Jeg har ikke lyst til at være en publikumsfavorit.
0: Nej.
1: Jeg vil godt have, at de sådan nede i salen tænker, hold kæft, et arrogant røvhul, ikke? Så jeg kommer ind med altså en stilk. Det kunne være, der var lidt hvidvin i, eller lidt bobler, sådan nogle ting der, ikke? Og så spiller jeg bare sådan rigtig smart, sådan rigtig arrogant på den der lidt laissez-faire måde, ikke?
0: Jeg har en god præstation.
1: Okay.
0: Kasper Reiburt. En mand, der altid rammer det, der skal rammes. En forstedsdreng, der har øje for de gode ting. Benene står helt rigtige. Hvor han kommer, har han pile med sig. Et godt spørgsmål. Når han kommer ind, er vi alle bange. Kasper Reiburt, bedre kendt som Kasper. Din dames bedste ven, din nabos værste fjende.
1: Kan du ikke se det for dig?
0: Okay.
1: De skal lige forstå det nede i salen. De er helt oppe at køre på fad eller shots og har lyst til at hamre igennem. Men så kommer du ind sådan helt smart ass.
0: Okay, jeg kan
1: med
0: se det for mig.
1: Med stilk og bobler. Solbriller på måske også, ikke? Det er den der stemning, Mo.
0: Det respekterer jeg.
1: Mo. I virkeligheden kunne man også godt hapse noget med ham her, ikke?
0: Det kunne man.
1: Det er jo et ocean at vælge fra,
0: ja,
1: entrénummer-wise. Går du den brede vej, går du den smalle vej med Drake?
0: Der bliver bare spillet smart på alle numre.

0: Too Hard for the Radio fra Drake. En af sangene fra Iceman.
1: Et hjernedødt nummer.
0: Apropos ny musik, så er der landet ny musik fra Ardit og Ossie. Jeg har ikke hørt sangen endnu.
1: Og det er et hjernedødt nummer.
0: Vi lytter på dem 6 minutter først. Din dame. I gang i et par år, indtil tvivl vi når det. Kan ikke love dig om, hvornår, men kan fortælle dig, hvorhen. Money on my mind, ingen der stopper, før vi loaded. Vågnet fra en drøm, gav min tid til mikrofonen. Jeg ved, det går fremad i dag, men intet der kom af sig selv eller sovende. Dengang de havde kaffe for mig hands, men

0: me who she gon' check. Murder scene, Cardi made a mess. Pop up, guess who, bitch. Pop up, guess who, bitch.
1: Jeg havde glemt, hvor sindssyg den her, den er.
2: Hun er hjernedød på det. Hun er bare gangster 100%.
1: Cardi B på Press. Lyden af det gode liv. Der har været sådan en dag i studiet, hvor at, hun har været en hund, mand.
2: Ja, ja, ja.
1: Altså,
2: dumme.
1: Uden snor, ikke? Hun er bare kommet ind, og alle har været intimideret, tror jeg.
2: Der har været sådan en dag, hvor du ved, alle har kigget på deres telefon og været sådan, jeg tror, jeg skal hjem til min kæreste, faktisk.
1: Ja,
2: du ved, og hun har været sådan, nej, vi skal ud og spise efter. Så folk har ikke turde at se hende imod.
1: Hun er så sindssyg på den her sang. Meget undervurderet Cardi B-sang,
2: ja,
1: faktisk.
2: Ja, dum.
1: Mo, vi har lagt en ny sang i playlisten, en ny udgivelse fra Ardit og Ossi.
2: Det har vi, og det her nummer, ikke? Kasper, første gang jeg hørte det, ikke? Så var jeg bare sådan der, vi alle kan relatere til det her nummer.
1: Okay.
2: Og måden, vi kan relatere til det på, ikke? Det er, nogle gange tager festen overhånd.
1: Ja, ja.
2: Nogle af de der aftener, hvor festen, den stopper ikke.
1: Okay.
2: Og man vil ikke have, den stopper. Fordi du ved, du er så langt ude, at hvis den stopper, så, du ved, så skal du overkompensere 3 dage ekstra.
1: Yes, ja, ja.
2: Du kommer først tilbage sådan onsdag.
1: Ja, helt klart.
2: Hvis du starter fredag.
1: Ja, ja, ja.
2: Og det her nummer, det er en af de der numre, hvor sådan, jeg hører det og kan relatere så meget til det. Og det er jo også i det gode livs ånd, at nogle gange man ikke kan stoppe festen.
1: Yes, 100%. Jeg er med dig, jeg er med dig.
2: Og den hedder, hvis væggene kunne tale. Og jeg har det bare sådan, hvis jeg skal være ærlig med dig, Kasper, ikke? Hvis min væg derhjemme kunne tale, ikke? Åh, mand.
1: Hold kæft, nogle historier.
2: Er du dum? Du ved sådan, jeg er glad for, at min væg ikke kan tale.
1: De skulle til psykolog, din væg.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Der er mange traumer i din væg. Sindssygt, men det sidder helt ind i tapeten.
2: Det er også derfor, jeg flytter jo så tit, fordi du ved, væggene, de begynder med at tale.
1: Okay, jeg har ikke hørt den nu, så jeg glæder mig til det, Mo Ossi og Ardit Ardit, der landede i går.
2: Det gjorde den.
1: Hvis væggene kunne tale.
2: Og så Ardits vers, ikke? Det er hjernedødt.

0: Jeg er så glad for, ikke, at væggen ikke kan tale. Fordi hvis de kunne tale, ikke, så havde de fortalt mange historier. Det her nummer, jeg synes, det er hjernedødt.
1: Jeg kan godt forstå det. Jeg synes virkelig, det er meget sådan vibe. Det er meget lækkert. Artig, artigt. Og også ny sang. Hvis væggene kunne tale. Apropos vibe.
0: Ja.
1: Så synes jeg, at Sway Lee, han har altså lagt en usandsynlig lækker vibe til os på den her.
0: Det har han. Det er bare definitionen af sommer.
1: Fuldstændig
0: og godt vejr, og alle er glade. Og
1: Amapiano-inspireret, ikke? Two-sided hedder den.

0: hvor vi spiller på...
1: Mads på stadion. Lyden af det gode liv på den her lørdag aften, hvor at dig, der lytter med, lige nu har muligheden for at præge playlisten. Hver evig eneste lørdag åbner vi op for vores indbakker ind på Instagram. Mit navn er Kasper Reipur Danne.
2: Og mit navn er Mohammed Hussein. Og så vil jeg bare sige til jer, gå nu ind og skriv til os, hvad vi sover på. Vi elsker det hver evig eneste gang, I skriver.
1: Yes, og det kan være en artist eller en specifik sang. Det kan være alt det her. Har du et eller andet, hvor du sådan tænker, det her det er perfekt til det gode livs playliste, så fortæl os om det. Vi masserer det ind løbende, hvis ikke det bliver i dag, så måske næste lørdag. Meget gerne lige sådan, du ved, male det lille billede af, hvorfor er det fedt det her, hvorfor sover vi på det, hvorfor skal vi spille det. Til at starte med, Mo, så har du lagt den sang ind.
2: Det har jeg. Jeg har lagt en artist ind, som hedder Fasser. Og jeg føler ikke rigtigt, vi sover på ham.
1: Vi har spillet ham lidt i det gode liv.
2: Vi har spillet ham lidt i det gode liv. Men jeg føler bare, at Fasser havde en tid, hvor han ligesom havde sin peak. Og så spillede vi det i det gode liv. Mm. Og nu så føler jeg, at vi alle sammen i hele Danmark har lagt ham lidt på hylden. Okay. Og ikke spiller ham rigtigt. Og derfor føler jeg, at det er lidt synd, fordi han er ekstremt dygtig. Og han har den der R&B-lyd. Og så har han bare sådan den rigtig gode sådan fest-vibe. Og der er et nummer, som jeg har lagt ind, der hedder Drunk Talk. Og det er den der aften, vi alle sammen kender, hvor vi er i byen eller et eller andet, og man måske fanger en shardy, eller så fanger en shardy en fyr. Og så er det bare det der med, at du ved, de overøser en med at fortælle om deres liv. Og nogle gange er det lidt for meget,
1: yes.
2: Men...
1: Det er det der, du ved, når man vågner op dagen efter og tænker, nej, den samtale, jeg havde der.
2: Ej, det var ikke god.
1: Ja, præcis. Ej, jeg fik sagt alt for meget.
2: Og jeg delte for meget, fordi jeg var tryg med den her person. Ja. Og det er også okay, og det her nummer til alle jer derude, ikke, som bare gerne vil dele ting. Fasser, Drunk Talk, en af mine favoritnumre faktisk.
1: Fra Fasser eller generelt?
2: Fra Fasser, men også generelt.
1: Ja, okay.
2: Jeg har lyttet ekstremt meget til det.
3: Jeg

0: Fasser på Drunk Talk. Du synes, at hele Danmark sover lidt på Fasser.
1: Det vil jeg sige.
0: Du kan lige nu fortælle os, hvad vi sover på her i Det Gode Liv. Dig, der lytter med, du hopper ind på Instagram. Jeg hedder Kasper Reiport.
1: Og mit navn er Mohammed Hussein.
0: Skriv en af os en besked. Fortæl os, hvilken artist, hvilken sang, vi skal have masseret ind i Det Gode Liv. Og imens du melder ind til os, så skal vi have fat på en klassiker. Da Baby. Den hedder Rockstar.
2: I pull up, like. How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, step in the kitchen.

0: sygdom modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rundt. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespillet. Rører det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: Guilt Trippin fra Central Cee og Sexy Red. Hvis du føler, der er et nummer eller en artist, som vi sover på i det gode liv, så gå ind på Instagram lige nu og her og skriv til enten Mohammed Hussein eller
1: Kasper Reiport.
0: Og fortæl os, hvad vi sover på.
1: I sidste uge, ja, der skrev Mads til os, kan du huske det? Mads, der meldte ind med det der sådan, du ved, vi var både lidt i Frankrig, men vi var også lidt i Brasilien. Ja, Ronaldinho havde sang, ikke?
0: Ja, Mads, han ramte den.
1: Det var det. Der var meget sådan samba-stemning, men på fransk, ja, på en eller anden måde. Det var sådan maskenader sample, der var på det her nummer her, ikke? Altså virkelig, altså kæmpe bud fra Mads, ikke? Mads, han har skrevet igen. Mads har skrevet igen.
0: Okay.
1: Så jeg tænker bare, at vi hapser endnu en fra Mads i virkeligheden.
0: Ja.
1: Mads, han skrev sådan her. Little Sims. Nok en af de varmeste flows på den britiske rap-scene. I skal spille nummeret Woman Bar Pure Vibes.
0: Okay.
1: Og jeg er helt enig med Mads. Jeg har det jo sådan her med, jeg elsker Little Sims, ikke?
0: Ja.
1: Og det var sådan, at jeg har en lille regel for mig selv, et lille princip. Hvis jeg lytter til et album, hvor at, jeg ikke rigtig kan placere sangene på mine playlister, så køber jeg vinylen.
0: Mm.
1: Og det var sådan en situation, da Lil Sims hun udgav sit album Something Sometimes I Might Be Introvert, hvor det her nummer det er på, ikke? Så jeg har hele det her album derhjemme og lytter altså relativt ofte til det, fordi det er bare sådan et, du har lyst til at høre hele albumet, ikke?
0: Ja.
1: Så lad os bare køre den ind.
0: Lad os køre den ind.
1: Lil Sims sammen med Cleo Solos, som er hjernedød.
0: Tak for det, Mads.
1: Den hedder Woman. Bare flyd med den.
0: Jeg flyder.
1: Og så kan du altså stadig melde ind til at starte og lytte med Kasper Reiport.
0: Mohammed Hussein.
1: Det hedder vi inde på Instagram. Fortæl os, hvad vi sover på her i det gode liv.

0: Little Sims og Cleo Sol på Woman. Det var Mads, der synes, vi skulle have mere Little Sims i det gode liv.
1: Og jeg er fuldstændig enig.
0: Du kan stadig melde ind til os på Instagram. Mit navn er Kasper Reiphøren.
1: Og mit navn er Mohammed Hussein.
0: Skriv os en besked. Hvad sover vi på? Hvad skal vi høre mere af her i det gode liv? Lige her, dans sammen med dæmonen.

0: når du klar. Jeff, Lamin og Casey. De seneste par uger har der foregået noget fuldstændig vanvittigt herude på DR. På tværs af alle radiokanaler, i selskab med alle lytterne af de forskellige kanaler. Et forsøg på at pege på de 100 bedste, største sange nogensinde fra Danmark. Og lige nu ligger der en bruttoliste på 400 sange. De skal så altså koges ned til en top 100, ja. Og det er sammen med dig, der lytter med. Det her, det er vores top 100. Det er ikke din top 100, Mo. Det er ikke min top 100. Nej. Det er vores alles top 100. Og derfor vil vi også bare lige opfordre til, at dig, der lytter med, hopper ind på dr.dk/top100, og så vælger de 5 bedste sange.
1: Ja.
0: Det er vigtigt, at vi også får masseret noget det gode liv ind i den her top 100 her, ikke? Og Mo, du har været inde og lure lidt på, hvad der ligger af de her 400 sange her, ikke?
1: Det har jeg, og så har jeg valgt et nummer.
0: Okay.
1: Og det nummer, jeg har valgt, ikke, som skal på top 100-listen, det er selvfølgelig Ibiza fra BOC-drengene.
0: Hvorfor tænker du, den er blandt de 100 bedste nogensinde?
1: Fordi, Kasper, om, bare sådan om 5 år, ikke, eller bare om 10 år, så kommer det til at være en nationalsang.
0: Ja.
1: Det kommer til at være en nationalsang.
0: Jamen, det er rigtigt. Den er ikke helt gammel nok til, den har den der nostalgifaktor endnu, men det kommer. Ja.
1: Du ved sådan, jeg ved, i sangbogen kommer den til at være.
0: Ja, ja, men det er
1: jeg. Når jeg får et barn, kommer jeg til at synge den sang på mit barn.
0: Prøv at høre her, lille skat. Det var det her, vi hørte dengang far var ung.
1: Og kæmpe. Det er bare et nummer, ikke, som kun har glæde. Og den samler hele nationen.
0: Det er bare sådan good vibes, ikke?
1: Det er det.
0: Der er god stemning. Store flasker, taxatur, den store menu, ikke?
1: Præcis. Min

0: Kasper Reippurt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, du hørte rigtigt. Det er det gode liv, og vi fortsætter stadig en time endnu. Og lige om et sekund, ikke?
2: Så bliver det endnu bedre.
1: Så bliver det, det bliver 10 gange bedre.
2: Vi får besøg af, altså, Thor Farlow.
1: Selveste Thor Farlow. Jeg vil sige ministerne over ministerne. Ham, der kan finde ud af at lægge fløde på din dame, uden du selv lægger fløde på hende.
2: Og så er altså også en mand, der faktisk har forholdt sig til det gode liv for 10 år siden. Det er jeg ret spændt på at høre. Jeg har gravet et gammelt interview op med Thor Farlow, ikke?
1: Ja.
2: Hvor han sætter lidt ord på, hvad det gode liv er for ham. Det tænker jeg, vi lige skal vende med Thor Farlow. Og så er han jo altså også ude med en ny sang.
1: Det er han.
2: Inden Thor Farlow, han kigger forbi, så hapser vi en artist, som vi ikke må sove på, hverken os herinde eller dig, der lytter med. Hun hedder Aggie, det her. Yeah.

0: Katie Wand, en af Different. Der bliver allerede givet high fives.
1: Det gør
0: det er
1: der.
0: Så sindssygt. Gør der.
1: Hej, mit navn er TF.
2: Hej, mit navn er Mo. Og det er det gode liv.
0: Velkommen til, for fanden.
2: Mange,
0: det er dejligt at, have besøg af dig. Apropos det gode liv, så skal vi faktisk tale lidt med dig om det om et øjeblik. Vi kan bare lige starte et andet sted.
2: Ja.
0: Fordi at i sidste uge i fredags, hvad var det, der landede der?
2: Der landede der mit bud på årets sommerhit. Tonerne af København i en opblomstring. Det flotte lys, der møder Jylland, der møder Fyn, der møder Ærø.
0: Bornholm.
2: Der møder Bornholm. Der møder Møn.
0: Okay.
2: Der møder Skåne.
0: Vi er alle steder. Jeg har det også som om, Thor, at du skal lige stemple ind i løbet af en sommer.
2: Det skal jeg.
0: Udgivelses-wise.
2: Men det skal jeg. Altså sådan, når de lige tror, han holder en pause, han er der ikke. Bam, så kommer den.
0: Ja, præcis.
2: Uforventet. Nå, okay, what? Thor Farlow og Gilly sidste år, han holdt en pause, der kom.
0: Er du dum,
2: hvad sker der? Du ved sådan, det er altid det der, du ved. Men jeg bliver, altså sådan, også et. Det er min årstid. Det er nok alles årstid. Men jeg er jo bare virkelig i gang der. Jeg har
0: også
2: spillet en masse dejlige shows. Det er der, min musik bliver lyttet mest til. Og det er der, at jeg finder allermest inspiration.
0: Thor, der er også et andet musikvideo i forbindelse med den her sang, som bliver introduceret også på en lidt speciel måde. Et eller andet, du ved, vi skulle mødes og have noget mad, og så skulle vi ud og skyde musikvideo, men vi kommer aldrig afsted-agtigt energi.
2: Jamen, jeg vil faktisk sige, at det er nok det er det fedeste shoot, jeg nogensinde har haft. Altså, i hele min karriere. Og jeg har jo prøvet sådan der, nogle sådan der, hvor det er, wow, en stor video, hvor man skal danse på den her måde, og man skal styles på en. Det der med, at, sådan, at der ikke rigtig var nogen plan, og lad os se, hvad der sker. Det spontane, jeg er spontan som person. Så hvis man skulle lave et shoot som mig som person, så var det meget sådan her, det foregik. Og alt var rimelig meget uplanlagt. Det var meningen, vi skulle alle mulige flere steder, og det var slet ikke meningen, at Oliver og Kieran kom forbi, og du ved, og det var heller ikke meningen. Vi kunne heller ikke have regnet med, at det ville være så godt vejr, og jeg vidste heller ikke, at den restaurant, vi skød på, ville være så perfekt. Altså sådan, der var så mange ting,
0: hvilken
2: der var
0: skyldet sammen.
2: Det er Lokal 21, der ligger på Nyøstergade inde i byen.
0: Hvem ejer den?
2: Jamen, jeg kan ikke lige huske ejerne, men jeg ved i hvert fald, at
0: Nå, fordi vi var ude i... Du er også blevet caféejer.
2: Ja, og jeg kunne jo godt have gjort det på min eget sted, men det har simpelthen været for
0: okay,
2: meget.
0: Okay.
2: Forstår I? Fordi sådan, det var faktisk min manager, der var sådan, nej, ikke mere nu.
0: Nej, okay.
2: Du ved. Fordi jeg går dybt ind i den. Jeg tager fokus fra det vigtige, ikke?
1: Nej,
2: det er sindssygt godt. Jeg er meget glad for min café, men det havde været lidt for meget. Hvad hedder det? Ananas Iron Juice? Så jeg tænkte bare på et sted, som ikke behøvede at være sådan super godt og skadeagtigt, selvom det er meget tæt på det, men en lille hyggelig gade ind i en der by, hvor jeg selv også kommer og spiser, der tænker bare, det sted var man egentlig meget perfekt til det.
0: Du bliver heldigvis hængende lidt endnu på den her lørdag aften.
2: Det gør jeg.
1: Det gør han.
2: Det gør jeg.
0: Og så lad os bare lige lægge for land.
1: Lad os gøre det.
0: Med den her kæmpe banger.
2: Tusind øjne har blikket vendt mod dig.
0: Og plakater, du var nødt.
1: Vi tager det hele med dig.

0: Jeg came from the...
1: Now or never på den her lørdag aften i Det Gode Liv, hvor vi er så heldige at have besøg af
2: Thor Farlow i studiet. The one and only. Manden med len. Manden med det hele.
1: Manden med len. Det lyder brutalt.
2: What? What?
3: Det er også lidt.
1: Thor, nu hedder det her foretagende Det Gode Liv, ikke?
4: Mm-hmm.
1: Hvad er Det Gode Liv for Thor Farlow?
4: Det Gode Liv, det synes jeg, er, når man, når man er i balance.
1: Ja.
4: Der kan godt være nætter, der stikker af. Men så længe du kommer op frisk og godt smukt ind i ugen, det kalder jeg balance. Og hvad hedder det?
1: Hvordan kommer Thor Farlow godt ind i ugen?
4: Jamen, og det mener jeg faktisk. Lige i mit tilfælde har jeg valgt at lægge noget, vi elsker rigtig meget i Danmark, og noget, som skaber mindeværdige oplevelser og... Det skaber kærlighed, det skaber også nogle gange det modsatte. Men jeg har lige valgt at lagt alkoholen på hylden, for eksempel. Ikke?
2: Sundt.
4: Så sundhed er også noget, jeg betegner som det gode liv. Så hvis du er god mod dig selv, mod dit sind og krop, og du ikke bare vælger at gøre det, som er det vante, så synes jeg, at du kommer bedre igennem dine dage.
1: Hvordan egentlig, fordi det, jeg føler, det er så danskagtigt at spørge om det her, ja. men hvordan er en bytur så sober for dit vedkommende? Kan du sagtens, er det fedt?
4: Nå, altså, der vil jeg gerne være indrømme og sige sådan, det er svært.
1: Ja.
4: Altså, og det er jo mega kedeligt, det er sådan. Men jeg får trip af at være i byen, hvis ikke jeg er fuld. Det er derfor, jeg også har fundet ud af nogle gange, hvorfor man rent faktisk drikker. Fordi så har man planlagt, at man skal ud et eller andet sted, og så er det bare nemmere at være... ude i blandt mennesker og høj musik, når I alle er sådan i den samme, stivhed.
1: Ja, sådan
4: og
1: state of mind.
4: Ja, ja. Så jeg holder mig bare hjemme.
2: Men hvordan ser sådan en lørdag aften ud for dig så?
4: Jamen, så tager jeg jo bare ud indtil, altså sådan, jeg kan jo godt være på en restaurant til klokken 1 om natten jo. Mm. Du ved, at hygge og høre gode samtaler, og du ved, nu har jeg også fået en café, hvor jeg samler rigtig mange af mine venner, så er vi bare der til rigtig sent og sådan noget, men det er jo lige gabet der mellem, okay, skal man tage videre, eller skal man tage hjem? Mm. Så tager jeg bare hjem.
2: 100.
1: Okay.
4: Og det er bare nemmere, når man er ædru. Okay. Altså at tage hjem.
1: Så det gode liv for Thor Farlow i 2026, det er et liv i balance.
4: Et liv i balance.
1: Vi kan afsløre, at det var et andet svar, du gav i 2016. Og det skal vi kigge lidt nærmere på om et øjeblik.
4: Okay, glimrende overgang over til hverdag med Kundo.
1: Det er det.
2: Kom nu.
4: I gang, fordi det har været hverdag.
1: Ja.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Det er det gode liv på P3.

0: Ace of Rocky og Skepta på Praise the Lord. Lyden af det gode liv på den her lørdag aften, hvor vi har besøg af Thor Arlov. Thor, vi spurgte dig til, hvad det gode liv var for dig lige før, ikke? Du sagde et liv i balance. Mm. Tilbage i 2016, ikke?
1: Ja.
0: Der havde du i forbindelse med sådan City Boys-konstellationen en samtale med Information. Kan du huske det interview, hvor de hele omdrejningspunktet er det gode liv? De taler med dig og Anton om det gode liv.
1: Okay, det er sjovt. Jeg kan ikke decideret huske det, men jeg husker, vi har lavet et interview med Information, og det er rigtig fedt, du lige river det op.
0: De spørger dig, hvad er det gode liv for dig, ikke?
1: Ja.
0: Har du et bud på, hvad du svarede som en ung Farlow i 16?
1: Jamen, altså, mit bud er jo, at jeg nok ville svare måske noget nær det modsatte, end det, jeg lige sagde nu.
0: Det modsatte er at være i balance?
1: Ja.
0: Okay.
2: Okay,
0: du siger faktisk... Jeg synes faktisk, det er et relativt moden svar, det her.
2: Ja.
0: Det gode liv må være, at man mærker efter, hvornår man har det bedst. Man skal ikke være bange for, hvad andre tænker. Man skal gøre det, man har lyst til, hvis man kan mærke, at det gør en glad og lykkelig.
2: Du siger nogle gode ting, mand. Du har tænkt over det.
1: Wow.
0: Det er en ung Thor Farlow i 2016.
2: Men han er
0: altså, det er 10 år siden.
1: Okay, men jeg vil så sige... Det stinker også langt væk af, at...
0: At du har skrevet det rigtigt.
1: Og det er Information, fordi jeg svæver.
0: Vil du høre
1: det? Det er ikke sandt. Det er ikke sandt, kan
0: jeg fortælle jer. Nej, okay, men så vil du høre den rigtig syge bagefter.
1: Ja.
0: Fordi at så spørger Information dig, hvilke barriere er der for, at vi kan leve det gode liv?
2: Ja. Så siger du noget oralt.
0: Så siger en ung Thor Farlow, dyremishandling. Krig og mennesker, der ikke behandler andre mennesker godt. Det er sådan noget, der påvirker nogle menneskers liv, og som gør, at de ikke har et godt liv. Det er ligesom de barriere, der er for at kunne leve det gode liv. Dyremishandling. Hvor var det sådan en top
1: Vælge, hvor har du fundet det her interview?
0: Jeg tror, stedet det ligger derinde.
2: Okay, dyremishandling. Det...
1: Er det sandt, det her?
0: Jeg ved slet ikke, at Thor Farlow gik så meget med dyremishandling tilbage i 2016.
1: Okay, det her, det er det mest medietrænede interview, jeg har hørt af mine ungdomsår. Dyremishandling. Men altså, hey,
0: nå, men det griner det. Det er godt
1: super svar. Godt.
0: Ja, det er et godt svar.
1: Det er da 100% noget, vi... Det er super facts, men super random.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvad hedder det? Jeg lyder jo nærmest mere moden, end jeg gør nu.
0: Ja. Hvad er der sket?
1: What the fuck? Men jeg vil så sige, liv i balance, det kunne jeg egentlig godt sammenligne med det første svar der.
0: Ja.
1: Men wow, krig og dyremishandling. Jeg vil så til gengæld sige, jeg var måske forud for min tid.
2: Det var du også.
1: Fordi dyremishandlingen er jo kun blevet værre med tiden.
0: Ja, du var visionær.
1: Og krig, altså i 2016, mindes jeg ikke, at verden var så betændt som
0: nej,
1: nu.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Så jeg var forud for min tid. Jeg var forud for min fucking tid, og jeg står fuldstændig inden for, hvad Thor 2016 sagde.
0: Du bliver lidt, ikke regnet bliver med. Bliver du lidt stolt af Thor 2016?
1: Jeg er da mega stolt.
2: Jeg kan godt forstå, man.
1: Jeg er da mega stolt, også fordi jeg ved, hvordan jeg var dengang. Det er ikke den samme person, jeg kan sådan sætte i bås, men måske var det det her, han ville. Så offentligt skulle han måske være sådan.
2: Okay.
0: Thor, du bliver hængende lidt endnu på den her lørdag aften. Om et øjeblik, så tester mig og Mo os selv i virkeligheden over for dig. Vi har begge to taget en sang med, som vi tænker kunne være noget for dig. Og det er op til dig at vurdere, hvilken en af sangene, vi skal høre.

0: sin fulde længde, ikke? Du bliver ligesom dommeren. Det, ja, ja. I virkeligheden er det, hvem af os, hvem to er kender dig bedst musikalsk, ikke?
1: Okay, altså der må jeg sige, hed til, der ligger stor pres på dig, Mo.
2: Det gør der.
0: Det gør der, også fordi Mo ikke har vundet den her endnu.
2: Jo.
0: En enkelt gang måske.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, en enkelt gang. Ellers så tror jeg altså, jeg er på sådan noget 10 ud af...
1: Ikke 10, det er sådan noget, der er. Okay, men det er mega spændende.
0: Vi starter lige her, Thor.
1: Jamen, hvad er det, du har stillet stilling til?
0: Ja, nej, vi skal bare høre den
1: lyde. Okay, fedt, fordi det er det fedeste.

0: Zulu og Ice Kid på Ildebrand. Inden vi slipper dig, Thor Farlow, som vi jo har besøg af på den her aften her i Gode Liv, ikke? Så skal mig og Mo lige finde ud af, hvem der kender dig bedst musikalsk.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg føler, du favoriserede lidt Mo lige før.
1: Nej.
0: Du var ude, men samtidig også noget pres på Mo.
1: Men jeg skal også vinde den her.
0: Ja. Men jeg bliver også lidt tvivl om, jeg har spillet den lidt for safe nu, måske, faktisk.
2: Nå.
0: Okay, skal jeg bare starte med ligesom at præsentere den, jeg har taget med? Okay, grunden til, at jeg tager den her sang med, det var, fordi jeg hørte dig her den anden dag være med i Enas program Top 100, ikke? Mm. Og der pegede du på sådan 5 ikoniske danske sange, som har betydet noget for dig, ikke? Og så tænkte jeg sådan, det er sgu et sikkert kort at hive fat i en af de sange. Også bare fordi, jeg kan godt forestille mig en ung Thor Farlow, du ved, være ude og gøre byen en lille smule fartig. Til lyden af det her, ikke?
1: Ja, men det er alt for sikkert.
0: Ja, det er så spørgsmålet. Du har jo også et bud, Mo, ikke? Hvor var du henne, Thor, dengang den her sang udkom? Kan du huske det?
2: Stod i en lejlighed privat fest og stod og rappede med mine venner. Lød som om, at vi var Kian og hvad hedder det? Men jeg vil jo lyve, hvis ikke det. Jeg mener, at det bringer mange minder frem. Okay. Safe call.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Safe call.
1: Du er meget safe.
2: Allerede. Nej, det må det jo godt være. Det er jo en forfanden konkurrence. Hvorfor ikke køre safe call?
0: Hvad gør du, Mo?
1: Det er ligesom at tage med til dig, Thor, ikke? Det er noget, jeg ved, du elsker. Det er en artist, som du holder tæt på hjertet. Mm. Det er The Weeknd på det her nummer. Du kan ikke sige til mig.
0: Hvorfor? Men hvor man... Er der en baggrundshistorie her, jeg ikke kender til, eller hvad?
1: Nej, for mig...
2: Hold kæft, du skuffer mig, mand! Gør I det?
1: Okay, shit, mand.
2: Hvad fanden laver du, mand?
1: Ej, mand.
2: Du tilsviner vores venskab. Du tilsviner os vores aftener på Sørens, hvor jeg sender shots ned til dig, hvor du tydeligt ved, hvad jeg godt kan lide at spille.
1: Ja.
2: Prøv at høre her.
0: Skud
2: The Weeknd. I hans katalog er der nogle fantastiske sange gennem tiden.
0: Hvad havde
2: nogle
0: du
2: hvad ekstremt
0: havde...
2: fantastiske
0: hvad
2: sange.
0: Havde du
2: hvad havde du for det første, så har han haft en beef med min allerstørste idol, Drake, for nyligt. Så jeg hader The Weeknd.
0: Nej, jeg overvejede på Drake-vejen, faktisk.
2: Ja, selvfølgelig skulle du da have gjort det. Jeg hader The Weeknds attitude. Han er så klam at se på.
1: Ej, mand.
2: Jeg spiller så druggy og sådan noget. Du ingenting, og vi så alle sammen i den her serie på HBO. Du er sat med pis i k nu. Den har trippet mit hoved, den sang der.
1: Okay, shit, man. Jeg tror, jeg havde
0: den. Jeg tror aldrig, der er nogen, der ramte så
2: ved siden af. The Weeknd, der er nogle sange, der har været dejlige og sådan noget der. Og vil du høre noget? Vil du høre noget, der er det vildeste? Det er, at ud af de 5 sange, jeg nævnte, var det den værste, du kunne have valgt.
0: Jamen, den var også nummer 4.
2: Ja, og den var slet ikke... Altså, den er ikke engang på min øverste af Gillis, men det var bare, fordi jeg blev nødt til at tage den med, fordi der skulle være en Gillis-sang på min top 5.
1: Okay.
2: Mm. Så jeg tænkte, den her kommer easy til at vinde. Hvad sker der så? Så river du Blinding Lights med The Weeknd. Det mest...
0: Må jeg lige spørge, hvad havde du håbet?
2: Vil du høre, hvad jeg havde håbet? Du siger endda, en person, der ligger der... Altså, du ved, et eller andet. Ved du hvad, jeg nåede at tro, at du havde heddet et... du havde heddet et Noah Carter-nummer op. Du havde heddet et Ossie-nummer op. Du havde heddet et Mads-nummer op, som du også har haft i radioen. Jeg havde også regnet med, at du havde heddet et Drake-nummer op. Jeg havde også regnet med, at du havde haft et Michael Jackson-nummer op. Jeg havde også regnet med et George Michael-nummer.
1: Jeg tænkte faktisk på Michael Jackson.
2: Ja, men wow. Så gik du med ham der, som prøver at være ham. Ej, hvor er det sjovt. Så du får den der på en badebillet.
0: Jamen, jeg gider slet ikke have den. Jeg kan mærke, jeg gider slet ikke. Det her, det er den dårligste sejr, jeg nogensinde har fået. Altså, jeg kan mærke, jeg gider ikke engang at høre det nu. Skal vi høre noget
2: Drake? Okay, lad os høre noget fra en ny plade. Kom, let's go!
0: Thor, tak for besøget.
1: Tak for besøget.

0: energien, vi skruer lidt op for tempoet i sangen, ikke?
1: Det gør vi.
0: Og så varmer vi for alvor op til, at dig, der lytter med, du skal ud og have dig en lørdag. I første omgang, så det kendte Glamar på TV Off.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. Det er det gode.

0: Woodstock fra Benny James.
1: Og inden vi giver stafetten videre til Flex, der er stadig lidt tid til, så skruer vi lidt op for energien, lidt op for tempoet her i Det Gode Liv.
0: Det gør vi.
1: Nu skal dig, der lytter med, gøre dig klar til at altså, have dig noget en lørdag, ikke? Og jeg starter her, Mo.
0: Okay.
1: Jeg skal fat på Major Lazer, Aya Nakamura og Sway Lee.
0: Du kan altid godt lide, at vi kan trække vejret.
1: Den hedder

0: Den her, den hedder Sekue. Aya Nakamura. Major Lazer. Og Mo, jeg kan se, at du også går den franske vej.
1: Det er gået den franske vej. Den fest, vi skal til, ikke? Det er en fest ude ved stranden, hvor vi ryster hofterne. Solen går ned, og det er sådan stille og roligt. Det er arabisk, fransk, blandet sammen.

0: MHD. Tak, tak.
1: Det købte fik vi.
0: Mo, vi skal give stafetten videre til Flex-drengene om et øjeblik. De er klar, når klokken den bliver 8.
1: Det skal vi.
0: Inden vi takker af.
1: Så kører vi lige den her. Den er sindssygt.
2: Gør vi.
0: Victor Bilab, tak for i aften.
1: Tak for i aften.

0: Oj.
1: Hvad sker der her?
0: Det her, det er lækkert.
1: Det er rigtig, rigtig lækkert. Det er sådan noget... Så hvad fanden er vi på her? Island. Island Base.
0: Det er DJ Q.
1: Yes.
0: Edit af Coffee Rupture.
1: Mm. Det er sgu meget fedt at spille noget DJ Q.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Ja.
0: Og det gør vi, fordi... Det er Flex, og det er Flex. Vi har producer highlight.
1: Præcis. På DJ Q.
0: På ingen mindre end DJ Q.
1: Ja.
0: For de uinformerede. En britisk garage-pioner.
1: 100%.
0: Fra Huddersfield.
1: Huddersfield? Jeg ved, hvor fanden er det?
0: Jeg tror, det er sådan noget...
1: Er det Norden?
0: Det er Yorkshire.
1: Okay.
0: Det er Midlands, Norden. Det er sådan noget Sheffield.
1: Ja, fordi han har meget bassline i sine tracks. Der er nødt til at være lidt Northern influence på
0: ham. Han er nemlig rigtig bassline-agtig.
1: Ja,
0: sygt. Og altså, uden at komme for godt i gang, så er det næsten smartest at spille et eksempel.
1: Ja, på bare sådan...
0: På hvad vi snakker om.
1: Ja.
0: Back to basics, måske?
1: Ja, lad os tage den.
0: Altså, bare lige for at sådan... Okay, hvad handler det her om?
1: Ja.
0: Hvorfor er han så stor? Nå, men det er han, fordi han laver det her slags musik. Og det her slags musik er en genre, som er blevet pioneret inden for sådan den nordlige del af England.
1: Ja.
0: Den er virkelig svær at forklare.
1: Der er noget kalkun.
0: Der er rigtig meget kalkun.
1: Der er kalkun, og der er... Altså, det er jo sådan...
0: Det står... Altså, det er sådan noget...
1: Animal Crossing...
0: Det er super weird, mand. Også fordi, tager det super seriøst over.
1: Ja. Jamen, det er fordi... Det her lyder som sådan en joke track, man måske spiller i set, men det er sådan, de hører det der hele aften.
0: Hele aften?
1: Ja.
0: Altså, når det dropper, så tror jeg, folk forstår sådan... Men jeg synes også, det er pissefedt, altså.
1: Men det er også sygt, fordi... Der er rigtig meget sådan noget nuller R&B.
0: Ja.
1: Du ved, sådan noget pop R&B.
0: Og så dropper det bare sådan her.
1: Yes! Ja, det er sgu sygt, altså.
0: Altså, det er wop-wop-musik, det der.
1: Det er det.
0: Jeg er så klar på jer.
1: Totalt.

0: Det må være næsten sådan noget af det første, man hørte med de der sådan talking basses. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan,
1: ja, ja.
0: Det der rum, rum.
1: Joing.
0: Fordi Roscoe, som ligesom... jeg føler Roscoe for mig, dubstep-produceren der. Mm. Han var sådan min første introduktion til alle de der sjove bassline-lyde.
1: Joing.
0: Præcis.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han er jo fra Leeds også.
1: Ja, men der er noget, der er en connection.
0: Ja, så det er det der med, hvis du tager ud og ja. Hører det der, men du også virkelig godt kan lide sådan soundsystem-musik
1: ja.
0: Og dubstep, så prøver du lidt at... Fordi det sidder dybt i dig.
1: Måske, jamen det er det. Ja. Hvis du kan lide dubstep, prøv at tage til en bassline-koncert.
0: Ja.
1: Måske kan du lide det.
0: Jamen, det er det at blande det sammen. Og jeg
1: maybe
0: tror,
1: you'll like it.
0: Jeg tror, det er det samme med DJ Q.
1: Ja.
0: Fordi hvis du vokser op omkring det her, så føles det ikke så weird for dig at vælge det der preset og lave sangen sådan der. Selvom at du laver noget two-step, og du laver lidt garage
1: det,
0: også. Og
1: præcis, det er helt i ånden.
0: Præcis.
1: Det ligger i fingrene nærmest. Ja, ja. Det er bare sådan, det skal være.
0: Præcis.
1: Okay, DJ Q, han startede sin musiske karriere rimelig ungt.
0: Ja.
1: Han købte allerede vinyl og sådan nogle kassettebånd, da han var 12.
0: Okay, respekt.
1: Og havde sådan dæk i sit soveværelse, hvor han ligesom prøvede at DJ'e og sådan.
0: Mm-hmm.
1: Og så i 2004, der har han en ven, der arbejder for BBC Extra.
0: Ja.
1: Radio 1 Extra, som er deres sådan, P3, eller hvad man siger.
0: Ja, yeah, men også den, der er sådan mere sådan hip-hop, ja, grime.
1: Ja, præcis. Electronic.
0: Urban. Ja, præcis.
1: Ja, urban, ja. og sagde sådan, hey, de leder efter en ny vært til sådan baseline-scenen.
0: Okay.
1: Og så var han sådan, let's go, bro.
0: Så han blev vært på det? Sygt nok.
1: Han sendte en CD ind med et mix,
0: ja.
1: Og så blev han den yngste vært nogensinde.
0: Ej, hvor fedt. Det anede jeg stadig. Okay, sygt nok.
1: Og der har han så været vært i 15-16 år, tror jeg. Så.
0: Ja.
1: Så han har ligesom holdt et show, hvor han har fået gæster ind, og ligesom haft pulsen på scenen i så lang tid.
0: Ja.
1: Og det synes jeg bare, altså det viser lidt om, at han er sådan en mand, man går til
0: ja.
1: for den scene der.
0: Ja, 100%.
1: Han er ligesom... Mesteren.
0: Ja, også at du ved, hvis du skal gøre det der, skal du også forstå, at det spænder bredere end det.
1: Ja.
0: Og det er igen det der med, at altså det der Coffee Remix var også meget anderledes end det her.
1: Ja, præcis.
0: Men man kan godt høre ham i det hele. Altså,
1: ja.
0: Kæmpe, kæmpe grineren. Altså, vi har jo så mange. Han har jo lavet sygt mange tracks også.
1: Han ligesom alle andre Gary Bruiser har de lavet for mange tracks.
0: Ja, men det er det. Altså, hvis du ruller igennem hans Spotify, det er sådan 2 kilometer.
1: Ja,
0: eller du får ondt i armen.
1: Pergamentrullen.
0: Ja, præcis. Pergamentrullen.
1: Men jeg synes næsten, vi skal starte fra starten af.
0: Ja.
1: Og høre hans første vinyl, han udgiver.
0: Ja.
1: Som meget ung.
0: Ja.
1: Love Like This, The Reasons.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hørt det her.
0: Nej.
1: Jeg synes, vi skal tjekke det ud.
0: Lad os prøve at tjekke det ud.
1: Hvad er det første, han...

0: Så det her er hans første release.
1: Det er hans første vinyl der.
0: Ja. Stærk start, honest.
1: Stærk start.
0: Ja.
1: Jeg synes jo, det her, det er lidt ligesom, at vi har sådan noget tramp.
0: True. Nej, det er britternes tramp. Det er så altså,
1: rigtigt. Jeg ved godt, det er også sådan noget dunk og sådan noget.
0: Ja, ja.
1: Men jeg føler lidt, at baseline også på en eller anden måde, sådan, der er sådan, sådan tramper...
0: Nej, jeg har ikke lavet den connection nogensinde. Det er så godt set.
1: Det er ligesom hollændernes, når de er ude på parkeringspladsen.
0: Ja, præcis.
1: Og åbner bagsmækken, og så er det sådan et sygt lydsystem.
0: Ja, præcis. Og så skal det bare være sådan, det skal stikke helt af.
1: Det er provinsmusik.
0: Ja.
1: Det er moner music, det her.
0: Det er moner music. Ja, true.
1: Wow.
0: Det er, ja, han er moner music originator,
1: han
0: faktisk.
1: Han er originator of the moner music, ja.
0: Det er sjovt, fordi alle lande har den scene.
1: Alle har en moner scene.
0: I Danmark har, ja, så er det jo måske mere noget psytrance. Ja. Hvad er det, man siger? Tramp, dak-a-dak.
1: Dak-a-dak.
0: Du ved.
1: Det er noget med attituden.
0: Ja, jamen det er sådan, at der er ikke nogen her, der er for seje til at maxe ud.
1: Nej,
0: det skal ikke være underspillet på nogen måde.
1: Der skal maxes ud.
0: Præcis, det er den røde tråd.
1: Alle skal have lov.
0: Ja.
1: Hvis du maxer ud, så maxer jeg også ud.
0: Præcis.
1: Det er meget inklusivt, faktisk. Alle maxer, det er det eneste kriterie.
0: Ja, jeg gad virkelig godt vide sådan... Fordi alle lande må have den scene.
1: Ja.
0: Så hvad er den i sådan nogle, du ved, sådan nogle lande, hvor man ikke tænker over det? Sådan, hvad er den i Sverige, for eksempel? Du ved, sådan... Er det også bare sidetrace? Det kunne godt være, at Norden er rimelig united på den der...
1: Ja, det tror jeg næsten. Ja. Men også er det bare sådan noget... Nej, det er også bare popmusik.
0: Ja.
1: De kan ikke andet. Når de er ude i skoven, så er det også bare sådan Max Martin.
0: Ja, det står bare der, Sara Larsen. Står der sådan.
1: Nej, det er jo for helvede, det er jo sådan noget Swedish House Mafia.
0: Nå, my god, ja, det er rigtigt faktisk.
1: Nej, det kan det ikke være.
0: Nej.
1: Okay.
0: Whatever. Okay, DJ Q, altså...
1: Ja.
0: Men sygt at bygge bro, sådan der. Jeg prøver at overveje at komme ind Radio 1 Extra og repræsentere mono music scenen.
1: Ja.
0: Baseline. Altså, det er jo sådan noget niche. Det står der også her på, på den her lydfil. Der står niche.
1: Og det er for de uinformerede, siger jeg igen. Men det er en klub.
0: Ja.
1: Som jeg tror, det er Birmingham.
0: Ja, det skal et eller andet sted i Norden i England. Og som ligesom var... Altså, jeg ved ikke, om det var der, de startede med baseline. Det var måske baseline.
1: Jamen, det var altså Organ House, baseline.
0: Organ House, ja. Speed Garage også lidt.
1: Northern.
0: Ja.
1: Det var ligesom der, det kom fra.
0: Ja.
1: Den her klub. Og det var det, de samlede sig sådan noget. Den har været simpelthen så stor en influence på det her, ikke?
0: Ja, og jeg tror også, inden at man begyndte at have de der genreord, hvor man kaldte det baseline og speed garage og whatever, så hed det bare niche-musik.
1: Ja, ja.
0: Fordi det var det, ligesom med house-musik.
1: En stil.
0: Var det ikke også det i Chicago, at grunden til, at det hedder house, var fordi der var en klub, der hed et eller andet med house?
1: Sikkert.
0: Og så var det sådan noget, om det er den slags musik, de spiller derinde, så bliver det house-musik.
1: Jeg har aldrig tænkt over, at det hedder house, og egentlig er det jo et ret indedsigende navn.
0: Ja, ja. Men jeg er ret sikker på, at der var en klub, der hed sådan noget The Warehouse, eller et eller andet, og så kortede de det ned.
1: Warehouse Music,
0: præcis. Og så ligesom, det, de spiller derinde, det er sådan noget niche-type musik.
1: Det er niche-musik?
0: Ja, ja.
1: Okay, sygt. Vi skal have en, så skal vi have en, og jeg vil gerne lige hurtigt snakke om det her med R&B.
0: Ja, 100.
1: Men lad os lige høre tracket. Hvad fanden det hedder?
0: You Could Be The One?
1: Ja.
0: Ja, lad os lige få den.
1: Der er altid vokaler i det her musik næsten, og det er altid taget fra R&B-tracks. Og den der kontrast mellem den der bas og så sådan, sådan nogle stryger, og det er fedt.
0: Ja, det er røvfedt.
1: Altså, det gør virkelig, at der er et ekstra lag i det her.
0: Men jeg tror også, det er fordi...
1: Det er romantisk på en måde.
0: Jeg tror også, det er fordi, at det, man skal tænke på, er, at det her, det er ikke sådan noget undergrundsmusik i England.
1: Det blev kæmpestort.
0: Nå, men det er det, så det er jo sådan, folk hører nogle sange i radioen. Men så skal de have dem remixet til, at man kan danse til dem på niche.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke engang, at det er sådan...
1: Det giver sig selv.
0: Ja, præcis. Det er det hele DJ Tools.
1: Ja, ja.
0: Fræk melodi også, det der.
1: Det her nummer

0: det minder mig sådan lidt om sådan Sugar Babes på en eller anden måde. Du ved, der er hele den der Y2K pop æstetik. Ja, smooth.
1: Til gengæld, hvis du var i Sheffield og mixede over i det her musik, så ville du
0: blive... De begynder at bue af dig. De kaster tomater og monster på dig.
1: Sådan en hvid monner lige i panden.
0: Ja, for en Air Max i hovedet.
1: Jeg mener det seriøst. Sådan en fyldt hvid monner lige i panden, det tror jeg faktisk godt, du kunne få en lille hjernerystelse af.
0: Det tror jeg også.
1: Der kommer du åben kranje på måske. Nå, du snakkede lidt før det her track om det der med, at det er jo ret populært. Altså det her med, at populærmusikken i England blender ligesom... Altså er der popmusik, er der R&B-musik? Nå, men så er der klubedit, men de kan godt blive lige så store som originalerne og popmusikken i England. Ligesom er så influenced af klubben.
0: Jamen også fordi, at alle de her byer i Norden er jo sådan, det er jo små byer. Der er jo ikke en sådan, jo måske Manchester, ikke også, men den er også langt væk.
1: Ja.
0: Så hvis du er det der sted, hvor du bor i en by, hvor der måske bor, I don't know, 200.000 eller sådan noget. Så alle, i stedet for at tage på den lokale klub, det er jo ligesom i Danmark. At du ved, hvis du bor i, det ved jeg ikke, Forborg eller sådan noget, så tager du måske toget til Odense og går i byen derover. De gør jo det samme der. Og samles på et sted, fordi at der er for småt til undergrundsscener.
1: Så det
0: her er bare gå-i-by-musik.
1: Ja, det er nemlig fucking gå-i-by-musik.
0: Ja.
1: Og gå-i-by-musik, der charter, skal vi jo have et stykke af, fordi at DJ Q får et track ind i UK Top 50.
0: Ja, ikke dance chart, bare sådan den...
1: Ikke er den officielle Top 50.
0: Ja, og den rammer plads nummer...
1: 50. Men jeg synes bare, altså det er, og det her var i, hvad fanden var det, 2008?
0: Ja.
1: Hvad er der ellers, altså der, hvad er der på charten der?
0: Ja, det er jo sådan noget, 2008, det er efter Justice og sådan noget kommet ud også, det er meget sjovt, men pop-wise, jeg har lyst til
1: at sige sådan noget.
0: Lad mig lige høre.
1: Vi har Duffy, Mercy.
0: Den har jeg glemt alt om, den
1: I Kissed the Girl, Katy Perry.
0: Wow.
1: Okay, der er så mange bangers. American Boy, Estelle, Kanye West, Sex on Fire, Kings of Leon.
0: Okay.
1: 4 Minutes, Madonna, Justin Timberlake.
0: Nah.
1: Black and Gold, Sam Sparrow, underrated banger, det der.
0: Yeah.
1: Flo Rida, T-Pain, Low.
0: Sindssygt.
1: Dizzy Rascal, Dance With Me.
0: Wow. Yeah, okay.
1: Der har vi den. Leona Lewis, Pink, Neo, Beyoncé, Girls Aloud, Rihanna, Kid Rock.
0: Jamen, så vi er faktisk i... Altså,
1: vi er i det
0: vi er i slutningen af en æra.
1: Ja,
0: du ved, alt det der er sådan en uskyldig æra, forstår du, hvad jeg mener?
1: Sige, sådan en top 50, når man lige ser den, hvor er der mange bangers på,
0: ja, det er ret vildt,
1: som stadigvæk er bangers.
0: Ja.
1: Altså top 50 for 5 år siden
0: er
1: ligegyldig.
0: Nej, men præcis.
1: Top 50 i 2008, det er sange, der alle sammen stadigvæk bliver hørt.
0: Men jeg står ved, at hvis du skulle spørge mig, hvad er det bedste musik over of all time? 2007.
1: Ja.
0: Så det er fordi, vi er stadig tæt på den der wave der, det er jo, du ved... Lige inden finanskrisen også.
1: Ja.
0: Det hele det der, sådan, alle har det fucking sindssygt.
1: Alle har det for sygt.
0: Og vi har ikke fået internettet til at smoke vores hjerner nu. Der er ikke en infinite scroll, der er ikke blevet opfundet. Der er ikke nogen algoritmer.
1: Nope.
0: Og du sælger stadig CD'er, low-key. Det kan godt være, du sælger iTunes og sådan noget, men du sælger stadig nogle CD'er.
1: Ja, ja, præcis.
0: Anyway.
1: Det er golden times.
0: Det er golden times.
1: Nå, men DJ Q kommer
0: ind den her den charter, det er rigtigt.
1: Den her charter. Og når vi har hørt alle de andre sange, nævnt meget popmusik, så er det bare sjovt. Lad os lige høre, hvad det her er, fordi det er...
0: Det er ikke så pop... Du ved, det, altså, det her op og ned af Katy Perry. Kan du lige forestille dig på radioen? Så har du lige hørt Sex on Fire, Kings of Leon, så kommer den her på bagefter.
1: Det er et statement.
0: Det er det virkelig. And once again, can't forget all my 4x4 ravers, all the baseline skankers. Mm-hmm. This is the warning. This is the warning.

0: Det er sindssyg musik, der.
1: Det er virkelig sindssygt.
0: Altså, jeg må bare sige... Jeg lader blive spillet ud.
1: Ja.
0: Altså...
1: Nej, jeg har så meget respekt for, at du stopper sangen. Der er jo intet tidspunkt, hvor du lige får lov at trække vejret i det der
0: spørgsmål. Det er det virkelig.
1: Det stikker bare
0: af. Og tænk, du ved, du sidder bare og hører sådan lidt, når hvad har vi her? Vi har lidt Kelly Rowland og lidt Neo Miss Independent. Du kører lidt Kylie Minogue, ja. Måske lidt Sugar Babes også her.
1: Ja, ja.
0: Og så kommer den her bare. Altså,
1: jeg kan ikke fatte det samme chart, du ved.
0: Vi er jo fuldstændig sovset ind i UK-musik. Ja. Så for os er det ikke sådan så underligt.
1: Nej.
0: Men jeg tror, for en turist, der tager til England og sidder i en taxa...
1: Ja, ja, præcis.
0: Du ved, og så kommer det her bare, så bliver bare sådan, hvad fuck er det, der foregår?
1: Nej, præcis, det er det. Og det der er så
0: sjovt.
1: Det er
0: derfor, jeg elsker baseline.
1: Ja, ja, præcis. Fordi det er virkelig britisk, og det er jo det der med, hvis du ikke har været i England på den måde, og du har en indtryk af, hvad er England om? Det er Big Ben, det er tea and crumpets, det er fish and chips, og det er sådan nogle...
0: Arctic Monkeys.
1: Ja, Arctic Monkeys, og sådan nogle lærte mennesker, og du ved, Oasis.
0: Ja, præcis. Oxford.
1: Du ved, hvad jeg mener. Ja. Og så, fordi det her kommer ikke uden for UK. De eksporterer ikke baseline på det tidspunkt.
0: De holder det for dem selv,
1: præcis. Så du lige får færden af det der.
0: Så what the fuck?
1: Hvad er det her? Okay, så sådan... Det hele er ikke bare, du ved... Big Ben. Jeg ved ikke,
0: hvorfor det... Jamen, det er
1: ærligt. Jeg mener, sådan det dobbeltdækkerbusser.
0: Ja, ja. The Queen.
1: The Queen, præcis. Det her har de sgu også.
0: Det her, ikke? Det er Sex Pistols.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er punk, det her.
1: Det er punk, præcis.
0: Det her, det er fucking punk.
1: Ja.
0: Og man vil sige, når man spiller... Jeg har lige spillet i Sheffield, som også er sådan arnestedet for det her musik.
1: Ja.
0: Og det, der sker, når man kommer hen og får lov til at spille de der steder i Norden, det er, at man får endelig lov til at spille alle de her sange, fordi...
1: Hvis... Ja, om man sidder fat om folk.
0: Hvis du står på bakken, eller hvis du står et andet sted i Danmark og spiller det her musik, altså, du kan godt komme et sted med at spille en, måske to.
1: Ja, og så får du sådan en reaktion fra sådan 10% af floor, som er sådan, åh, sygt.
0: Så får jeg sådan, okay, nu skal det også stoppe. Ja, det er noget psykopat musik, det
1: præcis.
0: Okay, meget dejligt. Jamen altså, vi havde en sang oppe, hvor vi lige snakkede om, skal vi lige have sådan et cut, hvor DJ Q også viser lidt andet.
1: Ja. Jamen, det er det, fordi det her var hans første single, og vi snakkede om det her med, at han har range. Ja. Han har lavet det der radio. Og så begyndte han også, du ved, jeg føler, at alle i UK var jo hele tiden på Garage og Speed Garage.
0: Ja.
1: Den er dykket, steget, og så kom han også rimelig tidligt i den der wave og lavede et track her, som hedder Speedy G's.
0: Det er Speedy G's?
1: Ja, ja.
0: Og som om, at det bare er sådan en måde at sige sådan, at hey...
1: Det kan jeg også.
0: Det er Speed Garage.
1: Ja, ja. Jamen, det er det sådan. Altså. Det er egentlig også fedt bare sådan... Bare lave et nummer. Prøv at tænk på, hvis du er rockband, når du bare laver et nummer, du hedder sådan... Rock. Så er det mere sådan...
0: Ærligt.
1: Jeg kan jo godt pakke det så meget ind. Det er faktisk rigtig sygt, det her track også. Altså.
0: Og så er det lidt langsomt.
1: Ja.
0: I vores ører.
1: Ja, også fordi det er sådan... Han må virkelig have følt, at han lavede noget minimalistisk.
0: Ja, nu er det laid her. Back, ja.
1: Præcis. Ja, det er helt slow i forhold til det andet.

0: Okay.
1: Der var sådan en råber der.
0: Prøv at høre. Jeg tror lige, jeg har fundet ud af det.
1: Hvad har du fundet ud af?
0: Da jeg spiller i Sheffield,
1: ja,
0: der kommer promoteren ned og siger, jeg tror jeg godt, jeg ved, hvad du har tænkt dig at spille, sådan stilen, og ja, jeg tror, det kommer til at passe meget godt.
1: Ja.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at den her crowd er meget på det her sådan jungle-inspirerede speed garage. Men du ved. Og så blev det lidt kryptisk, jeg var sådan lidt, ja, altså, ja, ja. Altså, du ved, der er mange jungle-lyd i speed garage.
1: Ja, ja.
0: Og det, jeg så finder ud af nu, når, lige nu, i det her moment, det er, ja, at baseline har ingen lyde fra jungle.
1: Wow. Der er, mind blown.
0: Der er intet af det der.
1: Ja, der er ikke nogen sådan rakka sound effects eller blip-blop. Det er kun sugar bass.
0: Der er ingen breakbeats. Der, ja, er ingen, altså, der er ingen reese. Der, altså,
1: wow.
0: En åbenbaring. Så for dem,
1: ja,
0: der differencierer de ret meget i sådan der, okay, begynder vi at høre sådan en masse jungle-lyd, så er det noget, en anden slags ting, vi kører.
1: Ja.
0: Hvor baseline, så er det altså det her mere sådan hårde, kantede. Ja.
1: Ja, altså det er fandme.
0: Jeg ved ikke.
1: Det er sygt sent.
0: Så. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om det er en konspiration.
1: Nej, men jeg kan godt forestille mig det der med, at du er, hvad kan man sige, du er sådan UK, du er ikke fan af elektronisk musik.
0: Ja.
1: Du er bare fan af at gå i byen.
0: Ja.
1: Og så føler du alle de der jungle-ting, fordi jungle har jo været en ting i så lang tid.
0: Ja.
1: Det har været en klub, du ikke har været inkluderet i.
0: Ja.
1: Det er sådan, det er alle dem, der føler sig for smarte.
0: Til et andet sted.
1: Ja, præcis.
0: Jeg skal have det her.
1: Okay, men spiller du en masse baseline, så?
0: Selvfølgelig. Selvfølgelig.
1: Ej,
0: men hør mig en gang. Altså, det andet er også, at baseline, selvom at det er dirty,
1: ja,
0: så er det også i forhold til meget speed garage, er det ret clean.
1: Ja.
0: Og jeg tror måske det der med, at der er meget mere baseline, der har chartet, end speed garage.
1: Det er sindssygt at tænke på. Det
0: altså, der er faktisk, ja, rigtig meget, ja, baseline, ja, der er kommet ind og været sådan populært i masserne.
1: Ja.
0: T2 Heartbreak blev kæmpestort,
1: det
0: ja, gjorde sådan, at alle skulle lave det der.
1: Ja.
0: Jeg synes, det næste, vi spiller, som er med Hans Glader, som er sådan en USA-producer også.
1: Ja, okay.
0: Og Shola Arme eller sådan
1: noget. Ja, ja.
0: Det er også clean, nemlig.
1: Ja, det er clean, men det har også noget af det der R&B-agtigt, ja, igen.
0: Så det er sådan, okay, måske er det baseline bare deres popmusik.
1: Det er bare sådan, så du griner, når tænker på. Nu kommer toget.
0: Det er
1: rigtig DSB.
0: Ikke
1: også?
0: Det er sexet, mand.
1: Det er rigtig sexet, det her.
0: Det er bare det jo.
1: Men det er sygt, at det er den der You What, der charter, og ikke den her.
0: Ja, ja.
1: Ikke også?
0: England er for fede, altså.
1: Ja,

0: Altså, så er det bare two-step.
1: Ja, ja, men det er sådan... Det er fandme også smooth. Jeg kan godt forstå det der med, hvis han er amerikaner, ham der Hans Glatter.
0: Ja, jeg kan godt høre, der er noget sådan crispiness.
1: Ja. Okay, altså, så får vi lige sådan en...
0: Får vi lidt atmos?
1: Jamen, det kan jeg jo godt lide.
0: Jeg føler ikke, jeg er færdig med at nævne, hvad for nogle singler, der chartede i 2008.
1: Jeg tror lige, okay, kom lige med nogle flere, fordi det er faktisk, det griner den.
0: Piano med Erik Prydz.
1: Den er vi nødt til at høre om lidt, faktisk. Det er jo en så sindssyg banger også.
0: Pendulum, Propane Nightmares.
1: Nej.
0: Altså...
1: Hold da kæft,
0: altså,
1: mand.
0: Jeg må bare sige...
1: Det er et sygt musikår også.
0: Det er sindssygt musikår.
1: Ej, Erik Prydz, mand.
0: Erik Prydz, ikke? Nå, vi skal ikke... Som vi plejer, drifte for langt væk fra emnet.
1: Nej, men vi kommer måske tilbage over i noget af det der lidt. Men vi skal lige snakke videre om DJ Q.
0: Ja.
1: Og igen, jeg føler, at den røde tråd her er, at han er super alsidig.
0: Ja.
1: Du ved, han har lavet så mange forskellige tracks, der kan forskellige ting. Meget af det er rooted i det der baseline-niche-agtige, men det er som om, at når han træder uden for det... så gør han det også lige så godt. Og det her nummer, som... Jeg ved intet om det. Mad Again, Breadline, parentes, Things Are So Hard.
0: Things Are So Hard.
1: Featuring DJ Q. Han er ikke engang produceret... Eller jo, han har jo produceret det, men han står som featuring på det her track.
0: Det er nok, fordi han har et stort navn, så de har været sådan der...
1: Ja, han skal op i...
0: Du skal lige stå som feature ja. Der. Ja, men, det er jo sådan en dancehall-rap-produktion nærmest.
1: Ja. For der er sådan...
0: Men det var fedt, det her.
1: Jamen, det starter som noget dancehall, og så bliver det også lidt sådan... lidt grimy nærmest.

0: Okay, sindssygt.
1: Det er virkelig et sindssygt... Altså, jeg er jo vild med sådan noget, når man lige får lidt dub reggae,
0: ja,
1: og blander det med noget lidt mere i gang musik.
0: Man mangler det lidt i dag, synes jeg.
1: Jamen, det er som om, at der er stadig ikke nok af det.
0: Nej.
1: Jeg vil med, når folk gør det. Jeg prøver selv at gøre det i nogle af mine tracks og sådan noget. Det lyder jo bare... Det er som smør til øregangen.
0: Ja, det er det virkelig. Det er manna for øregangen, det der.
1: Det er manna for øregangen. Okay, men jeg fatter bare ikke, at... Altså, hvordan fanden har en mand styr på så mange genrer så godt?
0: Ja.
1: Og så sådan, du ved... Han er meget god til, også på det her track, ligesom at putte sig i baggrunden og lade... Det originale track, og rapperne og sådan noget kom i forgrunden.
0: Ja.
1: Det er en dygtig producer, altså. Det er også derfor, vi laver producer highlight.
0: Han kunne godt få en pris, føler jeg.
1: Det synes jeg også godt.
0: Han ikke fået en pris?
1: Prøv lige at se.
0: Han har fået en pris.
1: Det er forfærdeligt, han ikke har
0: det. Han kunne godt få sådan en honorary...
1: Det kan være, vi skal begynde at dele sådan nogle priser.
0: Skal vi lave en pris?
1: Vi er nødt til at lave en pris.
0: Okay, det er fedt.
1: Ja, præcis.
0: Hvad skal den hedde, mand? Okay, kom med nogle bud.
1: Det skal være en monster, bro.
0: Det er en monner.
1: Den gyldne monner.
0: Det er en gyldne monner.
1: Den gyldne monner.
0: For at repræsentere monner ude i verden.
1: Ja.
0: For at repræsentere monner music.
1: Præcis.
0: Værsgo.
1: Det er faktisk ærligt.
0: Okay, den brygger vi videre på derude, ja. Chat. Det
1: er vi nødt til at gøre. Indtil videre, så får han den verbalt.
0: Han får den verbalt, ja.
1: Ja, præcis.
0: Så hvis nogen kender ham, så sig det videre.
1: Ja, så please sig det videre, så han køber ham en hvid monner.
0: Ja.
1: Vi sender på PayPal. Eller okay, men det vilde er, altså DJ Q, den stopper ikke engang der, fordi han åbenbart også haft det AKA. Så du ved, kært barn har mange navne, så han har heddet noget andet også, eller hvad?
0: Der er åbenbart et navn, der er Classified, som også er ham.
1: Ja.
0: Og så var bare en EP, hvor der var nogle tracks, og så er det DJ Q Remix også. Han har remixet sig selv også.
1: Ja.
0: Men nu skal vi lige høre Classified, som er ham, når han laver mere house garage, tror jeg.
1: Jeg har ikke hørt det. Nej.
0: Nu skal vi lige høre.
1: Hvad hedder det her track? Say to You.
0: Ja.
1: Lad os prøve at tjekke den.
0: Hvad er det her?

0: Er det sådan lidt Todd Edwards-agtigt? Altså, hvis der kommer baseline nu, så forstår jeg ikke, hvad der sker. Det er lidt mere housey, men det er stadig...
1: Det er rigtigt. Det er meget mere Todd Edwards.
0: Ja. Men jeg tror, trommerne er stadig DJ Q.
1: For de utrænede ører er det nok bare baseline.
0: Ja.
1: Det er ret sygt, faktisk.
0: Ja, det er sygt.

0: Det er meget sygt, det her. Men det er også grineren, fordi på flipsiden af den her release...
1: Så er der hans eget remix af sig selv.
0: Ja, så det er sådan Classified, som er DJ Q, parentes DJ Q remix.
1: Det er fandme svedigt.
0: Så jeg er spændt på at høre, hvad han synes, der gør det her DJ Q-agtigt.

0: Jeg har det der baseline grandeur, altså. Ja.
1: Lidt hurtigere også.
0: Ja.
1: Jeg er klar nok på det her.
0: What?
1: Okay, altså. Jeg synes, det er federe end originalen.
0: Det synes jeg også.
1: Ja.
0: Jeg har fundet en version fra samme plade, som simpelthen er 2006-versionen.
1: Okay, så den han har sådan lavet fake nostalgi, eller hvad sådan?
0: Ja, ja, der er tre versioner.
1: Ja.
0: Lad os lige prøve at mixe ind i den også.
1: Ja, lad os lige prøve at se. Wow. Sygt, den bare lige skipper sådan der.
0: Det var fucked up, man.
1: Det var rigtig, rigtig fucked up. Men

0: hvad sker der nu?
1: Og det er OG-versionen. Der kommer den der stryger der.
0: Ja, ja. Jeg føler virkelig, det er et kendetegn på baseline. Det er det der korte stryger stabs der. Kommer så med noget wop-wop.
1: Ah, nej, vi skal lige vente på den. Det er 2006.
0: Åh ja, vi skal mixe ind på vinylen jo.
1: Det, true, det er faktisk derfor. Jeg skulle lige til at sige, at det var sådan noget med attention span, men det er bare, du ved.
0: Ja.
1: Du skal jo have et minut til at mixe ind.

0: kan ikke regne ud, hvor sådan disgusting den bliver nu, når den dropper. Fordi det er ret smooth lige nu.
1: Jeg håber, det bliver ret grimt.
0: Og synes jeg også. Ja. Der kommer den.

0: Jeg elsker, at han synes, det der track fortjener 3 udgaver.
1: Ja, ja.
0: Fordi jo, det er sygt, men... Det giver mig lidt sådan... Det her er det sidste nummer, du spiller, når du lukker sådan en
1: ja,
0: niche.
1: Ja, ja, præcis.
0: Det er sådan lidt, man tænder lyset om lidt type track.
1: Og alle kender den.
0: Ja, ja, ja, præcis.

0: okay, er folk træt af baseline? Jeg er ikke.
1: Jeg er ikke træt af det, men altså, jeg ved det ikke. Altså, det er jo, hvis det var i England, så havde de synes, vi spillede for lidt baseline.
0: 100%.
1: Det vil jeg helt sikkert sige.
0: 1000%.
1: Ja.
0: Vi er ved at runde af nu, og jeg fandt lige et track frem, jeg synes krævede en lille fremvisning.
1: Ja.
0: Fordi i 2015,
1: ja,
0: der havde jeg sammen med nogle andre en klub på Bakken i Kødbyen, der hed Brandy.
1: Yes.
0: Her var det hver torsdag, der kunne du komme ind og høre Garage. Og det var jo en æra, hvor Garage var ikke et særligt...
1: Ja, der var ikke nogen, der fuckede med det dengang. Nej.
0: Men vi spillede bare alt muligt, og vi spillede alle de her DJ Q-ting og Todd Edwards-ting og Jeremy Sylvester-ting. Og vi spillede Grime. Grime var stort. Der var meget Skepta, der var meget sådan Stormzy og sådan
1: noget. Det er rigtigt.
0: Det var sgu meget sjovt. Og det kørte vi mange år, og det var blandt andet der... Vi havde Adam ind at spille masser af gange.
1: Mainface,
0: og du ved, før han blev Mainface. Så det var som om, at det var et arnested for mange unge københavnske garage-folk.
1: Ja, det var vores Big Apple Records.
0: Præcis.
1: På en eller anden måde.
0: Ja, det er det. Men navnet Brandy skal vi jo til, fordi der er et track med DJ Q, der hedder Brandy & Coke.
1: Og det er seriøst, det er derfor navnet kommer.
0: Ja.
1: Det er fandme smukt. Altså.
0: Og der blev også lavet en dokumentar, der hedder Brandy & Coke, og det handlede ligesom om, at det her med at gå på klubben i England, når du skulle væk fra grime, og det der med, at der var mange, der blev stukket ned,
1: Så skulle
0: du tage flot tøj på for at komme ind på klubben, og du ved, det der med at bestille brandy på klubben, og bestille champagne på klubben, sådan, så du ligesom, du vil gerne fjerne dig fra det her sådan knivstikkeri og sådan rap.
1: Ja.
0: Fordi nu var det sådan noget suave garage, baseline, ved, nu er vi på charten, popmusik. Ja,
1: det var sådan noget highlife-agtigt.
0: Så det var ligesom en del af det, ligesom at differentiere sig, og det var en af grundene til, at garage begyndte at lyde mere på led, og two-step blev mere sådan R&B-præget og sådan noget. Og det var bare sjovt, og jeg synes, det var en sjov sammenhæng, og jeg havde helt glemt, hallo, det var DJ Q, der har lavet Brandy & Coke.
1: Det er jo bare, det er sådan en flot full circle.
0: Det er full circle moment. Super fed track, super R&B-agtigt.
1: Ja, det er meget smooth, og det matcher også nogle af de der andre ting, han har lavet.
0: Ja, det gør det.
1: Så lad os lige ride ud til den her, give ham hans, hvad var det, den gyldne måner?
0: En gyldne måner.
1: En gyldne måner, det fortjener han sgu
0: for det. En gyldne måner til dig.
1: Ja.

0: nu skal vi til... Fordi, prøv at høre...
1: Altså,
0: det, vi sad og snakkede... ja, men det, vi snakkede om det der, hvad der chartede i 2008. Og så sagde du jo, Erik Prydes piano.
1: Så gav jeg dig lige en historiekodhed.
0: Ja, altså, I don't know. Det var lige siden du sagde det der, så blev jeg sådan...
1: Det skal høres.
0: Jeg blev nødt til lige at høre den der, fordi jeg vil skulle sige, det er...
1: Kæmpe tune.
0: Det er et track, som jeg synes var sådan... Jeg har det som om, Erik Prydes var lidt fy-fy. Ja. Dengang jeg sådan startede med at høre elektronisk musik, for jeg følte mig sådan for sej til at... Du ved, det sådan, ah, Deadmau5, Erik Prydes, du ved sådan...
1: Så rigtigt. Altså, det var jo forbudt.
0: Jamen, det var kæmpe forbudt, det her. Lige præcis, det var det sådan, du skulle ikke lade nogen fange det her på din iPod, du ved.
1: Og nu er man sådan, det var sejt, det her.
0: Jamen, altså, det er jo bare et sindssygt nummer, det er det jo.
1: Ja, det er det bare.
0: Så jeg synes lige, vi skal tage, ikke radioeditet, men den fulde længde clubmix af piano.
1: Åh!
0: Det er sgu
1: altså,
0: track.
1: Hvis vi ude og køre i en lastbil eller en, eller en normal bil,
0: ja.
1: Så... Jeg skulle lige til at sige, luk øjnene, men det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Luk det ene øje.
1: Luk det ene øje.
0: Ja.
1: Og så bare, du ved, drøm dig væk.
0: Ja, altså det her er jo bare... jeg elsker svenskerne, men jeg hader dem også lidt for, at... Jeg ved ikke, hvad de kan for at gøre det her hver gang.
1: Det er altså...
0: Det er så sindssygt, mand.
1: Stop, hvor er det fedt.
0: Altså, når basen rammer lige om lidt.
1: Og den skifter akkorder.
0: Ja, præcis.
1: Altså, det er...
0: Præcis.
1: Er I med derude? Et øje lukket på motorvejen. 120-130 i timen. Kom så.
0: Mm-hmm. Ja!
1: Stop!
0: Åh, det er så sygt, det der, mand. Kæft, hvor kan jeg godt finde ud af det der.
1: Det er fucking stilet der. Ja.

0: Ej, ja. Det er sgu en evergreen.
1: Ja, fandme fedt det der, hva'?
0: Ja. Kerry Chandler, altså en sang, han har udgivet 10 millioner gange.
1: Han har udgivet den 10 millioner gange, og hver gang han udgiver den, så bliver jeg glad.
0: Ja, men det er som om, han opdaterer den lige. Hver gang der er nogen, der kommer ud og lærer at mixe noget bedre, eller tempoet stiger i the den community.
1: Ja, men prøv at høre, hvor er det også... Altså, for folk, der sådan ikke er i elektronmusik, og bare sådan, når man i rock og popmusik...
0: Ja.
1: Tænk, hvis folk gjorde det der...
0: Det
1: gør de jo lidt, det der med, okay, nu har vi et nyt stereobillede, vi laver en remaster af sangen.
0: Ja, ja, men de laver ikke sangen igen.
1: Nej.
0: Du ved, eller den eneste ting er jo så det der med, altså Sting, han har jo virkelig været glad for, når folk restabler hans ting, altså du ved.
1: Ja, ja.
0: Der var jo den der P. Diddy-sang, Every Breath You Take. Det er ikke engang en Biggie-sang, faktisk.
1: Every breath you... Dum, bum, bum,
0: præcis.
1: Puha.
0: Ja, puha. Det er sjovt, man snakker ikke om ham længere.
1: Nej, det gør man ikke.
0: Ja, men anyway, prøv at høre, vi skal ikke snakke om Diddy, vi skal snakke om...
1: The Diddler.
0: The Diddler. Nej, men det var nu hørte vi lige noget Carrie Chandler, og vi er jo kommet ind i sommeren nu, og... Så det betyder jo bare, at det er lidt ligesom, du tager shorts på, og så kommer der automatisk noget house-snigende ind
1: det gør, det
0: i dine headphones. Det sker automatisk.
1: Vi har det sådan her. Vores hoveder er bygget sådan.
0: Ja.
1: Vi vil bare høre mere house, så snart solen kommer frem.
0: Nå, det er det, og du skal få det væk fra mig i januar måned. Der er jeg ikke interesseret i house.
1: Der er det kun baseline.
0: Ja, der er det baseline. Der skal det være sådan...
1: Dubstep.
0: Det er fordi, at det er D-vitamin, jeg ikke får fra solen. Det er jeg nødt til at få fra noget musik. Det skal være vildere, der skal være dopamin.
1: Der skal straffes på dopaminsensoren.
0: Ja, det er det. Men nu har jeg det omvendt, og min algoritme lige nu, altså straight from the algo for mig lige nu, den er top-tunet. Der sidder en eller anden... Jeg har det som om, der sidder en mand hos YouTube... Som bare er sådan, han er på mig.
1: Din guy?
0: Ja, han er min guy derinde, og bare sådan giver mig sådan nogle...
1: Ja.
0: Ah, den her tror jeg ikke, du kender mig.
1: Okay, prøv at se. Jeg prøver at tjekke den her.
0: Ja, præcis. Og jeg har sgu fået et rigtig, rigtig, rigtig lækkert stykke sommerhouse. Altså, der er sgu ikke rigtig nogen anden måde at kalde det på. Så prøv lige at tjekke det her, ikke?
1: Hvad er det for noget? Hvad er det for noget?
0: Det er... Dalicia. Dalicia? Yeah, I don't know. Nummer, der hedder My Dream. Så bare...
1: Ja, det lyder sgu rimelig.
0: Så lækkert det her, ikke også? Altså... Det er bare sådan en lang, lækker rejse. Hvor du ved, normalt så snakker vi om, hvis du er ude og køre bil, så skal du sådan skrue op og maks ud til den her. Den her, den går ud til alle dem, der cykler rundt. Du hører måske det her på en podcast.
1: Du bare chiller.
0: Bare chiller. Du skal et eller andet sted hen, du ved. Der er sådan noget fløde i øregangene.
1: Uff.
0: Ja, I know, ikke også? Det er arrangementet i det her er sindssygt.

0: Jeg føler, jeg er på sådan en strandbar.
1: Ikke også?
0: Altså, hunden er der.
1: Ja, det er rigtigt. Hunden er der igen til der.
0: Hov, wuff, wuff. Den kommer op. Hvad skal du, hund? Og bare en sixpack i rygsækken, og så ned på stranden. Det er meget, meget, meget sexet, det her.
1: Jamen, det groover bare, det her. Og altså...
0: Det ikke groover Marta, det groover bare du.

0: Chabba, chabba, chew, yeah.
1: Der blev det sgu, altså, ja, sommerhouse. Jeg har fået det, jeg elsker det.
0: Altså, sommeren er kommet, ja. House er kommet. Alle skal lave house.
1: Præcis.
0: Hvem skal lave house? Det skal Silver Bomber.
1: Han begynder at lave house nu.
0: Ja, Silver Bomber laver house. Altså,
1: han er en dygtig producer, altså.
0: Garage-scenen bevæger sig imod sommeren også.
1: Ja.
0: Jeg synes, man kan høre det. Jeg synes fandme, der er meget house-influence nu, ja, i Garage. Der er meget tech-house-influence.
1: Ja.
0: Men der er meget det her sådan lidt mere clean, lidt mere sådan groovy,
1: ja,
0: groovy-techy,
1: ja,
0: musik.
1: Ja,
0: og det har, vi sagt, det har vi jo sagt meget om Silver Bomber. Vi har faktisk haft et helt afsnit, føler, der handlede om skiftet i Garage til det her mere sådan.
1: True.
0: Så jeg synes bare, det var lidt storslået at se en ny Silver Bomber EP,
1: yeah,
0: hvor der er track sammen med Mr. Virgo, som, yeah, er en bassline producer, altså sådan en ligesom DJ Q,
1: yeah. Yeah.
0: OG,
1: Legend in the Game.
0: Legend in the Game.
1: Yeah.
0: De har lavet en sang, der hedder Swagger Sound,
1: okay,
0: som bare er slet ikke bassline-agtig. Men når jeg så siger det, så er jeg jo sådan vent lidt, fordi at det, som Silver Bomber er så god til, som også, han er også fra Sheffield, han er jo bare meget ung.
1: Yeah.
0: Det at tage essensen af bassline og få det til at fungere i en mere house setting, som er bassline. Altså basgangen.
1: Ja, jeg ser, hvad du mener.
0: Altså, han er så god til at lave sin bassproduktion, fordi han elsker bassline. Altså, bassline,
1: ja, han kommer ud af det samme.
0: Det handler om bassen.
1: Ja, og det er underligt nok, ikke også? Fordi det vi ikke engang tænker over.
0: Det giver mening.
1: Ja, ja, det giver skidegod mening,
0: så,
1: faktisk.
0: Så det vi skal fokusere på, det er, wow, god bass.
1: God bass. Okay, swagger sound. Mm-hmm. Let's go. Jeg kan også godt høre det der Silver Bomber i det, jo. Det kan man godt.
0: Han er cheeky.
1: Ja.

0: Der er sgu ikke så meget pis med det her track. Det rykker.
1: Det rykker sgu bare.
0: Men altså, ja, den her er en ud af de fire tracks, han lige har droppet. Den her.
1: Mixet!
0: Prøv at høre. Det er ret stilet mixet.
1: Det var stilet mixet, okay. Ja. Der fik du den. Og det er en anden sang fra samme EP.
0: Ja, det er den næste faktisk. Det er bare fra track 3 ind i track 4.

0: hold kæft for det godt.
1: Det rykker.
0: Hold kæft, det er en høj lyd.
1: Ja, jeg så også tænkt. Der er nogen, der har hørt noget Christos i os.
0: Ja, det må man sige.
1: Men altså, jeg er for det.

0: Okay. Der var lige... Ja, nu har jeg også selvfølgelig hørt det her nummer en del gange.
1: Ja, det er det.
0: Men det er fordi, det er dig og Adam.
1: Ja, main face. Ja, vi har lige udgivet det her på Tempa. Det er lige kommet ud sidste uge.
0: Det er for Hjerne.
1: Ja, det er... Altså, Tempa er jo sådan OG dubstep-pladselskab.
0: Ja.
1: Udgav noget af det første Scream og Binka og alt sådan noget sindssygt shit, så det føles godt nice at have det er... track ude på dem.
0: Som dansk person, altså jeg vil sige, for os, der er vokset op i den københavnske sådan dubstep-ting og sådan,
1: yeah.
0: Der vil jeg bare sige, at det er ikke siden, at sådan noget 2000F og sådan noget...
1: Nej, præcis, der var også
0: havde,
1: den der.
0: ...havde noget med UK på den måde at gøre.
1: Yeah.
0: Altså, hvor det er de der legendariske labels der, og nu gør I det, det synes jeg bare er en... Det er den nye æra.
1: Ja, det er sgu meget sygt, altså. Det føles fedt.
0: Vi er i gang med The Crusade.
1: Præcis. Det er DKG, det ikke også? Det er bare sådan, du ved...
0: De vil have
1: kom de ikke også til Danmark back in day, eller var det os, der kom? Altså...
0: Og vi smuttede derovre.
1: Det var vikingerne, ja, så nu vi gør vi det samme igen.
0: Og altså, ikke for at pakke det ind og bollede dem.
1: Ja, ja. Det, jamen, altså, det var jo colonialism for fanden.
0: Det var det jo.
1: Ja, ja.
0: Og øksede dem og stjal.
1: Ja, præcis.
0: Så der blev økset, der blev bollet, der blev... elsket.
1: Ja, ja.
0: Det gjorde
1: der. Der blev bygget bro.
0: Der blev bygget bro.
1: Ja.
0: Så på alle mulige måder gjorde vikingerne det, som den vestlige verden gør i dag alle andre steder.
1: Ja, ja, præcis.
0: De pakker det bare ind i noget andet.
1: Ja, de pakker det ind i hygge.
0: Hvor at vikingerne var mere sådan der, hey, vi kommer, vi er her nu,
1: ja.
0: Og vi kommer til at bolle jer og økse jer. Og det skal I bare, sådan, det må I bare acceptere.
1: Ja, præcis. Så jeg forstår godt, hvis britterne bliver sure over det. Det er sygt nok, men det er fedt, der er en connection nu i hvert fald.
0: Jeg synes, broen er god.
1: Broen er rigtig god lige nu.
0: Jeg tror 100%. Også, de er glade for broen.
1: Det tror jeg sgu også, de er.
0: Altså,
1: 100%, og der er jo meget... Jeg føler, vi er ens på humoren.
0: Det er vi.
1: Britterne og danskerne, der er den samme... Sådan,
0: selvhed.
1: Man kan på sig. Ja, præcis.
0: Ja, vi elsker dem. Vi elsker britterne. Skal vi lige have en... Skal vi have noget britisk musik?
1: Ja, jeg synes, vi skal have noget britisk
0: musik. Fordi jeg sluttede på den her i Sheffield,
1: ja.
0: Som er en ny rapper, der hedder Nori. Vi hørte det faktisk også nogle uger
1: siden. Ja. Det var ham, der producerede sin egen ting og sådan noget. Ja.
0: Og jeg synes bare, at det her nummer... Det er sådan et... Hvis vi havde en sådan en ugens uundgåelig-agtig...
1: Ja, så ville det være den her.
0: Så ville det være den her.
1: Ja.
0: Som er Nori med Shake Leg.
1: Okay. Ja. Banger jo. Banger.

0: Altså, look off.
1: Der er nogen, der lige har været i Sheffield, ja, det kan man godt høre.
0: Ja, jeg sad lige på flyet på vej derhen, og så... Så blev jeg bare... Jeg blev baseline-inficeret.
1: Det forstår jeg godt.
0: Baseboy, DJ Panther.
1: Ja, Panther Production. Ikke også?
0: Altså, lige præcis.
1: Ja. Baseboy. Panther
0: Production. Panther Production. Jeg elsker de der...
1: B-tags.
0: Også Sub-Zero. Ayo, Sub-Zero.
1: Det er sygt nok, fordi at det er det, der gør baseline inkluderende. Mm. Fordi det... Du ved, der er ikke så mange genre, hvor... Carrie Chandler har ikke et B-tag.
0: Nej.
1: Carry on the buttons.
0: Carry on the buttons. Den er gratis, Carrie.
1: Ja, præcis. Men det er sådan,
0: jeg elsker B-tags.
1: Jeg elsker sgu også B-tags.
0: Det er derfor, jeg vil sige, jeg blev glad for den der Murder Beats på Prosper.
1: Præcis. Det der gør hele tracket.
0: Jeg var faktisk sådan, okay, det her er det eneste, undskyld mig, Prosper, men det er det vigtigste, der er på det track.
1: Jamen, straight up. Selv hvis det eneste, han gjorde, var at sende den lydfil til dem.
0: Så er det det, der gør det fedt.
1: Det er stadig det, der gør det fedt. Han skal stadig have procenter for det. Okay, prøv at høre. Vi kan kun nå at spille et par tracks til, og du sendte lige det her til mig, og jeg synes godt nok, det lød...
0: Jeg spillede det for sjov, fordi jeg synes, det var psykopatagtigt, og du var sådan der, det er for sygt, det skal
1: jeg synes godt, det kan et eller andet. Prøv lige at tjekke det her. Shaolin Sniper. Det er sådan, det er jo noget drum and bass, det her.
0: Det er sådan noget hybrid jungle grime lyden.
1: Ja.
0: Det er jo den der grime lyd,
1: præcis,
0: som man så bare har valgt at spille lidt for hårdt på.
1: Ja, men det er alligevel noget. Altså, der er i hvert fald... Man kan mærke, der er et eller andet, der virkelig har siddet og hygget sig foran computeren til det her.
0: Der er en, der bruger en tracker.
1: Ja. Det her, ikke også? Det bliver virkelig... Det bliver rigtig rude boy-agtigt nu, ikke?

0: Sindssygt. Altså, wow.
1: Okay. Har du noget, der lige får folk til at slappe lidt af igen?
0: Ja, det har jeg. Ja, det her track, Jack Sparrow, altså ikke ham fra Pirates of the Caribbean.
1: Jack Sparrow, altså...
0: Dubstep Jack Sparrow.
1: Nå, så ikke skuespilleren?
0: Nej, ikke ham der, hvad han hedder. Ham der, Amber Heard.
1: Sygt ikke at kunne huske. Hvad fanden hedder
0: Johnny Depp? Du kunne heller ikke huske det.
1: Johnny Depp, ja. Fordi han bare er Jack Sparrow.
0: Ja, præcis.
1: Ja, okay.
0: Men det her er... Jeg ved ikke rigtig, hvem ham her er, og hvorfor han kalder sig selv Jack Sparrow.
1: Gud, jeg kan godt huske det navn.
0: Jamen, det er nemlig det. Han lavede noget ret tydeligt, sindssygt fed dubstep.
1: Det var sådan noget futuristisk... Det var ikke purple, synes jeg, men jeg synes, det var sådan lidt...
0: Nej, det var adjacent, ja.
1: Det var sådan...
0: Og det her, det er et nummer, som... Jeg lige fandt for nylig, Mia Coden spillede det i hendes The Lock Mix. Og jeg synes bare, det er sådan... Det er så lækkert der. Så kom vi lige ned og chillede,
1: ikke? Så er vi ned og chillede, okay. Præcis. Men det er vel det sidste, så må vi jo bare sige farvel. Det har været et hurtigt show, det her, synes jeg.
0: Det har det. Vi har været omkring en masse ting. Men hey, vi slutter lige på sådan en blød pude her.
1: Det er lækkert, det her.
0: Har noget sommerhouse-vibes, og det er altså lidt dubstep, altså. Respekt.
1: Hunden er glad.
0: Præcis.
1: Vi ses næste uge.
0: Vi ses.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde i DR Congo er steget til 488. Det viser data fra landets regering lørdag, skriver Reuters. Blandt de bekræftede smittetilfælde er 86 dødsfald. Fredag lød det, at der var bekræftet 381 smittetilfælde i DR Congo og 62 bekræftede dødsfald på grund af Ebola. Og det er den sjældne Ebola-variant med navnet Bundibugyo, der spreder sig, og der er ingen godkendt behandling eller vaccine mod sygdommen. 5 selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sagtens have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke har fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kan ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefagligt standard og følger de bedst tilgængelige viden.
0: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret, og der er ryddet op i regionspsykiatrien i Randers, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
2: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
0: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, bør du kontakte egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Og husk at ringe 112, hvis det er akut. I dag blev den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den andens bro, men åbningsfesten var uden deltagelse fra den tidligere regent. Dronning Margrethe meldte afbud, da hun fortsat skal restituere efter sine to hospitalsindlæggelser i maj måned. I stedet deltog kronprins Christian på vegne af sin farmor, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lerbak.
3: Så er det første gang, kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
0: Og mon ikke, at kong Frederik og dronning Mary var stolt. Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge vores kongehusredaktør, fordi kongehus har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
3: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
0: Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader, og vi får en svag til jævn vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Yes. Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
6: P3.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Israel har i de seneste to dage ramt omkring 150 mål i Libanon. Det oplyser landets militær i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Ifølge militæret var angrebene rettet mod Hizbollah infrastruktur i den sydlige del af landet. Det gælder blandt andet våbenlager, kommandocentre, raketaffyringsramper, og skriver militæret i opslaget. Meldingen kommer samme dag som et israelsk angreb ifølge Libanons militær har dræbt tre libanesiske soldater i den sydlige del af landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Hvor man råber fuck den danske kongefamilie fra scenen, når man spiller på en dansk festival. Det mener byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Bunyamin Simsek fra De Konservative, ikke. I fredag spillede det britiske band Idols på Northside i Aarhus, og der faldt de kritiske ord mod den danske kongefamilie. Ifølge Simsek bør Northside tage afstand fra forsanger Joe Talbots udtalelser. Man skal ikke komme til Danmark og fornærme kongehuset og vores værdier. Jeg har ingen holdning til, hvad de mener om kongehuset i deres land, men når man kommer til Danmark, skal man respektere det land, man spiller i, siger han til Aarhus Stifttidende. Simsek mener derfor, at bandet skal udelukkes fra at spille i Aarhus i fremtiden. Og det er fast kutyme til Idols koncerter, at der rettes skældsord mod det britiske kongehus. Northside skriver, at vi ser festivaler som vigtige arenaer for engagement, deltagelse, kulturel udfoldelse og ytringsfrihed. Udsagnet repræsenterer kunstnerens synspunkt, og ikke Northside, lyder det fra festivalen. Og så slutter vi med en dårlig nyhed for alle os, der elsker jordbær med sukker på om sommeren. For hvis de røde bær ikke er økologiske, så indeholder de en lille portion hormonforstyrrende pesticidrester. Og det gælder altså for både udenlandske og danske jordbær, viser en kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Elert Knudsen, som ikke havde troet, at der var så mange pesticidrester i én prøve.
2: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i de danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
1: Selvom de fleste pesticidrester både er godkendt i EU og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne Lisbeth Elert Knudsen.
2: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind, netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske, der er ikke fundet noget.
1: Mest skydevejr med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige om med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind. Når nat til dag bliver det ikke umiddelbart jordbærvejr, mest skyde med byer til hele landet og temperatur mellem 13 og 18 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Der er penge på vej til boligområdet i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, som i dag er nedslidt. Og mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, for de er langt fra blevet vedligeholdt, lyder det fra flere, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
2: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
3: Det er faktisk meget slettet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
4: Skimmelsvamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der bolig, standard jo, det er det ikke.
1: Her var det Karen Bistrup Nielsen, Johannes Sandgren og Jan Fly. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Anfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
5: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
1: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er det rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Ukrainske droner fløj i går nat 1000 km ind i Rusland og angreb en række mål i omkring Sankt Petersborg. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Pugh Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrken til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
6: Hvis Putin bare insisterer på at blive ved og indtil Rusland op deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme, ikke bare Sankt Petersborg, men det er jo også bare et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva.
1: Og styrkeforholdet mellem de to lande er også ved at tippe en smule.
6: Vi skal huske, at Rusland er stadig enormt stærkt og også presser hårdt på frontlinjen, rammer også dybt ind i Ukraine. Men det er stille og roligt ved at tippe til Ukraines fordel. For et år siden, så var historien jo, hvordan Rusland var overlegen på alle fronter. Nu er det, så det måske er jævnbyrdigt.
1: Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlig rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: P3. Det man hører.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100. P3.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Oh, så er der ny.
6: Vi kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Irans fodboldlandshold fik fredag officielt visum til at kunne opholde sig i USA, hvor holdet spiller 3 gruppekampe ved det kommende VM. Men iranernes mulighed for at opholde sig i USA er fortsat ret begrænset. Irans trup har base i Mexico under VM og har fået at vide, at de skal ankomme og forlade USA samme dag, som deres kampe spilles i USA. Det fortæller Irans ambassadør i Mexico. Vi kan indrejse morgenen, og vi skal rejse samme dag, siger Irans udsending Abulfaz Pasandide ifølge AFP. Nedslidte og misvedligeholdte boliger, det er realiteten for store dele af boligmassen i Grønland, og derfor er der penge på vej fra den danske regering. Og det falder i god jord hos Nick Ørbæk og Karen Bistrup Nielsen, som vi har mødt
3: i
2: nu.
3: Vi har jo set rundt omkring i hele Grønland, at alting er ved at være ret godt slidt op på det hele, så det er da mega dejligt, at vi får den mulighed for at få den hjælp der, som vi jo tager pænt imod.
4: Vi har ventet i mange år for, at det skal saneres, og hvad ved jeg, men nu du siger, at de har afsat penge, så er